Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Përse rrëzohet njeriu i Perëndis? Sepse e di kujt i kam besuar dhe jam bindur, se ai është i fuqishëm ta ruaj dorën time deri në atë ditë. Letra e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli i parë, vargu i 12. Një student në universitet ka shkruar: I dashur doktor Sala, pse shumë pastor dhe drejtues krishterë janë rrëzuar kohët e fundit? Pyetja në zemrën e të riut, që dëgjonte programin tonë në Manila në Filipine, ka qenë në zemrat e shumë njerëzve që kanë ngritur zërin të zemëruar dhe të lënduar duke pyetur pse. Shumë kohë më parë Pali shkroi: Ai që mendon se qëndron, le të shoqet mos bjerë. Në kohët e fundit kam njohur dhe kam biseduar me më shumë se thjesht disa burra që i kanë ndërprerë shërbesat e fryçshme dhe i kanë shkatruar jetët e tyre prej vendimeve të gabuara që i kanë lënduar thellë gratë dhe familjet e tyre. Dhe un kam bërë të njëjtën pyetje: Pse? Gjërat po shkonin kaq mirë. Si mundet ta bësh atë gjë? Megjithëse përgjigjet mund të jenë të ndryshme, un mund t'i jap disa arsye se pse rrëzohen njerëzit e Perëndis. Së pari, bizneset kanë bërë që njerëzit e Perëndis të humbasin kontaktin me realitetin. Janë shumë të zënë. Rezultati në fund është që humbasin kontaktin me ndjenjat tuaja, me gruan dhe fëmijët, dhe po ashtu me Perëndin. Pjesa më e madhe e burrave që përmbushin qëllime ndjehen në presionin e shërbesës, në trysnin për të dhënë më shumë, në nxitim për të vepruar diku për të këshilluar një person dhe e shuajnë zjarrin që punat mund të jetë shtruar. Një bark në liman lëviz me rrymën kur nuk është ankoruar siç duhet, dhe në të vërtetë duhet kohë për të mbajtur marrëdhënie të shëndetshme, së pari me Perëndin, me gratë dhe fëmijët, dhe madje edhe me veten tonë. Pastorët kanë nevojë për kohë të pastrukturuar dhe të paplanifikuar për këtë, dhe shpesh ajo kohë thjesht nuk gjendet, kështu që duhet marrë duke sakrifikuar diçka tjetër. Së dyti, njerëzit e Perëndis futen në telashe kur fokusohen te ajo çfarë ndodh në çast, pa i vënë re pasojat me ndikim afatgjat. Është pikërisht në këtë pikë që ju merrni përgjigjen: Nuk e di pse e bëra këtë. E di shumë mirë që nuk është kështu, por nuk e mendova gjatë. Është gjithnjë e lehtë të nxjerrim justifikime, si për shembull: I me shoqe nuk i plotësonte nevojat e mia. Ajo ishte gjithnjë e zënë dhe nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte me jetën time. Ose po kaloj krizën e mesomoshës. Çdo njeri i Perëndis që rrëzohet di më shumë se kaq. Ai di rreth njerëzve të tjerë që kanë shkatruar martesat dhe shërbesat e tyre. Por ideja që mund të më ndodhte edhe mua kjo gjë është lënë më njan prej ndjenjave të ngrota dhe emocioneve të çastit. Së treti, një arsye tjetër e dështimit është që suksesi sjell një ndjesi të privilegjit, ndjesi që përcjell këtë mesazh: Kush mund të më sfidojë mua? Shikoj çfarë kam arritur. Ky është një version tjetër i temës që fuqia degeneron dhe fuqia absolute sjell degenerim absolut. Pjesa më e madhe e burrave që kanë pasur sukses në ndërtimin e kishave ose organizatave të mëdha e arrin atë që duan. Ata janë të suksesshëm dhe asgjë nuk ja kalon suksesit. Prandaj kur e duan diçka me patjetër, nuk janë mësuar të refuzohen. Dhe fatkeqësisht, Perëndia nuk na mbron nga hidhërimi i vendimeve të gabuara që janë mëkat. Së katërti, kemi edhe një faktor tjetër që dua që ta marrim në konsiderat. Dhe me këtë nuk i drejtojmë gishtin njerëzve, sepse pjesë e këtij procesi jemi të gjithë. Burrat dhe gratë që janë në front të shërbimit të krishterë janë të përfshirë në një betejë frymërore dhe mbrohen nga lutjet dhe inkurajimi ynë. Satani është i gjallë dhe shpesh ka si shënjestër trupin e Krishtit, duke goditur drejtuesit. Por lutja për drejtuesit e krishterë ndihmon në këtë betejë të vazhdueshme frymërore. Duke qenë se kam shërbyer dhe vetë si pastor dhe jam përfshirë në jetët e drejtuesve të krishterë, mund t'ju them se jeta e një shërbëtorit krishterë shpesh është një jetë me shumë vetmi. Shumë ju kujtojnë dështimet tuaja, por pak janë ata që kujtojnë gjërat e drejta që keni bërë. Perëndia na ndihmoft të qëndrojmë të fortë dhe të kujtojmë se ne përfaqësojmë mbretin.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirësevini në programin Doktori në Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të gjërimit ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjen.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë dhe a do të jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenja, të themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhës së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbullt dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë,
0: ose ta mbajmë ulur.
1: Ose ta mbajmë ulur, por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet
0: ku
1: të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin tren Lindenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbë lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që
0: gjaku që ndodhet.
1: Rrjedha e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë
1: për ta. Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet.
0: Jemi vetëm.
1: Duhet jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është do të hapim këmbët e ti, do të ullet koka në pjesën e poshtme, në mes të këmbëve ti, poshtë nivelit e zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru. Vendosja
0: e pambukut me alkool.
1: Po, vendosja e pambukut me alkool faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme
0: pra,
1: në këtë rast.
0: Në këtë rast duhet të ngrim këmbët lart.
1: Ngritja e këmbëve
0: lart se koka
1: është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimis ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet ta ngrim menjëherë, u bëre mirë dhe hajde tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
0: situata.
1: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pi ose një lëng tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë që kryesoria është dehidrimi, Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin ose në ne vetë të rriturit.
0: Shpesh themi ka rënë sheqeri.
1: I ka rënë sheqeri, dhe ne vetë të rriturit zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk kanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafja është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
0: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotemi.
1: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtatzënia shpesh, gratë shtatzan. Pësojnë për shkak të uljes tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës, ndodh shpesh edhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qoftë se ndodh shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
0: Po në rastet kur një pacient, një person, ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdor vendos, i thotë duhet ta ngrenë kokën lart, ti personi dhe vendosin pa mbukë në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju, një na thoni në fillim si veproni ju, pastaj është i duar, i dur kësë veprim.
1: Gjakrjedhja nga hundës, ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore, është ndodhë për shkak të një dëmtimi të enës e gjaku, të një enë e gjaku që ndodhët në hundë. Hunda ka shumë e gjaku.
0: Shumë vaskularizuar.
1: Shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktojë gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
0: Megjithatë është pak sa e frikshme si situatë kur shikon një person.
1: Mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rritë më tepër.
0: Si veproni ju në këto raste, kur kemi një hemoragji nga hundët?
1: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo larg, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion te këto dy fragrat e hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
0: Po.
1: Poshtë urës së hundës dhe shohim që këtu është diçka, një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpeshherë është ai kurioziteti, a ndaloj tani, a ndaloj pastaj, edhe
0: pra
1: njerëzit
0: patjetër 10 minuta.
1: 10 minuta dhe pastaj duhet bërë prova. Duke hequr presionin për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne e bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndaloj presioni, nuk do të ndaloj gjakrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj enës së gjakut aty dhe
0: ose një tamponat, thoni ju?
1: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka dhe vërtet si saldim të enës së gjakut aty. Janë 2-3 mënyra që bëhet.
0: Dështa bëhet me djegje?
1: Me djegje.
0: Ke në gjaku. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
1: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse në qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojnë presion, por përsëri rrjedha e gjakut
0: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
1: Në pjesët e pasme të hundës, në fyt, do të kalojë në rrugët e tretjes të stomak dhe do të provokojë të vjellat. Që kështu nuk rekomandohet.
0: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojmë? A funksionon goditja në shpinë?
1: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush nga ne, ashtu si thash, edhe për gjakritin nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrënë dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare, duke ngrënë, duke bisetuar, ndodh që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrënë një ushqim të fortë, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit të qumshit
0: me ushqim
1: solid. Ndodh tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
0: Pra është ndodh, do me thonë dhe ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Ndodh shpesh këtë fenomen.
0: Në këto raste, si jepni ju ndihmën e parë, si veproni?
1: Do doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe ushqrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vetë kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrënë,
0: marrim frym
1: dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht, edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bojnë ato goditje në kuris në pozicion
0: e drejt. Se refleksi parë që ndodhë të shkollitja.
1: Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marri frym ende, jo plotësisht, nuk merr sasinë e ajrit që duhet plotësisht, por të paktën merr dhe është në gjendje të kollitet, është në gjendje të ankohet, të thotë që
0: të
1: flasë.
0: Sidomos ngrënia e njohur me të papirë, të cilën e kemi provuar të gjithë.
1: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitet, as të flasë. Nuk komunikon dhe fillon merë një ngjyrë të erët që cianoze, themi, në ngjyrë mjekësore, merë ngjyrë në erët si paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj në deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot

0: Jon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
1: në gojë.
0: Në gojë trupin e huaj. Mm-hmm. Ose mund të kalojë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda, se mund të jetë ushqimi i qullë që fëmia ka dhe ne e shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj ka dalë ushqime nga goja, nga hunda bashkë me sekrecionet përzierë. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, atëherë pacienti nuk ka se si ta ndihmoj veten, do të jemi ne që do ta ndihmojmë. Në një rast të tillë do të kryejmë një manovër shumë e thjeshtë, por që shpëton jetë. Po të shohim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë mushkërive, poshtë procesit ksifoid. Ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
1: pra, dhe djathtë.
0: Drasa krahërore në fund është në formë V-je. Poshtë V-s do të vendosim grusht dorën tonë dominante, ose të djathtën ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër, në pjesën e poshtme të grushtit, ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lart.
1: Po.
0: Dhe kështu ne atë presionin që e ushtronte vet organizmin në mbytjen e peshme, do të jemi ne që do ta ushtrojmë në mënyrë mekanike.
1: Po.
0: Do t'jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do t'jetë personi me ne, personin në ato momente është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është shumë i tremur, është në gjendje paniku, dhe në qoftë se personi është mbytur dhe është ulur, do t'jemi ne që do të shkojmë në pjesën e pasme të karikes, edhe do të vendosim grushtin tonë në pjesën e barku dhe do të ushtrojmë presion në
1: qoftë se në këmbë
0: derisa trupi huaj të dalë, derisa ushqimi të dalë, derisa çfarë do lloj trupi huaj të dalë. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
2: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermierën Alida Dimçe. Dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë, treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat, treguam se si jepet ndihma e parë një personi tjetër i cili ka gjakrieti nga hundët, gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupat huaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Lida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
0: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por nëse nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëherë në vazhdimësi gjithë muskuli i zemrës do të vdesë, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbjen e jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërore. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që kjo dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendojë kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fortë, therëse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
2: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
0: Një atak kardiak ose infarkt të miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri, ose ndryshe
2: ai që mund të bëj diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do kryej dhe anamnezës që merr, kurse pacienti vend nuk është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin.
0: Megjithatë, pacienti vlerëson simptomat. Ai shef

0: a i ndjen që ka rëndes në krahëror, se kur një plak e rënd është vendosur në krahërorin e ti, ndjen
1: atë
0: dhe po i zëfrymën, nuk ngopet me frymë, kalon në djersitje, ndjen atë dhimbjen therëse, shpuese që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
1: të
0: mpirë,
1: të
0: rënd. Gjithashtu, simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkujt. Te femrat, simptomat kalon deri në dhimbje të mandibulës së poshtme. Është një ndjesia sikur ke dhimbje të mballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandibulës, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit. Ndjen dhimbje stomaku, një si djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella. Dhe çdo kush ku pastaj mund ta gatroj edhe me një viroz, kam të vjellë, kam nëse çne, por faktikisht të gjitha këto simptoma në komplekse, nuk duhet të gatrohemi që nëse ne kemi nëse apo
1: jo,
0: nëse janë në kompleks të gjitha këto simptoma, atëherë nuk duhet neglizhuar, duhet ndërsuar.
1: Ne të tjerat, familjarët, si mund t'i ndihmojmë këta persona?
0: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë? Është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vet pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë ne gati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut, do ta ndihmoj disi derisa të
1: përdorim një trinitrin në gjuhë,
0: patjetër. Por jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin kanë pacientët që mjekohen
1: me kutinë e ndihmës së parë në familje, ti mbajmë dhe këto gjëra që më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
0: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë të diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjeshtë fare, në përgjithësi ne shqiptarët të gjithë e kemi patur dhe e kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, nëse pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur. Ose nëse ka ulçer, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet vetëm në rast alergjie, nuk do të jepet aspirina.
1: Kur ndodhemi në rrugë dhe papritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bie për tokë, në i thrasin dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atëherë në tilla raste, si duhet ta ndihmojmë këtë person?
0: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsinë, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodh që të shoqërohet me këto simptomat të krizës epileptike. Dhe simptomat janë ajo që ju përmendët pak më parë, shkumëzim nga goja, sy të zgurdulluar, kontraktim të muskujve,
1: dridhje,
0: është dridhja që ishin konvulsionet, kontraktimi i muskujve, defekim dhe urinim të pavullnetshëm në ato momente. Është një gjendje shumë e rëndë për pacientin, shumë e lodhshme. Pas përmendjes, pacienti është shumë i lodhur. Ndryshe në rastin e lipotimisë, ndryshe në rastin e tefiktit. Pra, në rastin e lipotimisë kemi humbje të vetëdijes, ashtu siç kemi humbje të vetëdijes edhe në rastin e epilepsisë, por në rastin e epilepsisë pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më tepër kohë se sa pas gjendjes e lipotimisë. Për pak minuta pacienti rikuperohet nga lipotimia, ndërsa në rastin e epilepsisë do të marrim më tepër kohë.
1: Si ndihmoni ju këta pacient?
0: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë është që pacientin e lëmë që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhin në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Nëse është në rrugë, atëherë evitojmë pacientin ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ajo çfarë bëjmë? Largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet nëse jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karike, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient
1: hapsir.
0: një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij, që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize, traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbajë të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
1: Shkash kemi dëgjuar në popull që thuhet jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtur.
0: Diçka të hekur të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova, mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia si në vetvete si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Qelsi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë kësaj krize. Pra, tashmë, kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet. Pra,
1: ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizën.
0: Do
1: shta në basë krize jepet në një ndim me medikament?
0: Ne do t'a lëmë të kaloj krizën, sigurisht që pacientët që janë me të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në terapi, ata i marrin rregullisht ilaçet e tyre në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimit të një ambienti, të një hapësire të sigurt për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta zgjati
1: këtij. Është
0: e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit ti thotë mjeku të ti se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të di të menaxhoj dozën e ilaçit. A duhet ta rrisë dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse kozgjatja e krizës
1: pra,
0: do të jetë
1: me
0: ulje?
1: Me mjekun ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka të kriza
0: dhe sa kozgjatja e këtyre krizave.
1: E kuptoj.
0: Njëkohësisht i qëndrojmë pranë pacientit. Jo, ta bezdisni, por t'i qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë dhe mundësisht edhe t'i flasim që diçka do të jetë mirë më vonë, diçka do të shkojë mirë. T'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaketë, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vetdije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund të ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose djathtas në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij.
1: Po.
0: Sigurisht ai sa na krijon mundësira. Jo të ushtrojmë forcë.
1: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pas të dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë. Shumë të shpesh të rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga ujë që flon, cilët janë veprimet e para që duhet të kryejmë në rastet e djegjes?
0: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në rregullimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma,
1: shtresa
0: e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësinë e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
1: në varësi të këtyre indeve
0: që ka kapur dhe në varësi të thellësisë që shkon djegja, kemi katër grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
1: dhe në plaç
0: kryesisht, po ajo është, në qoftë se ne shohim që lëkura skuqe në plaç, kjo tregon që është djegje gradës së parë.
1: Kemi dhe të gjithë e pësojnë të djegje sepse përndryshe nuk nxjihen dot.
0: Të gjithë e pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshir edhe epiderma, edhe derma. Është goxha e dimshme grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku, dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë flucka në lëkurë, kryesisht
1: në
0: shpatull, tek pjesa e hundës, tek mozat e fytyrës,
1: tek pjesët më të ngritura.
0: Tek pjesët më të ngritura, më delikate, që ka më pak i dhjamor, ka më pak ind adipos. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indi adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshirë epiderma, derma, indi adipos, muskuj dhe arrin deri në kock. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
1: Po.
0: Prandaj duhet
1: marr masa
0: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e asaj pjese të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne djegim dorën, nëse ne djegim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë për shkak se temperatura që e nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta
1: që rekomandohet.
0: Pra rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftohtë për 20 minuta rresht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
1: A do të fashohen djegjet?
0: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër,
1: nuk avancojnë djegja në thellësi.
0: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atëherë nuk do të avancojmë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet të shtohet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi me aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën që ne kemi djegur në ujë për 4-5 minuta dhe mirë është tani faktikisht miku dhimbja, sepse ne faktikisht e mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm nëpërmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga uji i ftohtë i rrjedhshëm, atëherë përsëri dhimbja qëndron, por nuk duhet të përdorim një situatë të tillë
1: përsëri e ndallon.
0: 20 minuta rrjedhë në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri do të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëria me vaj, lëria me krip, lëria me pas dhëmbër, të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
1: në momentin
0: në momentin, sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë do lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin e nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë, dhe duke bërë izolimin ne ndihmojmë në maturimin e djegës dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë edhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegës, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
1: pra trupi regjenerohet vetë.
0: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, që mund të kemi unaz, or sepse do të krijohen edema
1: për shkak të pastaj siqen më vonë.
0: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarëdo lloj bizhuje që ndodhet, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
1: Sepse duhet ta ruajmë nga ambienti, nga papastërtisë,
0: nga papastërtisë,
1: infeksione më vonë në këtë plagë të krijuar.
0: Këto garza mirë është të jenë non adezive, quhen, që nuk ngjiten, dhe ka faktikisht në kohë
1: me
0: të ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelin. Ka nga këto garza që kanë vetë përbërje vazeline. Por mund ta luajmë ne me vazelin dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është krijuar flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vet në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
1: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
0: Në një fazë tjetër vetë. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë, ose infermieri se si do të menaxhojë situatën.
1: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxjihet, cilat janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
0: Ai çfarë duhet të bëjmë, nëse personi ka ndrytur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesë të trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është kogja e dhimbshme edhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të ecë, të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
1: për sa orë?
0: Brenda 24 orëve duhet patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat,
1: po,
0: edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresa të ftohta çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrim këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend. Nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
1: sepse në vend që kryej këto,
0: sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
1: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Safa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-40-96078.

0: Ingrejmi, një minut Ingrejmi, minut Ingrejmi në Radio 7.
1: A duhet i kontrolloni fëmijët tuaj apo të kultivoni karakterin e tyre? Prindërimi është si gjuetia për një thesar hyjnor. Ndërsa kërkoni forcën që Perëndia në mënyrë sovrane ua ka dhënë fëmijëve tuaj. Pastaj, nëse e dalloni këtë forcë të dhënë nga Perëndia, ju mund të vendosni kufi të qëndrueshëm dhe të drejtë për të rënjosur tek ata vetë disiplinimin e nevojshëm për të arritur potencialin e tyre të plot. Mendojni kështu. Një mendje e ndryshuar prodhon një zemër të ndryshuar dhe një zemër e ndryshuar prodhon një jetë të ndryshuar. Kjo është mënyra progresive se si njerëzit rriten dhe ndryshojnë. Romakëve 12 na thotë se duhet të transformohemi me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë. Synimi juaj si prindër është të formësoni mendjet dhe zemrat e fëmijëve tuaj, duke kultivuar qëndrimet e tyre të brendshme, që më pas do të pasqyrohen në sjelljen e tyre të jashtme.
0: Minut Ingrejmi, një minut Ingrejmi, minut Ingrejmi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Guacka të vogla që shkëlqejnë. Moneda rumbullake prej metali, letër shumë gjyrshe, copa katrore plastike. Çfarë kanë të përbashkëta këto gjëra? Të gjitha këto janë lloje të ndryshme parash.
3: Si blini gjërat për të cilat keni nevojë? A bëni shkumbime me një shok ose shoqe? A përdorni kartë moneda ose moneda prej hekuri? Apo përdorni karta krediti? Gjatë të gjithë historisë, njerëzit i kanë përdorur të gjitha këto lloje të ndryshme të parasë. Programi sotshëm flet rreth historisë së parasë.
2: Shkëmbimi është një nga mënyrat e para përmes së cilës njerëzit merrnin atë që u nevojitej. Për shembull, në të kaluarën, kripa ishte një gjë shumë e rëndësishme për njerëzit, sepse përdornin kripën për ta ruajtur ushqimin të freskët. Kështu, ata e shkëmbenin kripën për gjëra të tjera për të cilat kishin nevojë. Që nga këpucët, veglat e punës, armët e deri të kushqimi. Në vend që njerëzit të blinin gjëra, ata bënin shkëmbime mall me mall.
3: Por edhe shkëmbimi nuk funksionon gjithmonë mirë. Për shembull, një këpucar mund të ketë nevojë për oriz dhe mund të provojë të shkëmbejë këpucët që bën për të marrë oriz. Por ai që rrit orizin, ndoshta nuk ka nevojë për këpucë të reja. Kështu që nëse fermeri që rrit oriz nuk është i gatshëm për të bërë shkëmbimin, atëherë këpucari nuk mund ta marrë atë për të cilën ka nevojë.
2: Prandaj me kalimin e kohës, njerëzit zhvilluan një sistem të ri. Në vend që të shkëmbenin, njerëzit tregtonin me objekte të caktuara të veçanta, të cilat shpesh ishin të ralla ose të bukura, por ndonjëherë këto objekte ishin edhe gjëra të zakonshme.
3: Këto objekte të veçanta janë quajtur parat proto. Proto do të thotë e para në kohë ose më e hershmja. Pra paraja proto është lloji i parë i parave ose lloji më i hershëm. Disa kultura përdoren objekte të tilla si farat, copat e drurit, lëkurën e kafshëve, pëlhurat dhe guaskat.
2: Në kulturën e indianëve të Amerikës, njerëzit përdornin si para pjesë të një lloji të veçantë guacke. Kjo lloj paraje quhej vampum. Njerëzit i vinin vampumet rreth qafës si gjerdan. Kjo ishte një formë e përhapur e parave proto. Madje në vitet 1600, qeveritë vendore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e pranuan si një formë zyrtare paraje. Amerikanët e përdorën vampumin deri në vitin 1700.
3: Një tjetër lloj i parave proto ishte një guask nga brigjet e Oqeanit Indian. Këto guaska, që gjenden kryesisht tek moluskët, janë përdorur në shumë vende, nga Kina deri në Afrikë. Njerëzit i kanë përdorur ato sepse janë shumë të bukura. Guaska është e bardhë, me pak të verdhë dhe ka një sipërfaqe shumë të lëmuar. Është nga 1 deri në 3 cm e gjatë dhe masa e vogël dhe bukuria fizike e bëjnë këtë guask një lloj shumë të përhapur të parave proto. Në disa pjesë të botës njerëzit i kanë përdorur këto guaska si para deri në vitet 1800.
2: Megjithatë, lloji më i famshëm dhe më i përhapur i parave më të hershme ishte metali. Egjiptasit e lashtë i peshonin metalet si ari ose argjendi në sasi. Secila sasi kishte një vlerë të caktuar. Egjiptasit përdonin arë dhe argjend për shkak të bukurisë së tyre. Këto metale ishin më të pastra se çdo metal tjetër, si hekuri për shembull. Njerëzit blinin gjëra me sasi të ndryshme metali. Diçka me shumë vlerë ishte e barabart me një sasi dhe peshë më të madhe metali. Përdorimi i metalit si para i çoi njerëzit në krijimin e monedhave metalike.
3: Banorët e Turqisë së lashtë bën monedhat e para metalike, të cilat u shfaqën për herë të parë rreth 3000 vjet më parë. Njerëzit përdornin vegla të veçanta për të krijuar figura mbi metalet, secila figurë identifikonte peshën e një cope metali, dhe çdo peshë kishte një vlerë të ndryshme.
2: Monedhat u përhapën nga Turqia në Afrikë dhe në Evropë. Shumë shpejt monedhat u bën forma më e përhapur e parave. Njerëzit filluan të përdornin monedhat në të gjithë botën. Ato kishin shumë figura të ndryshme të stampuara sipër. Disa kishin kafsh, ndërsa të tjera kishin gjyra më të zakonshme, si vegla pune ose bim, se cila figur përfajson të një shumë të ndryshme.
3: Personi i parë që pati fytyrën e tij mbi një monedhë ishte Aleksandri i Madh, i cili jetoi rreth 2000 vjet më parë. Ai ishte mbreti i një zone në Maqedoni. Ai luftoi shumë betejë dhe nuk pësoi asnjë disfat. Aleksandri i Madh është një nga komandantët më të mëdhenj ushtarak në histori. Monedhat e tij përdoreshin në të gjithë territorin e tij.
2: Një tjetër fytyrë e famshme në monedha ishte ajo e Maria Terezës, e cila ishte mbretëresha Austrisë në vitin 1765. Monedhat e saj u bën aq të famshme sa që njerëzit në vende të ndryshme si në Arabi dhe në Afrikë filluan të përdorin këto monedha si para. Disa madje besonin se monedhat e Maria Terezës kishin fuqi magjike. Në disa vende të Afrikës, këto monedha u përdorën deri në vitin 1924.
3: Pavarësisht se monedhat ishin shumë të përhapura, mbartja e shumë monedhave në distanca të largëta nuk ishte e lehtë, sepse ishin shumë të rënda. Kinezët ishin të parët që përdorën kartmonedhat. Ata filluan të përdornin kartmonedhat më shumë se 1000 vjet më parë. Kjo para e re prej letre ishte më e lehtë për të mbartur në distanca të gjata.
2: Qindra vjet më pas, edhe Evropa gjithashtu filloi të përdor kartmonedhat. Në fillim njerëzit i shkruanin me dorë parat prej letre, por me kalimin e kohës e morën qeverit përsipër punën e prodhimit të parave. Nëse kartmonedha dëmtoi ose bëi shumë e papastër, atëherë mund ta ndroje kartmonedhën e vjetër me një të re. Dhe nëse ishte e nevojshme, një person mund ta ndronte kartmonedhën për vlerën që ajo kishte në ar ose argjend.
3: Paraja ka vazhduar të ndryshojë, madje edhe kohët e fundit. Në disa vende njerëzit e përdorin rrallë paranë. Në vend të saj ata përdorin kartat e holla prej plastike të kreditit. Një person duke përdorur kartë krediti, ai merr para hua nga një bankë në momentin që ble diçka. Më pas në fund të muajit ai paguan bankën. Kjo e bën më të lehtë shpenzimin e parave. Ekspertët e parave thonë se kjo është tepër e lehtë. Kur njerëzit përdorin kartmonedhat ose monedhat, ata shpenzojnë më pak para. Por kur përdorin kartat e kreditit, ata harxojnë më shumë para, madje më tepër se ç'duhet. Kjo të çon në borx, pra borx ndaj bankës.
2: Si do të duket paraja në të ardhmen? Ekspertët mendojnë se shumë shpejt gjërat do të ndodhin në mënyrë elektronike, duke përdorur kompjuterët. Kjo para digjitale do ta zëvendësojë paranë që prekim, dhe kjo është diçka që tashmë ka filluar. Por në shumicën e vendeve, njerëzit akoma përdorin kartmonedha të bukura shumë gjyrshe dhe monedha të shndritshme metalike.
3: Njerëzit e para shumë viteve mund të mos i kenë imagjinuar kur mënyrat e reja e të ndryshme përmes të cilave njerëzit paguajnë sot për gjëra që kanë nevojë. Që nga kohët e shkëmbimit, ne jemi zhvilluar goxha. Çfarë paraje përdorni ju?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.

Zbulimi i identitetit në Krishtin, pastrimi me anë të Krishtit dhe të paturit një shpresë në Krishtin, besimtarët e vërtet më pas do të njihen nga qëllimi që kanë në Krishtin. Winston Churchill ka thënë: "Nuk mjafton thjesht të jetosh, të duhet një motiv për të jetuar." Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Një nga dëshirat tona më të thella është që të kemi një qëllim në jetë. Shumë e kërkojnë në gjërat e përkohshme si karriera, pasuria ose në marrëdhënie të ndryshme. Por qëllimi Perëndisë për ne ka kuptim të përjetshëm dhe shoqërohet me prova të dukshme. Një Gjoni 3:10 na zbulon qëllimin e Perëndisë për ne. Jetoni në mënyrë biblike dhe në bindje dhe duajini vëllezërit dhe motrat në Krisht. Qëllimi më i madh në jetë është përmbushja e qëllimit tonë në Krishtin, që lind si rezultati i identitetit tonë në Krishtin. Kur qëllimi ynë është të jetojmë me drejtësi dhe të jemi si Krishti, të duam familjen e Perëndisë dhe të tjerët, ashtu siç na ka dashur Perëndia, bota do të ndryshojë. A përputhet qëllimi i jetës tuaj me qëllimin e Perëndisë për ty?

0: If you're home alone with a loaded gun, there's strength at your lowest. Life's worth living, you have just begun.
1: Hey, super familj, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
2: A di gjë se si është miku im?
3: Jo, mirë.
2: Duhet të jetë të mërshme, të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
3: Sa keq më vjen për të?
2: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
1: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turm e madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
3: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
2: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
1: Kështu pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatinë e sheshtë. Pastaj hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti sytë lart nga misht. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
4: mëkatet e tua ti janë falur.
1: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund t'na falë. Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
4: pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua ti janë falur, apo çohu, merre vigun tën dhe ec? Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja.
1: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
4: un po të them, çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde.
1: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për rabinin të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmb, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur than:
5: kur nuk kemi parë diçka të tillë?
1: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqej shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

Ka një arsye sepse Zoti tek ligji për të rirë 6 u kërkoi etrëve të Izraelit të kenë frikë nga Zoti. Dhe të rrisin fëmijët e tyre me frikën e Zotit. Frika ndaj Zotit është themeli i suksesit individual dhe kombëtar. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Ligji për të rirë 6:2 thotë: me qëllim që ti të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të respektosh gjatë gjithë ditëve të jetës sate, ti, yt bir dhe djali birit tënd, të tëra statutet dhe të gjitha urdhërimet e tij që unë po të jap, dhe me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Vargu 3 vazhdon, që të njohësh begatin. Frika ndaj Zotit zgjat ditët e jetës son dhe na jep sigurinë se i bindemi atij. Investoni në jetën e fëmijës suaj. Ndihmojeni fëmijët që ta njohin Zotin. Mos i kish përdorni mësimet biblike. Zoti na ka thirrur që të mësojmë fjalën fëmijëve tanë.

0: my life gracefully broken.
1: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuar se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tan. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësit të Jezusit është të jetoj çdo ditë ato që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thotë se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do t'i shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj, apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë, apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
2: Dita e 24-t. Ktheuni tani tek lutja. Për meditimin e sotëm, lexojmë nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 15, vargje 30 deri 33, dhe nga kapitulli 16, vargjet 25 deri 27. Pali në vargun 13 shkruan: Edhe Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen. Disa nga çastet e mia më të fuqishme në komunitetin e krishterë kanë qenë ku kam përjetuar Perëndinë e paqes, ndërkohë që lutesha me vlezër e motra në Krishtin në gjuhë të ndryshme. Deri tani, kemi përfituar febën, mbarsen e letrës së Palit, teksa e lexon në mënyrë dramatike letrën drejtuar kishave e shtëpi në Rom. Ndërkohë që ajo ju ofrua fundit kësaj pjese të letrës, do të doja të imagjinoja sikur ajo u kthye dhe i vështroi ngultas antarët e kishave shtëpi të judejve dhe të grekve dhe i ftoi që të lutet. Lutjet e kësaj kishe të larmishme do të kenë qenë në gjuhë të ndryshme. Mirë po, Perëndia i paqes i bashkoi ata së bashku dhe mund të imagjinohet që përgjigja një zëri ishte Amen. Përgjatë librit të Romakëve ekzistojnë doksologji dhe ftesa për të lutur. Pasi Pali përgjirohet për unitet mes të dobtit dhe të fortit, judeut dhe jo hebreut, në kapitujt 14 dhe 15, a i tani i kërkon kishave shtëpi në Rom, që të luten që a i të shpëtoj nga jo besimtarët në jute, dhe që shërbesa e ti për Jeruzalemin të jetë e pranueshme për shenjtorët. Veç kësaj, Pali i ftoi kishat shtëpi që të luteshin që a i të vinte në Rom, me qëllim që të gjithë të përheshin në shoqërinë e njëri tjetrit. Në mesin e një perandorie të dhumshme, Pali, jo vetëm që u bën thirrje të silleshin si pas mënyrës paqësore, por gjithashtu edhe që të luteshin për paqen. Ende sot, ne jemi të thirrur të lutemi për paqen në gjuhën tonë dhe në kishat tona. A mund të thotë dikush, amen? Pra, kur të luteni, i kërkoni Perëndis t'ju tregojë mënyrat se si të bëni paqe në një botë të përçarë. Edhe unë lutem bashkë me ju, në emër të Jezusit. Amen.
1: Ky meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org Lexoni meditimin duke u bërë mik me fjalët e shpresës në Facebook.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetarja e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi detyrues e presidentes Kosovës shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizijës vendosje. Krahasaj ajo shpreh shqetësimi se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën.
2: Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit në mandat pesëvjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani, ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj, janë qytetarët e Republikës Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individve brenda partive politike.
1: Pas pralëmrimeve të studentëve shqiptar për protesta më 18 maj, kryeministri Stram Mickovski bëri thirrje për durim dhe se së shpejti do të propozohet zgjidhje për kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Jam i bindur që ai propozim do të jetë sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe sipas standardeve ndërkombëtare, kështu që unë lutem të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi të jenë të durueshëm, sepse ka forca politike në shtet që nuk duan të jemi shtet që përparon, shtet që ka reforma, por duan një shtet që të ketë trazira, konflikt dhe protesta. Tha mes të tjera Shistra Mickovski.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria shqiptare subvencionon shoqatat e transportit publik me 50 lek për çdo litër naftë konsumuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se kjo mas parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
3: Bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lek për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
1: Si pas të subvencionimi do të nisë me efekt që nga muaj mars, periud kur filluan dhe efektet e krizës së çmimeve të karburanteve.
3: Një lajmi mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, dhe që këtë mas subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Male bëri të ditur se rritja e elementeve të sigurisë në pullat fiskale do të përmirësoj cilësinë e administrimit fiskal, por dhe do të rrisë standardet e sigurisë ushqimore në vend. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Male informoi mbi amendimet e vendimit të Këshillit të Ministrave që lidhen me elementet e sigurisë së pullave fiskale.
4: Biten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit.
1: Krahasaj ministri bëri të ditur se një risi tjetër e pullave të reja do të jetë edhe barkodi që vendoset në këto pulla fiskale, ku konsumator do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e akcizës.
4: Konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e akcizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri, dhe informacione tjera që mund t'jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore.
1: Dhe qendër spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është vendosur në funksion të plot akseleratori tret linar në shërbim në onkologjik. Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale Visala gjatë inspektimit tha se nëpërmjet akseleratorit të ri dhe zbatimit të moduleve bashkore rriten kapacitetet e shërbimit në njësinë e radioterapisë, ndërsa aplikimi i teknikave të reja realizon ndërhyrje me precizion të lartë dhe trajtime më efikase për pacientët.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

të prante në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punë të transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Martesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit takimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilat secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, titulluar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, i cili në albumin e tij Heaven on My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, sikurse ka qenë bashkëpunime me Tyrion apo me Forest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në meloditë dhe këngët e veçanta që janë pjesë e këtij projekti shumë të pëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi te Jordan Felice dhe Britney Cole, bashkëpunimi i tyre në këngën Praise God for That.

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Felice përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja e Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Felice që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazhet gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To The Beams.

Një veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, sesi Perëndia na drejton përmes ujrave, pranurave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla për t'i pasur për momentet më të vështira. Lena Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pran ujrave të tua të sheta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim Mba në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrën sonë disa nga momentet më të vështira.

kam nevojë për ty në betejën e jetësime që ndruat me grupin irlandez Rent Collective. Ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, që ndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do ta duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm so blessed, qëndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshme muzikor, por ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli, që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik. Un kam një

When We Come Alive, ku i duam një këngë prezentuar vitën e parë nga grupi im i njohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock, ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanësh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi i prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen te ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Gave Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesë të dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemit e kanë autorë Filu Ikam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an Awesome God, një përpunim i këngës mirë njohur të Rich Mullins, Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuar në modit të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shijen të interpretojnë së bashku. Ne ndalemi te Cop Dars, edhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga e Hope Dars që na ka inkurajuar së tepërmi së fundmi, do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në të gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepërmi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish An Evening of Worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të Bashkuarit Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë. Dëgjojmë këto momente në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që u shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar sepse e përmendë Zach Williams e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë e Katie Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hyn në Zotin e mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tet e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarset e përmin rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme. E dëgjojmë këto momente

Bird Falls Hallelujah, qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënga të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga e Jenny McDonald, kënga e kësaj të autoreje, cila tashmë për disa javë shëndron e para në klasifikim Desperate.

ndruat me këngën Ident, prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I know a name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemi të Kaudhan King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Autumn King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Gratitude qëndruat me këngën e prezantuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetim për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju pas ditën në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bëkoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko del në mbështetje të protestave të studentëve shqiptar që pritet të mbahen më 18 maj në Shkup. Sipas ish kreut të qeverisë shqiptare, studentët kërkojnë të drejtën e tyre më të vjetër në botë, atë të gjuhës samtare. Kërkojnë që gjuha e provimit të jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe. Të studiosh shqip dhe të japësh provim në maqedonisht, fyen inteligjencën më naive, shkruan Pandeli Majko përmes rrjeteve sociale. Ish kryeministri shqiptar shkruan se askush në Maqedoninë e Veriut të ardhmen e ndritshme në Bashkimin Evropian nuk mund ta kthejë për shqiptar në të kaluarën e erë të Jugosllavisë së dikurshme. Është një betejë për të ardhmen, protestoni sot, apelon Pandeli Majko.
2: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina duhet të jenë partner dhe jo rival, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump, ndërsa e priti në sallën e madhe të popullit. Xi tha gjithashtu Trumpit se ishte i lumtur për vizitën në një kohë kur bota është një udhkryq. Presidenti amerikan Donald Trump vlersoi marrëdhënien fantastike që ka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë fjalës hapëse të takimit dy palësh. Presidenti Xi dhe Trump diskutuan situatën në lindjen e mesme, Ukrainë dhe gatishullin Koran gjatë samitit të tyre në Pekin. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, gjatë takimit të mbyllur për mediat, Xi ishte edhe më i drejtë për drejtë. Ai paralajmëroi Trump se çështja e Taiwanit, të cilën Kina e pretendon si pjesë e territorit të saj, është çështje më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mund t'i çojë ato drejt konfliktit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështeten te Kina për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë të bindin ata të luajnë një rol më aktiv për ta bërë Iranin të tërhiqet nga ajo që po bën aktualisht dhe që po përpiqet të bëjë në gjithë, tha Rubio për Fox News. Shefi i diplomacisë amerikane tha se Kina ka disa arsye për të interesuar në zgjidhjen e situatës në ngushticën e Hormuzit, e cila aktualisht është kryesisht e pakalueshme duke theksuar se dhanjet kineze janë bllokuar në gjithë. Ai shtoi se ekonomia kineze orientuar drejt eksporteve po ndjen pasojat e krizës globale të shkaktuar nga situata në ngushticë, pasi vendet e tjera po blejnë më pak produkte kineze. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov sulmon drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, objektivi i vërtetë i SBA-s është të detyrojë kompanitë energjetike të Moskës si Lukoil dhe Rosneft të dalin nga tregjet ndërkombëtare. Zëdhënësi i Putin tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk i besojnë më SBA-s si ndërmjetës për fundin e luftës. Dmitri Peskov thotë se fundi i luftës vjen vetëm nëse Ukraina tërhiqet nga Donbasi. Rreth 77% e familjeve në Bashkimin Evropian janë pa fëmijë. Në vitin 2025, nga 203.1 milion familje në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion ose 23.4% kishin fëmijë, thuhet në raportin Eurostat. Në këtë raport, thuhet se 14.7% ishin çifte me fëmijë, 5.6% ishin lloje të tjera familjesh me fëmijë dhe 3% ishin prindër të vetëm me fëmijë. Përqindjen më të lartë të familjeve me fëmijë kanë Slovakia me 35.4%, e ndjekur nga Irlanda dhe Kipri me 28.2%. Përqindjen më të ulët e kanë Finlanda me 18.2%, e ndjekur nga Lituania dhe Gjermania me 19.9%. Familjet me një fëmijë ishin veçanërisht të zakonshme në Portugali, Bullgari dhe Mal. Në 14 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, shumica e familjeve me fëmijë kishin 2 ose më shumë fëmijë. Kjo përqindje ishte më e lartë në Suedi, Hollandë dhe Irland.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetarja e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi detyrues e presidentes Kosovës shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizjes vendosje. Krahasaj ajo shpreh shqetësimin se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën.
2: Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit në mandat 5-vjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani, ne kemi një vit të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj, janë qytetarë të Republikës Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individve brenda partive politike.
1: Pas pralëmrimeve të studentëve shqiptar për protesta më 18 maj, kryeministri Istra Meckovski bëri thirrje për durim dhe se së shpejti do të propozohet zgjidhje për kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Jam i bindur që ai propozim do të jetë sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe sipas standardeve ndërkombëtare, kështu që unë lutem të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi të jenë të durueshëm, sepse ka forca politike në shtet që nuk duan të jemi shtet që përparon, shtet që ka reforma, por duan një shtet që të ketë trazira, konflikt dhe protesta. Tha mes të tjera Shistra Mickoski.
0: Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
1: Qeveria shqiptare subvencionon shoqatat e transportit publik me 50 lek për çdo litër naftë konsumuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se kjo mas parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
3: Bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lek për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
1: Sipas këtij subvencionimi do të nisë me efekt që nga muaji mars, periudhë kur filluan dhe efektet e krizës së çmimeve të karburanteve.
3: Një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë Petri Tmale bëri të ditur se rritja e elementeve të sigurisë në pullat fiskale do të përmirësojë cilësinë e administrimit fiskal, por do të rrisë standardet e sigurisë ushqimore në vend. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Tmale informoi mbi amendimet e vendimit të Këshillit të Ministrave që lidhen me elementet e sigurisë së pullave fiskale.
4: Biten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve sitatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit.
1: Krahasaj, ministri bëri të ditur se një rrisi tjetër e pullave të reja do të jetë edhe barkodi që vendoset në këto pulla fiskale ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës.
4: Konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund t'jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore.
1: Dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është vendosur në funksion të plot, akseleratori tret linar në shërbimin onkologjik. Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala gjatë inspektimit tha se nëpërmjet akseleratorit të ri dhe zbatimit të moduleve bashkore rriten kapacitetet e shërbimit në njësinë e radioterapisë, ndërsa aplikimi i teknikave të reja realizon ndërhyrje me precizion të lartë dhe trajtime më efikase për pacientët.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
5: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
5: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
5: Thurje.
0: Në Radio 7.
5: Në Radio 7.
6: Guacka të vogla që shkëlqejnë. Moneda rrumbullake prej metali. Letër shumë gjyrshe, copa katrore plastike. Çfarë kanë të përbashkëta këto gjëra? Të gjitha këto janë lloje të ndryshme parash.
7: Si i blini gjërat për të cilat keni nevojë? A bëni shkëmbime me një shok ose shoqe? A përdorni kartë monedha ose monedha prej hekuri? Apo përdorni karta krediti? Gjatë gjithë historisë, njerëzit i kanë përdorur të gjitha këto lloje të ndryshme të parasë. Programi i sotshëm flet rreth historisë së parasë. Shkëmbimi është një nga mënyrat e para përmes së cilës njerëzit merrin atë që u nevojitej. Për shembull, në të kaluarën, kripa ishte një gjë shumë e rëndësishme për njerëzit, sepse përdornin kripën për ta ruajtur ushqimin të freskët. Kështu, ata e shkëmbenin kripën për gjëra të tjera për të cilat kishin nevojë, që nga këpucët, veglat e punës, armët e deri tek ushqimi. Në vend që njerëzit të blinin gjëra, ata bënin shkëmbime mall me mall. Por edhe shkëmbimi nuk funksionon gjithmonë mirë. Për shembull, një këpucar mund të ketë nevojë për oriz dhe mund të provojë të shkëmbejë këpucët që bën për të marrë oriz. Por ai që rrit orizin, ndoshta nuk ka nevojë për këpucë të reja. Kështu që nëse fermeri që rrit oriz nuk është i gatshëm për të bërë shkëmbimin, atëherë këpucari nuk mund ta marrë atë për të cilën ka nevojë. Prandaj me kalimin e kohës, njerëzit zhvilluan një sistem të ri. Në vend që të shkëmbenin, njerëzit tregtonin me objekte të caktuara të veçanta, të cilat shpesh ishin të ralla ose të bukura, por ndonjëherë këto objekte ishin edhe gjëra të zakonshme. Këto objekte të veçanta janë quajtur parat proto. Proto do të thotë e para në kohë ose më e hershmja. Pra paraja proto është lloji i parë i parave ose lloji më i hershëm. Disa kultura përdoren objekte të tilla si farat, copat e drurit, lëkurën e kafshëve, pëlhurat dhe guaskat. Në kulturën e indianëve të Amerikës, njerëzit përdornin si para pjesë të një lloji të veçantë guacke. Kjo lloj paraje quhej vampum. Njerëzit i vinin vampumet rreth qafës si gjerdan. Kjo ishte një formë e përhapur e parave proto. Madje në vitet 1600, qeveritë vendore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e pranuan si një formë zyrtare paraje. Amerikanët e përdorën vampumin deri në vitin 1700. Një tjetër lloj parave proto ishte një guask nga brigjet e Oqeanit Indian. Këto guaska, që gjenden kryesisht tek molluskët, janë përdorur në shumë vende, nga Kina deri në Afrikë. Njerëzit i kanë përdorur ato sepse janë shumë të bukura. Guaska është e bardhë, me pak të verdhë dhe ka një sipërfaqe shumë të lëmuar. Është nga 1 deri në 3 cm e gjatë dhe masa e vogël dhe bukuria fizike e bëjnë këtë guask një lloj shumë të përhapur të parave proto. Në disa pjesë të botës njerëzit i kanë përdorur këto guaska si para deri në vitet 1800. Megjithatë, lloji më i famshëm dhe më i përhapur i parave më të hershme ishte metali. Egjiptasit e lashtë i peshonin metalet si ari ose argjendi në sasi. Secila sasi kishte një vlerë të caktuar. Egjiptasit përdonin arë dhe argjend për shkak të bukurisë të tyre. Këto metale ishin më të pastra se çdo metal tjetër, si hekuri për shembull. Njerëzit blinin gjëra me sasi të ndryshme metali. Diçka me shumë vlerë ishte e barabartë me një sasi dhe peshë më të madhe metali. Përdorimi metalit si para i çoi njerëzit në krijimin e monedhave metalike. Banorët e Turqisë së lashtë bën monedhat e para metalike, të cilat u shfaqën për herë të parë rreth 3000 vjet më parë. Njerëzit përdornin vegla të veçanta për të krijuar figura mbi metalet. Secila figurë identifikonte peshën e një cope metali, dhe çdo peshë kishte një vlerë të ndryshme. Monedhat u përhapën nga Turqia në Afrikë dhe në Evropë. Shumë shpejt monedhat u bën forma më e përhapur e parave. Njerëzit filluan të përdornin monedhat në të gjithë botën. Ato kishin shumë figura të ndryshme të stampuara sipër. Disa kishin kafsh, ndërsa të tjera kishin gjyra më të zakonshme, si vegla pune ose bim, secila figurë përfaqësonte një shumë të ndryshme. Personi i parë që pati fytyrën e tij mbi një monedhë ishte Aleksandri i Madh, i cili jetoi rreth 2000 vjet më parë. Ai ishte mbreti i një zone në Maqedoni. Ai luftoi shumë betejë dhe nuk pësoi asnjë disfat. Aleksandri i Madh është një nga komandantët më të mëdhenj ushtarak në histori. Monedhat e tij përdoreshin në të gjithë territorin e tij. Një tjetër fytyrë e famshme në monedha ishte ajo e Maria Terezës, e cila ishte mbretëreshë Austrisë në vitin 1765. Monedhat e saj u bën aq të famshme sa që njerëzit në vende të ndryshme si në Arabi dhe në Afrikë filluan të përdornin këto monedha si para. Disa madje besonin se monedhat e Maria Terezës kishin fuqi magjike. Në disa vende të Afrikës, këto monedha u përdorën deri në vitin 1924. Pavarësisht se monedhat ishin shumë të përhapura, mbartja shumë monedhave në distanca të largëta nuk ishte e lehtë, sepse ishin shumë të rënda. Kinezët ishin të parët që përdorën kartmonedhat. Ata filluan të përdornin kartmonedhat më shumë se 1000 vjet më parë. Kjo para e re prej letre ishte më e lehtë për të mbartur në distanca të gjata.
6: Qindra vjet më pas, edhe Evropa gjithashtu filloi të përdor kartmonedhat. Në fillim njerëzit i shkruanin me dorë parat prej letre, por me kalimin e kohës e morën qeverit përsipër punën e prodhimit të parave. Nëse kartmonedha dëmtoi ose bëi shumë e papastër, atëherë mund ta ndroje kartmonedhën e vjetër me një të re. Dhe nëse ishte nevojshme, një person mund ta ndronte kartmonedhën për vlerën që ajo kishte në ar ose argjend.
7: Paraja ka vazhduar të ndryshojë, madje edhe kohët e fundit. Në disa vende njerëzit e përdorin rrallë paran. Në vend të saj ata përdorin kartat e holla prej plastike të kreditit. Një person duke përdorur kartë krediti, ai merr para hua nga një bank në momentin që ble diçka. Më pas në fund të muajit ai paguan bankën. Kjo e bën më të lehtë shpenzimin e parave. Ekspertët e parave thonë se kjo është tepër e lehtë. Kur njerëzit përdorin kartmonedhat ose monedhat, ata shpenzojnë më pak para. Por kur përdorin kartat e kreditit, ata harxojnë më shumë para, madje më tepër se ç'duhet. Kjo të çon në borxh, pra borxh ndaj bankës.
6: Si do të duket paraja në të ardhmen? Ekspertët mendojnë se shumë shpejt gjërat do të ndodhin në mënyrë elektronike, duke përdorur kompjuterët. Kjo para digjitale do ta zëvendësojë paran që prekim, dhe kjo është diçka që tashmë ka filluar. Por në shumicën e vendeve, njerëzit akoma përdorin kartmonedha të bukura shumë gjyrshe dhe monedha të shndritshme metalike.
7: Njerëzit e para shumë viteve mund të mos i kenë imagjinuar kurrë mënyrat e reja e të ndryshme përmes të cilave njerëzit paguajnë sot për gjëra që kanë nevojë. Që nga kohët e shkëmbimit, ne jemi zhvilluar goxha. Çfarë paraje përdorni ju?
0: Hashtag thurje.
5: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
5: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
5: Thurje.
0: Në Radio 7.
5: Në Radio 7.
8: Gjej kënaqësinë tënde në Zotin, dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sote.

Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takuemi tek programi spasiales. Tek veprat kapitulli 4, vargu 32 deri tek vargu 37, kisha e hershme përshkruhet si e bashkuar, që ndan të pasurit e saj, kujdesej për njëri tjetrin dhe jep të lirisht. Kjo bujari nuk ishte e detyruar, ajo rrethi nga një komunitet i transformuar, i formuar nga Ungjilli. Një shembull i theksuar është Barnaba, i cili shite një arë dhe i dha të gjitha fitimet. Ky është konteksti në të cilin hym tek veprat 5. Anania dhe Safira gjithashtu shesin prona. Por në vend që thjesht të jepnin atë që zgjodhen, ata e paraqesin ofertën e tyre sikur të ishte shumë a plot, ndërsa fshetas e mbajnë një pjesë. Pietri e bën të qartë se ata nuk ishin të detyruar të jepnin gjithçka. Por pra çështja nuk ishte shuma, çështja ishte mashtrimi. Ata donin të dukeshin sikur po vepronin me të njëjtën sinqeritet si të tjerët, ndërsa për brenda bënin diçka të ndryshme. Përgjigja e Pietrit ekspozon seriozitetin e kësaj. Pse Satanaja ta mbushi zemrën që të gënjejë frymën e shejtë të veprat pestre? Kjo nuk është thjesht një pandeshmëri shoqërore, është një kundërshtim i drejtë për drejtë i së vërtetës, që synon të përcaktojë këtë komunitet të ri. Koha e kësaj ngjarje ka rëndësi, kishte filluar tashme kisha, ishte në fillet e saja, duke u formuar si një popull që pasqyron karakterin e Perëndis. Ashtu si në momentet e tjera në shkrimin e shejt, ku Perëndia krijon diçka të re, ka raste ku shenjtëria e tij zbuluhet në një mënyrë të drejtë për drejtë të pagabueshme. Ky moment shërben për të bërë të qartë se komuniteti i Jezusit nuk është ndërtuar mbi pamjen, por mbi të vërtetën. Është gjithashtu e rëndësishme që ta dëgjoni këtë me kujdes. Jo çdo akt mëkati në dhjatën e re rezulton në gjykimin e menjëhershëm të dukshëm. Kjo është një çështje specifike dhe e kthjellët, jo një model për mënyrën se si vepron gjithmonë Perëndia. Qëllimi i saj është të zbulojë seriozitetin e hipokrizisë, veçanërisht brenda një komuniteti që synon të mishrojë ndërgjegjshmërinë dhe integritetin para Perëndisë. Pra, fokusi i fragmentit nuk është thjesht frika, por parafrimi. Kisha e hershme u karakterizua nga përkushtimi i vërtetë, dhe ky moment ekspozon rrezikun e përpjekjes për ta imituar atë nga jashtë pa të njëjtin realitet të brendshëm. Prandaj, të dashur dëgjues, merrni parasysh këtë me kujdes, apo jetoni me vërtetësi para Perëndis, apo po më menaxhoni mënyrën se si shiheni nga të tjerët. Çështja këtu nuk është dobësia, por pretendimi. Të dukeni të përkushtuar ndërsa mbani sekret atë që është reale. Tani të dashur dëgjues, shumë lehtësisht, kalojmë tek Marku 5:25-34, një histori tjetër, jo shëmbëtyr, një histori e cila, në fakt, na jep mësime të mëdha mbi atë se çfarë nisëm. Jo me të njëjtën temë, por krejt lehtësisht, ndryshe, një rrëfim ku një grua kishte vuajtur nga një rrjedhje gjaku për 12 vjet. Në rrëfim, ajo u afrua pas ti në turm dhe preku robën e ti duke besuar se edhe kjo do të ishte mjaftueshme për ta shëruar. Ajo që bën këtë moment me mbreslenës nuk është vetëm besimi saj, por çfarë do të thoshte gjendja saj në atë kontekst kulturor dhe fetar. Si pas ligjit, një grua me një rrjedh gjaku të vazhdueshme konsideruaj e papasur ceremonialisht. Kjo nuk ishte një gjendje përkoshme. Ajo ndikonte në çdo pjesë të jetës së saj. Çdo gjë që prek bëhet e papastër, dhe kushdo që binte në kontakt me të, bëhet gjithashtu i papastër. Për 12 vjet, ajo jetoi në gjendje ndarjeje, e shkëputur nga jeta normale e shoqërore, besa dhe fetare. Kjo do të thoshte se kur ajo hyri në turm, ajo nuk ishte thjesht dëshpëruar, ajo po kalonte çdo kufi që nuk duhej t'i kalonte. Dhe kur ajo preku Jezusin, ajo bëri atë që duhej sipas pritjes. T'ja transferonte papastërtinë e saj atij. Por ndodhi e kundërta. Në vend që Jezusi të bëhet i papastër, fuqia doli prej tij dhe ajo u pastrua. Në atë moment, gjendja saj nuk u përhap, por shenjtëria e tij po. Përmes kësaj, ne shohim diçka thelbësore rreth Zotit. Shenjtëria e tij nuk është e brisht, ose që ndodhet lehtë, po
ose as pak. Është e fuqishme dhe aktive, duke ka përcyer papastërtinë në vend që të mbushtet prej saj. Zoti nuk është larg thyerjes, sepse ai është i dobët, por sepse ai është i shajt. E megjithatë në Krishtin, ajo shenjtëri lëvizi drejt asaj që është e papastër për ta rikthyer atë. Kjo e tregonte drejt për drejt misionin e Jezusit. Ai nuk shmangu mëkatarët, të smurët ose të përjashtuarit. Ai hyri në gjendjen e tyre pa u korruptuar prej saj. Në fund të fundit, ai mbajti mëkatin plotësisht, jo duke mëkatuar, por duke mbajtur peshën e tij në kryq, në mënyrë që pastrimi t'u jepte jetë të tjerëve. Gruaja erdhi e friksuar, duke u përpjekur të mbetej e fshehur. Kjo është më rëndësi. Por Jezusi madje shkoi deri aty sa ta nxirrte atë në shesh, jo për ta turpruar, por për të pohuar besimin e saj dhe për të bërë të plotë rikthimin e saj në gjendjen e mëparshme. Restaurim publik. Nëse ka fusha të jetës suaj, të dashur dëgjues, të shënuara nga turpi ose thyrja që i keni mbajtur të fshehura, atëherë ky është mesazh për ju. Nuk keni nevojë t'i afroheni Perëndisë tërthuar azi ose nga distanca. Fuqia e tij nuk zvoglohet nga gjendja juaj. Mund të vini tek ai sinqerisht, duke ditur se ai është në gjendje jo vetëm t'ju takoj, por edhe t'ju rikthej në gjendjen e mëparshme. Çfarë shkroi Jezusi në rër, në tokë, përderisa një grua ishte përpara tij dhe përpara prirësve të tjerë fetar, e gatshme për t'u goditur me gur, sepse po akuzohej për imoralitet. Në gjurin 8, vargu 1 deri te vargu 11, pra 11 vargjet e para, përpara se Jezusi t'u përgjigjej akuzuesve, përpara se të thoshte një fjalë të vetme në mbrojtjen e saj, ai u përkul dhe shkroi diçka në tokë. Gjoni e regjistroi veprimin dy herë, por nuk ofroi asnjë shpjegim. Teksti nuk na tregoi se çfarë shkroi ai, na tregoi vetëm se ai shkroi. Atëherë vendi kishte rëndësi. Skribet dhe farisenjet e sollën gruan publikisht dhe vendosën mu në qendër. Akuza tyre ishte e saktë dhe ligjore. Mojsi urdhëroi që gratë që kryejnë kurushkelje do të vriten me gur. Megjithatë, ata nuk po kërkonin qartësi. Gjoni deklaroi qartë se po vinin në provë Jezusin, po kërkonin një akuzë kundër tij. Ky nuk ishte një moment i nxitur nga shqetësimi moral, ishte një kurth i hartuar në gjuhë fetare. Përgjigja parë e Jezusit ishte heshtja. Ai nuk i përgjigj urgjencës së tyre. Ai nuk i përgjigj akuzës duke deklaruar ose duke paraqitur ndonjë argument. Në vend kësaj, ai ul dhe shkroi në tokë. Në një kulturë të turpit e të nderit, kjo, pra ky qëndrim bante pesh. Të përkuleshe do të thoshte të shkëputeshe nga shfaqja publike e fuqisë që zhvillohej para ti. Pa ditë si donin që një vendim të jepej më njëherë, ndërsa Jezusi ndërpreu vrullin e akuzave duke refuzuar të performante si pas kërkesës. Shumë spekulime ishin ofruar rreth asaj që Jezusi shkroi. Disa sugjeruan se ai shkroi me katët e paditësve. Të tjerë propozuan emra, citate ligjore ose fragmente nga shkrimi i shajt. Por Gjoni nuk na tregon. Dhe mendoj se ky, pra kjo në përmbajtje ka rëndësi, sepse fokusi i fragmentit nuk ishte përmbajtja e shkrimit, por vetë akti. Kujton të qëndrimin e një mësuesi dhe jo një të pandehuri. Gjithashtu, evokoi me imazhe të shkrimit që nuk do të zgjasin shumë. Pluhuri nuk mund t'i ruaj fjalët. Ajo që ishte shkruar atje në tokë mund të fshihej lehtësisht me një hap. Ky akt e ngadalsoi momentin dhe i detyroi të gjithë të pranishmit të prisnin. Akuza varej nga urgjenca, por Jezusi e hoqi qëllimisht. Kur ata shtyhen përsëri, duke shpresuar për një përgjigje, e Jezusi më në fund foli. Përgjigja e tij ishte e shkurtër dhe e formuluar me kujdes. Kush është pa mëkat midis jush, le të jetë i pari
që hedh një gur mbi të. Ai nuk e mohoi ligjin këtu. Ai nuk e hodhi poshtë akuzën. Ai e pranoi strukturën e ligjit, por e ricaktoi përgjegjësinë në mënyrë kaq efektive. Pa ditë si të dinin se ligji kërkonte që dëshmitarët të hidhin gurët të parë. Jezusi kërkonte që ndryshmëri morale nga ata që pretendonin atë rol. Pasaj ai u përkul përsëri dhe vazhdoi të shkruante, e kjo heshtje e dytë ishte po aq me rëndësi sesa e para. Jezusi nuk e vëzhgoi reagimin e tyre, ai nuk debatoi me te me ta, ai e lejoi ndërgjegjen të punonte pa asnjë koment. Teksti nuk thoshte se ata e hodhen poshtë ligjit, sugjeronte që përvoja kishte formësuar vetdijen e tyre. Një nga një, ata u larguan nga pozicioni ekzekutuesit të drejtë. Nuk u hodh asnjë gur, asnjë. Turma u shprënda në heshtje. Kur Jezusi mbeti vetëm me gruan, ai më në fund i foli drejt për drejt asaj. Pyetja e tij ishte e thjeshtë dhe faktike. Ku janë ata? A nuk të ka dënuar askush? Ai priti përgjigjen e saj. Vetëm atëherë tha, asun nuk të dënoj. Shko dhe që tani e tutje mos me kato më. Mëshira nuk u fol, ndërsa ajo mbeti një objekt ligjor. U afrua kur ajo qëndroi si person. Teologjikisht, pasazhet si kjo na tregojnë se si Jezusi ju drejtua mëkatit pa bashkëpunuar me spektaklin. Ai nuk e justifikoi mëkatin, por refuzoi ta përdorte atë si armë. Ai nuk e turproi gruan publikisht, as nuk e ngriti veten si akuzuesin përfundimtar. Ai krijoi hapësirë ku e vërteta dhe mëshira mund të qëndronin së bashku. Me ishte dashur, shkrimi na thot se në tokë ai shkrim që Jezusi shkroi mbeti paspikuar, sepse pika pra kryesore nuk ishte informacioni i fshehur, por qëndrimi i zbuluar. Jezusi ngadalsoi gjykimin, ai çarmatizoi akuzën, ai lejoi që ndërgjegjja të fliste me forcë zhurma. Kur turma u largua, ajo që mbeti nuk ishte një fitore legjore, por një takim i revendosur njerëzor. Leximi me kujdes i fragmentit më kujtoi se Jezusi shpesh i përgjigjej sigurisë së lartë me një pauzë të qëllimshme. Ai nuk u nxitua nga presioni, ai nuk u zunet sepse dilemave të rreme, para se të thoshte fjalë që ndryshonin jetë, ai u përkul, shkroi në pluhur dhe priti. Dhe disi mendoi, ajo pritje ishte ajo që i largoi akuzuesit. Ndi shambullin e Jezusit.

Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kongresisti amerikan Kessel kërkon nga 4 vendet anëtare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolut për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet dhe nisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish kongresistit Elliot Engel si mik historik i Kosovës. Paralajmëron Doriqin kryeministre e qendrës së djathtë të Letonisë. Evika Selina njoftoi se do doriqet nga posti i lartë duke shkaktuar në mënyrë efektive rrëzimin e koalicionit qeverisës të vendit dhe zgjedhjet parlamentare në muajin tetor. Largimi vjen pasi ministri i mbrojtjes i krau të majtë të vendit Baltik, Andris Spruc, dha të dielën Doriqin. Ministri i mbrojtjes dha Doriqin pasi dronët ukrainas fluturuan në hapësirën erore të vendit nga Rusia javën e kaluar dhe goditën një objekt magazinimi nafte. Dy dronë ukrainas fluturuan mbi kufirin rus dhe u rrëzuan në tokën letoneze, një prej të cilëve shpërtheu në një depo nafte në Letoni lindore. Letonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen ajrore në rajonin e tyre pas incidentit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkëkryetari i koalicionit Blen, Bilal Kasami, konfirmon vullnetin e Ziadin Selës për të bërë pjesë e qeverisë në rrethana të caktuara. Në intervistë televizive për TV21, Bilal Kasami tha se ka mesazhe që tregojnë se eksponenti i Aleancës është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë.
2: Ne vlerësojmë lart interesimin e zotrit Ziadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim.
1: Ndonse nuk përjashtoi mundësinë që në këto momente të caktuara të ketë bisedime me Selen, Kasami deklaroi se qeveria i ka numrat e mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të ketë parti të tjera.
2: Për momentin vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë.
1: Ministri i Shëndetësisë konfirmoi shkeljet e gjetura gjatë ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Azira Aliu tha se Komisioni Huaj ka vërejtur gjetje të dyshimta tek 9 pacientë lidhur me dyshimet për operacione të panevojshme.
3: Për 9 pacientë të tjerë, sipas ekspertëve të Huaj, po citoj, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mospërputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas të cilës ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale.
1: Ministri i Shëndetësisë tha se raporti i Komisionit të Huaj, së bashku me raportin e Komisionit Vendas, do dorëzohen qeverisë, prokurorisë, Odës së mjekëve, Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor, Fondit Shëndetësor dhe Komisionit për Parandalim të Korrupsionit. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, bën thirrje për ngritjen e mekanizmave institucional dhe financiar për të minimizuar ndikimin ekonomik dhe fiskal të këtyre fatkeqësive. Në takimin organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare mbajtur në Tiranë, ministrja Ibrahimaj theksoi se fatkeqësitë natyrore duhet të trajtohen si rreziqe me ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, ekonominë dhe stabilitetin fiskal të vendit, duke nënvizuar nevojën për politika afatgjata dhe mekanizma të qëndrueshme mbrojtës, duke u referuar vlerësimeve të Bankës Botërore, jo theksoi se Shqipëria mbetet një nga vendet me ekspozimin më të lartë ndaj fatkeqësive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Përse rrëzohet njeriu i Perëndis? Sepse e di kujt i kam besuar dhe jam bindur, se ai është i fuqishëm ta ruaj dorën time deri në atë ditë. Letra e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli i parë, vargu i 12. Një student në universitet ka shkruar: I dashur doktor Sala, pse shumë pastor dhe drejtues krishterë janë rrëzuar kohët e fundit? Pyetja në zemrën e të riut, që dëgjonte programin tonë në Manila në Filipine, ka qenë në zemrat e shumë njerëzve që kanë ngritur zërin të zemëruar dhe të lënduar duke pyetur pse. Shumë kohë më parë Pali shkroi: "Ai që mendon se qëndron, le të shoqet mos bjerë." Në kohët e fundit kam njohur dhe kam biseduar me më shumë se thjesht disa burra që i kanë ndërprerë shërbesat e fryçme dhe i kanë shkatruar jetët e tyre prej vendimeve të gabuara që i kanë lënduar thellë gratë dhe familjet e tyre. Dhe un kam bërë të njëjtën pyetje: pse? Gjërat po shkonin kaq mirë. Si mund ta bësh atë gjë? Megjithëse përgjigjet mund të jenë të ndryshme, unë mund të jap disa arsye se pse rrezohen njerëzit e Perëndisë. Së pari, bizneset kanë bërë që njerëzit e Perëndisë të humbasin kontaktin me realitetin. Janë shumë të zënë. Rezultati në fund është që humbasin kontaktin me ndjenjat tuaja, me gruan dhe fëmijët, dhe po ashtu me Perëndin. Pjesa më e madhe e burrave që përmbushin qëllime ndihen në presionin e shërbesës, në ndrysnin për të dhënë më shumë, në nxitim për të vepruar diku për të këshilluar një person dhe e shuajnë zjarrin që punat mund të jetë shtruar. Një bark në liman lëviz me rrymën kur nuk është ankoruar siç duhet, dhe në të vërtetë duhet kohë për të mbajtur marrëdhënie të shëndetshme, së pari me Perëndin, me gratë dhe fëmijët, dhe madje edhe me veten tonë. Pastorët kanë nevojë për kohë, kohë të pastrukturuar dhe të paplanifikuar për këtë. Dhe shpesh ajo kohë thjesht nuk gjendet, kështu që duhet marrë duke sakrifikuar diçka tjetër. Së dyti, njerëzit e Perëndis futen në telashe kur fokusohen te ajo çfarë ndodh në çast, pa i vënë re pasojat me ndikim afatgjat. Është pikërisht në këtë pikë që ju merrni përgjigjen. Nuk e di pse e bëra këtë. E di shumë mirë që nuk është kështu, por nuk e mendova gjatë. Është gjithnjë e lehtë të nxjerrim justifikime, si për shembull, i me shoqe nuk i plotësonte nevojat e mia. Ajo ishte gjithnjë e zënë dhe nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte me jetën time. Ose po kaloj krizën e mesomoshës. Çdo njeri i Perëndis që rrezohet di më shumë se kaq. Ai di rreth njerëzve të tjerë që kanë shkatruar martesat dhe shërbesat e tyre. Por ideja që mund të më ndodhë edhe mua kjo gjë, është lënë më njanë prej ndjenjave të ngrota dhe emocioneve të çastit. Së treti, një arsye tjetër e dështimit është që suksesi sjell një ndjesi të privilegjit, ndjesi që përcjell këtë mesazh: kush mund të më sfidojë mua? Shiko çfarë kam arritur. Ky është një version tjetër i temës që fuqia degeneron dhe fuqia absolute sjell degenerim absolut. Pjesa më e madhe e burrave që kanë pasur sukses në ndërtimin e kishave ose organizatave të mëdha e arrin atë që duan. Ata janë të suksesshëm dhe asgjë nuk e kalon suksesit. Prandaj kur e duan diçka me patjetër, nuk janë mësuar të refuzohen. Dhe fatkeqësisht, Perëndia nuk na mbron nga hidhërimi i vendimeve të gabuara që janë mëkat. Së katërti, kemi edhe një faktor tjetër që dua që ta marrim në konsiderat. Dhe me këtë nuk i drejtojmë gishtin njerëzve, sepse pjesë e këtij procesi jemi të gjithë. Burrat dhe gratë që janë në front të shërbimit të krishterë janë të përfshirë në një betejë frymërore dhe mbrohen nga lutjet dhe inkurajimi ynë. Satani është i gjallë dhe shpesh ka si shënjestër trupin e Krishtit, duke goditur drejtuesit. Por lutja për drejtuesit e krishterë ndihmon në këtë betejë të vazhdueshme frymërore. Duke qenë se kam shërbyer dhe vetë si pastor dhe jam përfshirë në jetët e drejtuesve të krishterë, mund t'ju them se jeta e një shërbëtorit krishter shpesh është një jetë me shumë vetmi. Shumë ju kujtojnë dështimet tuaja, por pak janë ata që kujtojnë gjërat e drejta që keni bërë. Perëndia na ndihmoft të qëndrojmë të fortë dhe të kujtojmë se ne përfaqësojmë mbretin.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirësevini në programin Doktori në Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjenë.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet, dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë? Dhe a do të jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia, siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhës së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbullt dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë,
0: ose ta mbajmë ulur.
1: Ose ta mbajmë ulur, por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet
0: ku
1: të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin Trendelenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbë lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që
0: rrjedha
1: e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë për ta.
1: Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet.
0: Jemi vetëm.
1: Duhet jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është, do të hapim këmbët e ti, do të ulet koka në pjesën e poshtme, në mes të këmbëve të ti, poshtë nivelit të zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru. Vendosja
0: e pambukut me alkool.
1: Po, vendosja e pambukut me alkool faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme
0: pra,
1: në këtë rast.
0: Në këtë rast duhet të ngrenë këmbët lart.
1: Ngritja e këmbëve lart
0: më të lart se koka
1: është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimis ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet ta ngrim menjëherë, ose u bëre mirë dhe hajde tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
0: situata.
1: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pijë ose një lëng tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë, që kryesoria është dehidrimi, Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin ose në neve të rriturit.
0: Shpesh themi ka rënë sheqeri.
1: I ka rënë sheqeri, dhe neve të rriturit, zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk kanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafja është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
0: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotemi.
1: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtatzënia shpesh, gratë shtatzan. Pësojnë për shkak të uljes tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës, ndodh shpesh edhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qoftë se ndodh shpesh, shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
0: Po në rastet kur një pacient, një person, ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdor vendos, i thotë duhet ta ngrenë tokën lart, ti personi dhe vendosin pa mbukë në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju, na thoni në fillim si veproni ju, pastaj është i duar, i dur kjo si veprim.
1: Gjakrjedhja nga hundës ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjaku që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjakun,
0: shumë vaskularizuar.
1: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktojë gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
0: Megjithatë është paksa e frikshme si situatë kur shikon një person.
1: Është, mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rritë më tepër.
0: Si veproni ju në këto raste, kur kemi një hemoragji nga hundët?
1: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo larg, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion te këto dy fragra të hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
0: Po.
1: Poshtë urës së hundës dhe shohim që këtu është diçka, një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpeshherë është ai kurioziteti, andaloj tani, andaloj pastaj, edhe njerëzit
0: patjetër 10 minuta.
1: 10 minuta dhe pastaj duhet bërë prova, duke hequr presionin për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndaloj presioni, nuk do të ndaloj gjakrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj enës së gjakut aty dhe
0: ose një tamponat, thoni ju?
1: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka dhe vërtet si saldim të enës së gjakut aty. Domethënë janë 2-3 mënyra që bëhet.
0: Dorsta bëhet me djegje?
1: Me djegje.
0: Okay, në gjaku. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
1: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse në qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojnë presion, por përsëri rrjedha e gjakut
0: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
1: Në pjesët e pasme të hundës, në fyt, do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut dhe do të provokojë të vjellat, që kështu nuk rekomandohet.
0: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojm? A funksionon goditja në shpinë?
1: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush ka ne, ashtu si thash, edhe për gjakritin nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrënë dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare, duke ngrënë, duke bisetuar, ndodh që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrënë një ushqim të fortë, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit të qumshit
0: me ushqim
1: solid. Ndodh tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
0: Pra është ndodh, do me thonë dhe ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Ndodh shpesh këtë fenomen.
0: Në këto raste, si jepni ju ndihmën e parë, si veproni?
1: Do doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe ushqrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vetë kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrënë,
0: marrim frym
1: dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht, edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bëjnë ato goditje në kuriz në pozicionin e
0: drejtë. Refleksi i parë që ndodhet është shkollitja.
1: Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plotë. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marrë frym ende, jo plotësisht, nuk merë sasin e ajrit që duhet plotësisht, por të pak të merë, dhe është në gjendje të kollitit, është në gjendje të ankohet, të thotë që
0: të
1: flasi.
0: Se mos ngrënja një hurme të papjekur, të cilën e kemi provuar të gjithë.
1: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitit, as të flasi. Nuk komunikon dhe fillon merë një ngjyrë të erët, që cianoze, themi, në ngjyrë mjekësore, merë ngjyrë në erët si paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një sëndikmë së parë për mbytjen.
0: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjeshme dhe pastaj për ato të plotë.
1: Për mbytjen e pjeshme, nëse pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kollitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vetë organizmi e provokon, është komplet
0: presion që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
1: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
0: në gojë.
1: Trupin e huaj. Ose mund të kalë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda, se mund të jetë ushqimi i qullë që fëmija ka dhe ne shohim që kur fëmija po reagon mirë pastaj, ka dalë ushqime nga goja, nga hunda, bashkë me sekrecionet përzira. Ndërsa, në rastin kur mbytja është e plot, atëhere pacienti nuk ka se si të ndihmoj veten, do të jemi ne që do të ndihmojmë. Një rast të tillë, do të kryem një manovër shumë e thjesht, por që shpëton jetë. Po të shofim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë mushkrive, poshtë procesit ksifoid, ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
0: pra, drasa e krahërorit,
1: drasa krahërorit në fund është në formë V-je. Poshtë V-s do të vendosim grusht dorën tonë dominante ose të djathtën ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër në pjesën e poshtme të grushtit ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lart.
0: Po.
1: Dhe kështu në atë presionin që e ushtronte vet organizmin në mbytjen e pleshme do të jemi ne që do ta ushtrojmë në mënyrë mekanike.
0: Po.
1: Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do të jetë personi me ne, personi në atë moment është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është

0: Alida Dimçe dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë, treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat, treguam se si jepet ndihma e parë një person tjetër i cili ka gjakrieti nga undët, gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupat huaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Alida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë, ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
1: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks, asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por nëse nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëhere në vazhdimësi gjithë muskuli i zemrës do të vdesi, do të humbasi funksionin dhe do të kemi humbje në jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërorit. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që kjo dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendojë kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fort, therse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
0: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
1: Një atak kardiak ose infarkt të miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri,
0: ose ndryshe ai që mund të bëj diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do kryej dhe anamnezës që merr, kurse pacienti vend nuk me është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë,
1: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndesë në krahëror, sikur një pllak e rëndë zhvendosur në krahërorin e tij, ndjen
0: atë
1: dhe po i zëfrymën, nuk ngopet me frymë, kalon në djersitje, ndjen atë dhimbjen therëse, shpuese që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
0: të
1: mpirë,
0: të rëndë.
1: Gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkujt. Te femrat simptomat kalojnë deri në dhimbje të mantipullës së poshtme. Është një ndjesia sikur ke dhimbje të mballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandipula, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit. Ndjen dhimbje stomaku, një si djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella. Dhe çdo kush ku pasaj mund të katrojë edhe me një viroz, kam të vjellë, kam në ze qne, por faktikisht të gjitha këto simptoma në kompleksë, nuk duhet të katrojemi që në qofë se ne kemi në ze obozo,
0: në
1: qofë se janë në kompleksë të gjitha këto simptoma, atëhere nuk duhet neglizhuar, duhet persuar.
0: Ne të tjerët, familjarët, si mund të ndihmojmë këta persona?
1: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë, është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vet pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë ne gati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut dhe do ta ndihmojë disi derisa të shkojë.
0: Përdorim një trinitrin në gjuhë,
1: patjetër. Por jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin kanë pacientët që mjekohen.
0: Në kutinë e ndihmës së parë në familje ti mbajmë dhe këto gjëra, më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
1: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë të diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjeshtë fare, në përgjithësi ne shqiptarë të gjithë e kemi patur dhe kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, nëse pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur. Ose nëse

0: ta ulqen, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet vetëm në rast alergjie, nuk do të jepet aspirina.
1: Kur ndodhemi në rrugë dhe pa pritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bie për tokë, ne i thrasim dhe nuk përgjigjet, do të thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atëherë në tilla raste si duhet ta ndihmojmë të person?
0: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsinë, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodh që të shoqërohet me këto simptomat të krizës epileptike. Dhe simptomat janë ajo që ju përmendët pak më parë, shkumëzim nga goja, sy të zgurdulluar, kontraktim të muskujve,
1: dridhje,
0: është dridhja që ishin konvulsionet, kontraktimi i muskujve, defekim dhe urinim të pavullnetshëm në ato momente. Është një gjendje shumë e rëndë për pacientin, shumë e lodhshme. Pas përmendjes, pacienti është shumë i lodhur. Ndryshe në rastin e lipotimis, ndryshe në rastin e të fiktit. Pra, në rastin e lipotimis, kemi humbje të vetëdijes, ashtu si që kemi humbje të vetëdijes edhe në rastin e epilepsis, por në rastin e epilepsis, pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më tepër kohë se sa pas gjendjes e lipotimis. Për pak minuta pacienti rikuperohet nga lipotimia, ndërsa në rastin e epilepsis do të marim më tepër kohë.
1: Si ndihmoni ju këta pacient?
0: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë është që pacientin e lëm që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhin në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Nëse është në rrugë, atëherë evitojmë pacientin ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ai çfarë bëjmë? Largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet. Në qoftë se jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen kariket, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient, një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij, që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize. Traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbajë të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logika...
1: Shkësh kemi dëgjuar në popull që thuhet jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtur.
0: Diçka të hekur, të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova, mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia si në vetvete si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Qelsi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë e kësaj krize. Pra, tashmë, kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet. Pra,
1: ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizën.
0: Do
1: t'a lëmë pas krize jepet në një ndihmë me medikament?
0: Ne do t'a lëmë të kaloj krizën, sigurisht që pacientët që janë me të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
1: i kanë
0: terapi, ata i marrin rregullisht ilaçet e tyre në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimit të një ambienti, të një hapësire të sigurt për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta
1: zgjati kjo krizë.
0: Është e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit t'i thotë mjeku të tij se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të ditë të menaxhojë dozën e ilaçit. A duhet ta rrisë dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse zgjatja e krizës
1: pra,
0: do të jetë
1: me bisedë me mjekun, ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka qenë kriza
0: dhe sa shkurtra zgjatja e këtyre krizave.
1: E kuptoj.
0: Njëkohësisht të qëndrojmë pranë pacientit. Jo, ta bezdisnim, por t'i qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë dhe mundësisht edhe t'i flasim që gjithçka do të jetë mirë më vonë, gjithçka do të shkojë mirë. T'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaketë, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vetdije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund ta ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose diatës në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij. Sigurisht ai sa na krijon mundësira. Jo të ushtrojmë forcë.
1: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pastë dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë. Shumë të shpesh janë rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga uji që flon. Cilët janë veprimet e para që duhet të kryejmë në rastet e djegjes?
0: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në rregullimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma,
1: shtresa
0: e jashtme, cilën ne e shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësin e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen në
1: varësit
0: të këtyre indeve që ka kapur dhe në varësit të thellësis që shkon djegja, kemi 4 gradat të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
1: në plaçë kryesisht,
0: po ajo është, në qoftë se ne shohim që lëkura është skuqur në plaçë, kjo tregon që është djegje gradës së parë.
1: Kemi dhe të gjithë pësojnë të djegje sepse për ndryshe nuk nxjihen dot.
0: Të gjithë pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshirë edhe epiderma, edhe derma. Është goxha e dimshme grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku, dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë fluckë në lëkurë, kryesisht
1: në
0: shpatull, tek pjesa e hundës, tek mozat e fytyrës,
1: tek pjesët më të ngritura.
0: Tek pjesët më të ngritura, më delikate që ka më pak i dhjamor, ka më pak i adipos. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indi adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshir epiderma, derma, indi adipos, muskuj dhe arrin deri në kock. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
1: Po.
0: Prandaj duhet
1: duhet marr masa
0: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e atësaj pjese të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne ndjekim dorën, nëse ne ndjekim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë për shkak se temperatura që do të nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta që rekomandohet. Pra rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftohtë për 20 minuta rrjesht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
1: A do të fashohen djegjet?
0: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër,
1: nuk avancojnë djegja në thellësi.
0: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atëherë nuk do të avancojmë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet të ftohet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi me aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën që ne kemi djegur në ujë për 4-5 minuta, themi mirë është tani, faktikisht miku dhimbja, sepse ne faktikisht mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm nëpërmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga uji i ftohtë i rrjedhshëm, atëherë përsëri dhimbja qëndron, por nuk duhet të përdorim një situatë të tillë
1: përsëri e ndallon.
0: 20 minuta rjesht në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëryrje me vaj, lëryrje me krip, lëryrje me pas dhëmbësh. Të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
1: në momentin,
0: sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë të lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë, dhe duke bërë izolimin ne ndihmojmë në maturimin e djegjes dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë dhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegjes, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
1: pra trupi regjenerohet vetë.
0: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, që mund të kemi unaz, orë, sepse do të krijojnë edema
1: për shkak të pastaj siqen më vonë.
0: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarë lloj bizhuje që ndodhe, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
1: Sepse duhet ta ruajmë nga ambienti, nga papastërtisë,
0: nga papastërtisë,
1: nga infeksione më vonë, në këtë plagë të krijuar.
0: Këto garza mirë është jenë non adezive, quhen, që nuk ngjiten, dhe ka faktikisht në kohë
1: farmaci. Të
0: ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelin. Ka nga këto garza që kanë vetë përbërje vazeline. Por mund ta luajmë ne me vazelinë dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është kryer flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vet në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
1: Kjo do ndodhe në një fazë tjetër.
0: Në një fazë tjetër vet. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë ose infermieri se si do të menaxhojë situatën.
1: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxjihet, cilët janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
0: Ai çfarë duhet të bëjmë nëse personi ka ndrydhur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesë të trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është goxha e dhimbshme edhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të eci të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
1: për sa orë?
0: Brenda 24 orëve duhet patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat,
1: po,
0: edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresa të ftohta çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrimë këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend. Nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
1: sepse në vend që kryej këto.
0: Sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
1: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhat dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Safa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-409-6078.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

e kaluar filluam transmetimin e një serie të re mesazhesh për dëmshurinë biblike. Në qendër të kësaj serie është personazhi Jonës. Në fakt, libri Jonës është një libër që na zbulon zemrën e dëmshur të Perëndisë. Miliona njerëz në mbar botën thonë se besojnë tek Perëndia. Ata besojnë se ai i do, pavarësisht nga mënyra se si jetojnë. Shumica e njerëzve kërkojnë favorin e Perëndisë, pa u bindur atij. Pjesa më e madhe prej tyre duan bekimet, por nuk duan të dorëzohen. Njerëzit duan të dëgjojnë gjithçka rreth premtimeve dhe bekimeve të Perëndisë, por nuk duan të dëgjojnë asgjë për mosbindjen edhe mëkatin e tyre. Kështu ndodhi edhe me Jonën. Ai ishte i lumtur të tregonte njerëzve se do të merrnin bekime nga Perëndia pavarësisht ligësisë së tyre. Dhe Perëndia veproi kështu për shkak të dëmshurisë së tij, sepse donte që mëshira e tij t'i çonte këta njerëz në pendesë. Në të njëjtën mënyrë, Perëndia do t'na bekojë, pavarësisht nga mëkati ynë, në mënyrë që t'na çojë në pendesë. Ai dëshiron që mirëdashja e tij, dëmshuria, mëshira dhe hiri të na çojë në pendesë. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, për të parë arsyet që është shtyn Jonën të mos i bindej hirit të Zotit. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a great encouragement for us to know that you are tuned in to this broadcast.
1: Është një inkurajim i madh për ne të dimë se ju po ndiqni këtë program.
0: And it is our hope that you would write to us and tell us how this broadcast is helping you.
1: Dhe shpresojmë që të na shkruani dhe të na tregoni se si po ju ndihmon ky program.
0: Now this is the second broadcast in a series of messages we call Biblical Compassion.
1: Tani ky është programi i dytë në një seri mesazhesh të titulluar Dëmshuria Biblike.
0: If you are joining us for the first time, we are looking at the book of Jonah.
1: Nëse na ndiqni për herë të parë, jemi duke studiuar librin e Jonës.
0: In our last broadcast, we learned that Jonah did not like hearing God's command to go to Nineveh.
1: Në programin ton të fundit ne mësuam se Jona nuk pëlqeu të dëgjonte urdhrin e Perëndisë për të shkuar në Ninive.
0: And we learned that this was not the first time that Jonah had heard the voice of God.
1: Dhe ne mësuam se kjo nuk ishte hera e parë që Jona dëgjonte zërin e Perëndisë.
0: Jonah liked the first task that God set before him in 2 Kings 14.
1: Jona pëlqeu detyrën e parë që i kishte caktuar Perëndia tek e dyta e mbretërve kapitulli 14.
0: Jonah was happy to tell the people that they are going to receive blessings from God in spite of their wickedness.
1: Jona ishte i lumtur të tregonte njerëzve se ata do të merrnin bekime nga Perëndia pavarësisht ligësisë së tyre.
0: Why would God do that?
1: Pse do ta bënte Perëndia këtë?
0: Because of the Lord's compassion.
1: Për shkak të dëmshurisë së Tij.
0: Because God wanted his mercy to lead them to repentance.
1: Sepse Perëndia donte që mëshira e Tij t'i çonte ata në pendesë.
0: God will bless you despite your sin in order to lead you to repentance.
1: Perëndia do t'ju bekoj pavarësisht mëkatit tuaj në mënyrë që t'ju drejtoj në pendesë.
0: God desires that his kindness, compassion, mercy and grace might compel you to repentance.
1: Perëndia dëshiron që mirëdashja e Tij, dëmshuria, mëshira dhe hiri t'ju detyrojnë në pendesë.
0: God is blessing you today.
1: Perëndia po ju bekon sot.
0: The very fact that you are alive today means that God is blessing you today.
1: Fakti që jeni gjallë sot do të thotë se Perëndia po ju bekon.
0: And God wants to see if this blessing will compel you to repentance or propel you to greed.
1: Dhe Perëndia dëshiron të shohë nëse ky bekim do t'ju detyrojë në pendesë apo do t'ju shtyjë në lakmi.
0: Now Jonah was delighted to preach about God's grace to God's people.
1: Tani Jona ishte i kënaqur të predikonte për hirin e Perëndisë dhe njerëzit e tij.
0: He knew that he would be popular.
1: Ai e dinte që do të ishte popullor.
0: So you can imagine his initial excitement when the word of the Lord was coming to him again.
1: Pra, ju mund të imagjinoni kënaqësinë e tij fillestare kur fjala e Zotit vinte sërish tek ai.
0: Jonah could sense it.
1: Jona mund ta kuptonte këtë.
0: Jonah could feel it.
1: Jona mund ta ndjente.
0: He knew that the Lord was about to speak to him again.
1: Ai e dinte se Zoti do t'i fliste sërish.
0: Jonah probably thought it was going to be more good news to deliver to the people of God.
1: Me sa duket Jona mendoi se do të kishte më shumë lajme të mira për t'i dhënë popullit të Perëndisë.
0: You would think that the goodness of God should have led the people to repentance.
1: Ju do të mendoni se mirësia e Perëndisë do t'i kishte çuar njerëzit në pendesë.
0: But instead the blessings made them more greedy and more selfish and more self-absorbed.
1: Por përkundrazi, bekimet e tyre i bën ata më lakmitar, më egoist dhe më tepër përvetësues.
0: And the consequences of the people's sin was the Babylonian invasion.
1: Dhe pasoja e mëkatit të njerëzve ishte pushtimi i Babilonas.
0: The horror of that invasion is in the scripture.
1: Tmerri i këtij pushtimi është në shkrim.
0: You can read it.
1: Ju mund ta lexoni atë.
0: God is patient and he will wait.
1: Perëndia është i duruar dhe ai do të pres.
0: But he will not wait forever.
1: Por ai nuk do të pres përgjithmonë.
0: The word of the Lord was coming to Jonah again.
1: Fjala e Zotit po vinte sërish tek Jona.
0: But Jonah's excitement soon disappeared.
1: Por gëzimi i Jonës u zhduk shpejt.
0: You can imagine the let down that Jonah must have felt when he heard the Lord say to him.
1: Ju mund të imagjinoni zgënjimin që përjetoi Jona kur dëgjoi Zotin t'i thoshte.
0: In Jonah chapter 1 verse 2.
1: Tek Jona kapitulli 1 vargu 2.
0: Jonah, pack your bags and take the first boat to Nineveh, the capital of Assyria.
1: Jona, çohu, shko në Ninive, qytet i madh.
0: You must preach repentance because its wickedness hath come up to me.
1: Dhe prediko kundër ti sepse ligësia e tyre është ngritur përpara meje.
0: And all of a sudden, Jonah develops a hearing problem.
1: Dhe papritmas Jona zbulon një problem me dëgjimin.
0: What did you say, Lord?
1: Çfarë the Zot?
0: What is this all about?
1: Çfarë është e gjitha kjo?
0: Did I hear you right?
1: A të dëgjova mirë?
0: What is this all about?
1: Për çfarë është e gjitha kjo?
0: I have never been out of my town, let alone out of the country.
1: Unë nuk kam qenë kur jashtë qytetit tim, aq më tepër i vetëm, jashtë vendit.
0: Do you mean I'm going to get a passport and get through customs and immigration and go to the big bad city?
1: Do të thuash se duhet të marr një pasaport, të mësoj zakonet, emigrimin dhe të shkoj në qytetin e keq dhe të madh?
0: God, let me remind you, we are your people.
1: Perëndi, më lejo të kujtoj, ne jemi njerëzit e tu.
0: We are the only ones who should receive all of your blessing.
1: Ne jemi të vetmin që duhet të marrim gjithë bekimin tënd.
0: We are the only ones favored by you.
1: Ne jemi të vetmin që ti preferon.
0: Why do the Assyrians have to repent?
1: Pse duhet të pendohen asirianët?
0: Why don't you just burn them like you did with Sodom?
1: Pse nuk i djeg ashtu siç bëre me Sodomën?
0: Why don't you flood them like you did in the days of Noah?
1: Pse nuk i përmbyt ashtu siç veprove në kohën e Noës?
0: My listening friends, you are not to be blamed if you feel sorry for Jonah.
1: Miqtë mi të dashur, nuk duhet fajsoheni nëse ju vjen keq për Jonën.
0: Or think that he was apprehensive about preaching in a big wicked city like Nineveh.
1: Apo nëse mendoni se ai ishte i shqetësuar për predikimin në qytetin e madh dhe të ligë si Ninive.
0: You are not to be blamed if you are sympathetic with Jonah.
1: Ju nuk mund të fajsoheni nëse jeni dashamirës me Jonën.
0: Because of his reluctance or fear of ridicule.
1: Për shkak të mosdashjes ose frikës së përqeshjes.
0: After all, you are in the same predicament.
1: Mbi të gjitha ju jeni në të njëjtën situatë të vështirë.
0: You don't want to witness to your coworker or your neighbor for the same reasons.
1: Ju nuk dëshironi t'i dëshmoni bashkëpunëtorit ose fëmijët tuaj për të njëjtat arsye.
0: But guess what?
1: Por a gjeni dot?
0: That was not Jonah's problem.
1: Ky nuk ishte problemi i Jonës.
0: Let me tell you something that is very important.
1: Më lejoni t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: If fear is holding you back from testifying to your Savior, then shame on you.
1: Nëse frika ju frenon që të dëshmoni për shpëtimtarin tuaj, atëherë turp t'ju vi.
0: Pray that God will give you boldness and courage, and he will.
1: Lutuni që Perëndia t'ju jap guxim dhe kurajo, dhe ai do ta bëj këtë.
0: There are also some that have thought that Jonah was afraid that he would prophesy and speak against Nineveh.
1: Ka gjithashtu disa që kanë menduar se Jona kishte frikë se mos profetizonte dhe fliste kundër Ninives.
0: And his prophecy would not come to pass.
1: Dhe profecia e tij nuk do të ndodhte.
0: And Jonah did not want to look foolish.
1: Dhe Jona nuk donte të dukej budalla.
0: But that's not true either.
1: Por as kjo nuk është e vërtet.
0: Here are the facts.
1: Faktet janë këto.
0: Jonah was no doubter.
1: Jona nuk ishte dyshues.
0: Jonah knew the voice of God.
1: Jona e njihte zërin e Perëndis.
0: He knew God to be the God who keeps his word.
1: Ai e dinte se Perëndia ishte Perëndia që e mbante fjalën.
0: Jonah knew God to be a God of mercy.
1: Jona e dinte se Perëndia ishte Perëndi i mëshirës.
0: Therefore the reason why Jonah did not want to go.
1: Prandaj arsyeja se pse Jona nuk donte të shkonte.
0: Was because he knew that God was going to have mercy on the Assyrians.
1: Ishte sepse ai e dinte se Perëndia do të kishte mëshirë për asirianët.
0: Jonah knew that God would forgive them if they repented.
1: Jona e dinte se Perëndia do t'i falte ata nëse pendoheshin.
0: And he did not like this one bit.
1: Dhe ai nuk e pëlqeu as pak këtë.
0: Can you imagine witnessing to your neighbor whose son is beating your child?
1: A mund të imagjinoni dot t'i dëshmoni fëmijët, djalit e cilit ka rrahur fëmijën tuaj?
0: Can you imagine witnessing to your shopkeeper who cheated you?
1: A mund të imagjinoni t'i dëshmoni dyqanxhiut që ju mashtroi?
0: Can you imagine witnessing to your coworker who just stopped you from getting that promotion that was rightly yours?
1: A mund të imagjinoni t'i dëshmoni bashkëpunëtorit tuaj që ju pengoi të merrni ngritjen e detyrë që ju takonte me të drejtë?
0: Can you imagine witnessing to someone who had just insulted you and called you bad names?
1: A mund të imagjinoni dot t'i dëshmoni dikujt që ju ka fyer dhe ka hedhur baltë mbi emrin tuaj?
0: No, Jonah's attitude was this.
1: Jo, sjellja e Jonës ishte kjo.
0: I would rather be punished before I preach to my enemies.
1: Më mirë të dënohem se sa të predikoj armiqve të mi.
0: I do not want these hateful people to be saved and go to heaven.
1: Nuk duaj që këta njerëz të urryer të shpëtohen dhe të shkojnë në qiell.
0: It is easy to pray for the salvation of your family members.
1: Është lehtë të luteni për shpëtimin e antarëve të familjes.
0: It is easy to pray for your friends and loved ones.
1: Është lehtë të luteni për miqtë tuaj dhe për më të dashurit.
0: It is not often easy to pray, let alone reach out to those who hate you.
1: Shpesh nuk është e lehtë lutemi, aq më pak të arrijm ata që na urrejnë.
0: Now let's look at what Jonah actually did in verse 3 of chapter 1.
1: Tani le të shohim se çfarë bëri Jona në vargun e 3 të kapitullit të parë.
0: But Jonah ran away from the Lord and he headed for Tarshish. He He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord.
1: Por Jona u ngrit për të ikur në Tarshish, larg pranisë së Zotit. Kështu zbriti në Jafa ku u gjeti një anije që shkonte në Tarshish. Pagoi çmimin e caktuar dhe hipi në anije për të shkuar me ta larg pranisë së Zotit.
0: My listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni me vëmendje atë që do t'ju tregoj.
0: I feel sorry for anyone who can sufficiently fool himself into thinking that he can flee from the face of God.
1: Mua më vjen keq për këtë që mund të mashtroj veten mjaftueshëm me mendimin se mund t'i largohet fytyrës Perëndis.
0: I pity that person.
1: Ndjej keqardhje për këtë person.
0: I genuinely feel sorry for the person who is indifferent to the love of God that was poured out to him on the cross of Calvary.
1: Sinqerisht më vjen keq për atë që është indiferent ndaj dashurisë Perëndis që i u shfaq në kryqin e Kalvarit.
0: I genuinely feel sorry for the person who is living his life or her life in the neutral position.
1: Me të vërtet më vjen keq për atë që jeton jetën e tij ose të saj në një pozitë asnjëanse.
0: But I can also testify to the fact that disobedience can fool believers into thinking that we can flee.
1: Por gjithashtu mund të dëshmoj për faktin se mosbindja mund të mashtrojë besimtarët me mendimin se mund të largohen.
0: I have seen it happen over and over again.
1: E kam parë të ndodh vazhdimisht.
0: Someone once said,
1: dikush ka thënë,
0: when you flee from the face of God, you pay the full fare.
1: Kur ju largoheni nga fytyra e Perëndis, ju paguani tarifën e plot.
0: You never complete the journey.
1: Ju nuk e përfundoni kurrë udhëtimin.
0: And you never get a refund.
1: Dhe ju kur nuk shpërbleheni.
0: But when you travel with the will of God,
1: por kur udhëtoni me vullnetin e Perëndis,
0: God pays the full price.
1: Perëndia paguan çmimin e plot.
0: You will always complete the journey.
1: Ju gjithmonë do të përfundoni udhëtimin.
0: Poor Jonah.
1: I shkreti Jona.
0: God told him to go east.
1: Perëndia i tha të shkonte në lindje.
0: And he got on a boat that was going west.
1: Dhe ai hipi varkës që po shkonte në perëndim.
0: He was going as far west as he could in those days.
1: Ai po shkonte në perëndim aq larg sa mundej.
0: He was going all the way to Spain.
1: Ai po shkonte rrugës për në Spanjë.
0: Jonah was determined to go to the furthest city away from where God told him to go.
1: Jona ishte i vendosur të shkonte në qytetin që ndodhej më larg vendit ku Perëndia i kishte thënë të shkonte.
0: Foolish Jonah, he thought that no one is the wiser.
1: I pamendi Jona. Ai mendoi se askush nuk ishte më i zgjuar.
0: Who will know? It's my secret sin.
1: E kush do ta di? Është mëkati im i fshehtë.
0: Who will know? It's my secret thought.
1: Kush do ta di? Ky është mendimi im i fshehtë.
0: Who will know? It's my secret rebellion.
1: Kush do ta di? Është rebelimi im i fshehtë.
0: Who will know? It's my secret flight from God.
1: Kush do ta di? Kjo është arratisja ime sekrete ndaj Perëndis.
0: Who will know? It's my secret adventure.
1: Kush do ta di? Është aventura ime e fshehtë.
0: Who will know? It's my secret habit.
1: Kush do ta di? Ky është zakoni im i fshehtë.
0: Who will know? It's my secret disobedience.
1: Kush do ta di? Kjo është mosbindja ime e fshehtë.
0: Now there's one problem with this logic.
1: Tani, ka një problem në këtë arsyetim.
0: God knows.
1: Perëndia e di.
0: God is the one who really matters.
1: Perëndia është ai që ka vërtet rëndësi.
0: And God is the one to be reckoned with.
1: Dhe Perëndia është ai që duhet marrë parasysh.
0: Jonah went his own way.
1: Jona shkoi në rrugën e tij.
0: Jonah paid his own fare.
1: Jona pagoi atë që i takonte.
0: Jonah never finished the journey.
1: Jona nuk e përfundoi kurrë udhëtimin.
0: And Jonah got nothing but heartache.
1: Dhe Jona nuk fitoi asgjë veç dhimbje së kokës.
0: But remember, when you go the Lord's way,
1: por kujtoni këtu, kur ju shkoni në rrugën e Zotit,
0: you will always get to where you are going.
1: Gjithmonë do të arrini aty ku po shkoni.
0: And God pays the fare.
1: Dhe Perëndia paguan atë që i takon.
0: Let me repeat the question with which I began the series of broadcasts.
1: Më lejoni t'ju përsëris pyetjen me të cilën nisa këtë seri programesh.
0: The question that you must always ask yourself is this.
1: Pyetja që duhet i bëni gjithmonë vetes është kjo.
0: Am I traveling with the will of God?
1: Apo udhëtoj unë me vullnetin e Perëndis?
0: Or am I traveling against the will of God?
1: Apo jam duke udhëtuar kundër vullnetit të Perëndis?
0: After experiencing the pain of traveling against the will of God,
1: pasi keni përjetuar dhimbjen e udhëtimit kundër vullnetit të Perëndis,
0: you might try praying this simple prayer.
1: Ju duhet të përpiqeni të drejtoni këtë lutje të thjeshtë.
0: Lord,
1: Zot.
0: I give you permission to make me travel with your will.
1: Unë të jap leje që edhe unë të udhëtoj me vullnetin tënd.
0: Even if you have to drag me kicking and screaming.
1: Edhe nëse duhet të më tërheqësh zvarr duke më gjuajtur dhe uleritur.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now I'm not talking about making mistakes and errors in judgment.
1: Tani, unë nuk po flas për keqkuptimet apo gabimet në gjykim.
0: I'm talking about being personally at the very center of the will of God.
1: Jam duke folur për qëndrimin tuaj personal në qendër të vullnetit të Perëndisë.
0: I can truthfully testify to you on this.
1: Unë mund t'ju dëshmoj me sinqeritet për këtë.
0: There is unspeakable joy in the journey when you are traveling with God's will.
1: Ka gëzim të papërshkrueshëm kur ju udhëtoni me vullnetin e Perëndisë.
0: Oh, it does not mean that you will not have any difficulties.
1: Oh, kjo nuk do të thotë se nuk do të hasni vështirësi.
0: It does not mean that you will have no pain.
1: Kjo nuk do të thotë se ju nuk do të keni dhimbje.
0: But I'm talking about joy, unspeakable joy.
1: Por unë jam duke folur për gëzim, gëzim të papërshkrueshëm.
0: I want you please to join us in our next broadcast as we find out what consequences Jonah must face when he disobeys the Lord.
1: Dua që të më ndiqni në programin e ardhshëm, ndërsa zbulojmë se cilat janë pasojat me të cilat u përball Jona kur nuk i u bind Zotit.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Perëndia i kërkoi Jonës të predikonte pendes në popullin e Ninivës. Por ai jo vetëm që kundërshtoi hapur urdhrin e Perëndisë, por dhe u përposh të largohej nga fytyra e tij. Por askush nuk mund të fshihet Zotit. Jap se Jona nuk e përfundoi kurrë udhëtimin e tij. Të dashur miq, mos harroni asnjëherë. Nëse udhëtoni kundër vullnetit të Perëndisë, nuk do ta përfundoni dot kurrë udhëtimin tuaj. Por nëse ecni në rrugën e Zotit, gjithmonë do të arrini pikësynimin. Në mesazhin ton të erës arshme, Dr. Yusef do të na tregoj se çfarë ndodhi me Jonën kur zgjodhi të mos i bindej zërit të Zotit. Jona jo vetëm që përfaqëson të krishterin e pabindur që është në gjumë në mes të trazirës shpirtërore, por edhe kishën e Jezus Krishtit. Një kishë që është në gjumë në mes të një largimi në mas nga besimi. Për më tepër, do t'ju ftoja ta ndiqni Dr. Yusef në programin ton të erës arshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko del në mbështetje të protestave të studentëve shqiptar që pritet të mbajnë më 18 maj në Shkup. Sipas ish kreut të qeverisë shqiptare, studentët kërkojnë të drejtën e tyre më të vjetër në botë, atë të gjuhës samtare. Kërkojnë që gjuha e provimit të jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe. Të studiosh shqip dhe të japësh provim në maqedonisht, fyen inteligjencën më naive, shkruan Pandeli Majko përmes rrjeteve sociale. Ish kryeministri shqiptar shkruan se askush në Maqedoninë e Veriut të ardhmen e ndritshme në Bashkimin Evropian nuk mund ta kthejë për shqiptar në të kaluarën erët të Jugoslavisë të dikurshme. Është një betejë për të ardhmen, protestoni sot, apelon Pandeli Majko.
2: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina duhet të jenë partner dhe jo rival, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump, ndërsa e priti në sallën e madhe të popullit. Xi tha gjithashtu Trumpit se ishte i lumtur për vizitën në një kohë kur bota është një udhkryq. Presidenti amerikan Donald Trump vlersoi marrëdhënien fantastike që ka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë fjalës hapse të takimit dy palësh. Presidenti Xi dhe Trump diskutuan situatën në lindjen e mesme me Ukrainë dhe gatishullin Koran gjatë samitit të tyre në Pekin. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, gjatë takimit të mbyllur për mediat, Xi ishte edhe më i drejtë për drejtë. Ai paralajmëroi Trump se çështja e Tajvanit, të cilën Kina e pretendon si pjesë e territorit të saj, është çështje më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mund t'i çojë ato drejt konfliktit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështeten Kinën për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë të bindin ata të luajnë një rol më aktiv për ta bërë Iranin të tërhiqet nga ajo që po bën aktualisht dhe që po përpiqet të bëjë në gji, tha Rubio për Fox News. Shefi i diplomacisë amerikane tha se Kina ka disa arsye për të interesuar në zgjidhjen e situatës në ngushticën e Hormuzit, e cila aktualisht është kryesisht e pakalueshme duke theksuar se dhanjet kineze janë bllokuar në gji. Ai shtoi se ekonomia kineze orientuar drejt eksporteve po ndjen pasojat e krizës globale të shkaktuar nga situata në ngushticë, pasi vendet e tjera po blejnë më pak produkte kineze. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov sulmon drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, objektivi i vërtetë i SBA-s është të detyrojë kompanitë energjetike të Moskës si Lukoil dhe Rosneft të dalin nga tregjet ndërkombëtare. Zëdhënësi i Putin tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk i besojnë më SBA-s si ndërmjetës për fundin e luftës. Dmitri Peskov thotë se fundi i luftës vjen vetëm nëse Ukraina tërhiqet nga Donbasi. Rreth 77% e familjeve në Bashkimin Evropian janë pa fëmijë. Në vitin 2025, nga 203.1 milion familje në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion ose 23.4% kishin fëmijë, thuhet në raportin Eurostat. Në këtë raport, thuhet se 14.7% ishin çifte me fëmijë, 5.6% ishin lloje të tjera familjesh me fëmijë dhe 3% ishin prindër të vetëm me fëmijë. Përqindjen më të lartë të familjeve me fëmijë kanë Slovakia me 35.4%, e ndjekur nga Irlanda dhe Kipri me 28.2%. Përqindjen më të ulët e kanë Finlanda me 18.2%, e ndjekur nga Lituania dhe Gjermania me 19.9%. Familjet me një fëmijë ishin veçanërisht të zakonshme në Portugali, Bullgari dhe Mal. Në 14 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, shumica e familjeve me fëmijë kishin 2 ose më shumë fëmijë. Kjo përqindje ishte më e lartë në Suedi, Hollandë dhe Irland.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
4: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
7: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Colin Lowther.
9: And I'm Robin Basselin. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
8: Today feels like the best day of your life. The leader of your company has offered you a higher position at work. Beginning today, you will be a boss. You now have new responsibilities. You are in charge of people. And you are probably making more money. You feel successful and proud.
9: But you may also feel worried. You want to do a good job. But being a boss is new. You must be a leader now. What if you make a bad decision? What if your employees do not like you? Being a good boss can be difficult. Today's spotlight is on what to do and what not to do to be a good boss.
8: Today's program will look at three important things that all good bosses do. First is trust. Having a trusting relationship with employees is one of the signs of a great boss. When bosses do not trust employees, they make a common mistake. They micromanage their employees.
9: Imagine this. Mia works for a company that sells online educational programs. Her job is to get more clients. She must find people who will buy her company's products. But Mia does not always feel that her boss trusts her. One day, Mia is talking with a coworker during break. Her boss walks into the room and begins to talk to her.
2: Mia, did you send those emails

Zbulimi i identitetit në Krishtin, pastrimi me anë të Krishtit dhe të paturit një shpresë në Krishtin, besimtarët e vërtet më pas do të njihen nga qëllimi që kanë në Krishtin. Winston Churchill ka thënë: "Nuk mjafton thjesht të jetosh, të duhet një motiv për të jetuar." Përshëndetje, unë jam Sam Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një nga dëshirat tona më të thella është që të kemi një qëllim në jetë. Shumë e kërkojnë në gjërat e përkohshme si karriera, pasuria ose në marrëdhënie të ndryshme, por qëllimi perëndis për ne ka kuptim të përjetshëm dhe shoqërohet me prova të dukshme. Një Gjoni 3:10 na zbulon qëllimin e perëndis për ne. Jetoni në mënyrë biblike dhe në bindje dhe duajni vëllezërit dhe motrat në Krisht. Qëllimi më i madh në jetë është përmbushja e qëllimit tonë në Krishtin, që lind si rezultati i identitetit tonë në Krishtin. Kur qëllimi ynë është të jetojmë me drejtësi dhe të jemi si Krishti, të duam familjen e Perëndis dhe të tjerët, ashtu siç na ka dashur Perëndia, bota do të ndryshojë. A përputhet qëllimi i jetës tuaj me qëllimin e Perëndis për ty?

0: në Radio 7.
1: Kryetarja e kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi detyrues e presidentes Kosovës Shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizjesve vendosje. Krahasaj ajo shpreh shqetësimin se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën.
2: Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit në mandat 5-vjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani, ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj, janë qytetarë të Republikës së Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individve brenda partive politike.
1: Kongresisti amerikan Kessel kërkon nga 4 vendet anëtare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolutë për mbështetjen e integrimit Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet denisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish kongresistit Eliot Engel si mik historik i Kosovës.
0: Rajoni.
1: Qeveria shqiptare subvencionon shoqatat e transportit publik me 50 lek për çdo litër naftë konsumuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se kjo mas parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
3: Bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lek për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik të transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
1: Sipas këtij subvencionimi do të nisë me efekt që nga muaji mars, periudhë kur filluan dhe efektet e krizës së çmimeve të karburanteve.
3: Një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë Petri Tmale bëri të ditur se rritja e elementeve të sigurisë në pullat fiskale do të përmirësoj cilësinë e administrimit fiskal por dhe do të rrisë standardet e sigurisë ushqimore në vend. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Tmale informoi mbi amendimet e vendimit të Këshillit të Ministrave që lidhen me elementet e sigurisë së pullave fiskale.
4: Biten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit.
1: Krahasaj, ministri bëri të ditur se një risi tjetër e pullave të reja do të jetë edhe barkodi që vendoset në këto pulla fiskale ku konsumator do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës.
4: Konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore.
1: Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, bën thirrje për ngritjen e mekanizmave institucional dhe financiar për të minimizuar ndikimin ekonomik dhe fiskal të këtyre fatkesive. Në takimin organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare mbajtur në Tiranë, ministri Ibrahimaj theksoi se fatkesitë natyrore duhet të trajtohen si rreziqe me ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, ekonominë dhe stabilitetin fiskal të vendit, duke nënvizuar nevojën për politika afatgjata dhe mekanizma të qëndrueshme mbrojtës, duke u referuar vlerësimeve të Bankës Botërore, jo theksoi se Shqipëria mbetet një nga vendet me ekspozimin më të lartë ndaj fatkesive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve. Dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është vendosur në funksion të plot, akseleratori tretë linar në shërbimin onkologjik. Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala gjatë inspektimit tha se nëpërmjet akseleratorit të ri dhe zbatimit të moduleve bashkore rriten kapacitetet e shërbimit në njësinë e radioterapisë, ndërsa aplikimi i teknikave të reja realizon ndërhyrje me precizion të lartë dhe trajtime më efikase për pacientët.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Shëndetësisë konfirmoi shkeljet e gjetura gjatë ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Azira Aliu tha se komisioni huaj ka vërejtur gjetje të dyshimta tek 9 pacientë lidhur me dyshimet për operacione të panevojshme.
5: Për 9 pacientë të tjerë, sipas ekspertëve të huaj, po citoj, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mos përputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas së cilës ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale.
1: Ministri i Shëndetësisë tha se raporti i Komisionit të huaj, së bashku me raportin e Komisionit vendas, do dorëzohen qeverisë, prokurorisë, OD-së së mjekëve, Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor, Fondit Shëndetësor dhe Komisionit për Parandalim Korrupsionit. Pas paralajmërimeve të studentëve shqiptar për protesta më 18 maj, kryeministri Istra Mickovski bëri thirrje për durim dhe se së shpejti do të propozohet zgjidhje për kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Jam i bindur që ai propozim do të jetë sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe sipas standardeve ndërkombëtare, kështu që unë lutem të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi të jenë të durueshëm, sepse ka forca politike në shtet që nuk duan të jemi shtet që përparon, shtet që ka reforma, por duan një shtet që të ketë trazira, konflikt dhe protesta. Tha mes të tjera Shistra Mickovski. Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko del në mbështetje të protestave të studentëve shqiptar që pritet të mbahen më 18 maj në Shkup. Sipas ish kreut të qeverisë shqiptare, studentët kërkojnë të drejtën e tyre më të vjetër në botë, atë të gjuhës samtare. Kërkojnë që gjuha e provimit të jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe. Të studiosh shqip dhe të japësh provim në maqedonisht, fyen inteligjencën më naive, shkruan Pandeli Majko përmes rrjeteve sociale. Ish kryeministri shqiptar shkruan se askush në Maqedoninë e Veriut të ardhmen e ndritshme në Bashkimin Evropian nuk mund ta kthejë për shqiptar në të kaluarën e erë të Jugosllavisë së dikurshme. Është një betejë për të ardhmen, protestoni sot, apelon Pandeli Majko. Bashkëkryetari i koalicionit Blen, Bilal Kasami, konfirmon vullnetin e Ziadin Selës për të bërë pjesë e qeverisë në rrethanat caktuara. Në intervistë televizive për TV21, Bilal Kasami tha se ka mesazhe që tregojnë se eksponenti i Aleancës është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë.
6: Ne vlerësojmë lart interesimin e zotrit Ziadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim.
1: Ndonse nuk përjashtoi mundësinë që në këto momente të caktuara të ketë bisedime me Selen, Kasami deklaroi se qeveria i ka numrat e mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të ketë parti të tjera.
6: Për momentin vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë.
0: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina duhet të jenë partner dhe jo rival, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump, ndërsa e priti në sallën e madhe të popullit. Xi tha gjithashtu Trumpit se ishte i lumtur për vizitën në një kohë kur bota është një udhkryq. Presidenti amerikan Donald Trump vlerësoi marrëdhënien fantastike që ka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë fjalës hapse të takimit dypalësh.
7: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties, we worked it out.
1: Presidenti Xi dhe Trump diskutuan situatën në lindjen e mesme, Ukrainë dhe gatishullin Koran gjatë samitit të tyre në Pekin. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, gjatë takimit të mbyllur për mediat, Xi ishte edhe më i drejtë për drejtë. Ai paralajmëroi Trump se çështja e Taiwanit, të cilën Kina e pretendon si pjesë e territorit të saj, është çështje më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mund t'i çojë ato drejt konfliktit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështeten te Kina për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë të bindin ata të luajnë një rol më aktiv për ta bërë Iranin të tërhiqet nga ajo që po bën aktualisht dhe që po përpiqet të bëjë në gjithë, tha Rubio për Fox News. Shefi i diplomacisë amerikane tha se Kina ka disa arsye për të interesuar në zgjidhjen e situatës në ngushticën e Hormuzit, e cila aktualisht është kryesisht e pakalueshme duke theksuar se dhanjet kineze janë bllokuar në gjithë. Ai shtoi se ekonomia kineze orientuar drejt eksporteve po ndjen pasojat e krizës globale të shkaktuar nga situata në ngushticë, pasi vendet e tjera po blejnë më pak produkte kineze. Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov sulmon drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, objektivi i vërtetë i SBA-s është të detyrojë kompanitë energjetike të Moskës si Lukoil dhe Rosneft të dalin nga tregjet ndërkombëtare. Zëdhënësi i Putin tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk i besojnë më SBA-s si ndërmjetës për fundin e luftës. Dmitri Peskov thotë se fundi i luftës vjen vetëm nëse Ukraina tërhiqet nga Donbasi. Paralajmëron dorëçin kryeministre e qendrës së djathtë të Letonisë. Evika Selina njoftoi se do dorëçet nga posti i lartë duke shkaktuar në mënyrë efektive rrëzimin e koalicionit qeverisës të vendit dhe zgjedhjet parlamentare në muajin tetor. Largimi vjen pasi ministri i mbrojtjes i krau të majtë të vendit Baltik, Andris Spruc, dha të dielën dorëçin. Ministri i mbrojtjes dha dorëçin pasi dronët ukrainas fluturuan në hapësirën erore të vendit nga Rusia javën e kaluar dhe goditën një objekt magazinimi nafte. Dy dronë ukrainas fluturuan mbi kufirin rus dhe u rrëzuan në tokën letoneze, një prej të cilëve shpërtheu në një depo nafte në Letoninë lindore. Letonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen ajrore në rajonin e tyre pas incidentit. Rreth 77% e familjeve në Bashkimin Evropian janë pa fëmijë. Në vitin 2025, nga 203.1 milion familje në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion ose 23.4% kishin fëmijë, thuhet në raportin Eurostat. Në këtë raport, thuhet se 14.7% ishin çifte me fëmijë, 5.6% ishin lloje të tjera familjesh me fëmijë dhe 3% ishin prindër të vetëm me fëmijë. Përqindjen më të lartë të familjeve me fëmijë kanë Slovakia me 35.4%, e ndjekur nga Irlanda dhe Kipri me 28.2%. Përqindjen më të ulët e kanë Finlanda me 18.2%, e ndjekur nga Lituania dhe Gjermania me 19.9%. Familjet me një fëmijë ishin veçanërisht të zakonshme në Portugali, Bullgari dhe Mal. Në 14 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, shumica e familjeve me fëmijë kishin 2 ose më shumë fëmijë. Kjo përqindje ishte më e lartë në Suedi, Holland dhe Irland.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjen.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë? Dhe a do të jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhës së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbullt dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë,
0: ose ta mbaj mulur.
1: Ose ta mbaj mulur, por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet
0: ku
1: të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin Trendelenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbë lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që rrjedha e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë për ta.
1: Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet
0: jemi vetëm.
1: Duhet jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është, do të hapim këmbët e tij, do të ulet koka në pjesën e poshtme, në mes të këmbëve të tij, poshtë nivelit të zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru. Vendosja
0: e pambukut me alkool.
1: Po, vendosja e pambukut me alkool faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme
0: pra,
1: në këtë rast.
0: Në këtë rast duhet të ngrejmë këmbët lart.
1: Ngritja e këmbëve
0: lart se koka
1: është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimisë ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet ta ngri më një herë, u bëre mirë dhe hajde tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
0: situata.
1: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pi ose një lëng tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë që kryesoria është dehidrimi, Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin ose dhe në vetë të rriturit.
0: Shpesh them i ka rënë sheqeri.
1: I ka rënë sheqeri dhe në vetë të rriturit zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk kanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafja është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
0: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotemi.
1: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtatzënia shpesh, gratë shtatzan. Pësojnë për shkak të ulljes së tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës. Ndodh shpesh edhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qoftë se ndodh shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
0: Por në rastet kur një pacient, një person, ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdorë, vendos, i thotë duhet ta ngrenë kokën lartë, këtij personi dhe vendosin pa mbukë në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju? Ne na thoni në fillim si veproni ju, pastaj është i dur për si veprim.
1: Gjakrjedhja nga hundës ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjaku që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjaku,
0: shumë vaskularizuar.
1: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktojë gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
0: Megjithatë është pak sa e frikshme si situatë kur shikon një person.
1: Është, mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rrit më tepër.
0: Si veproni ju në këto raste, okay, kur kemi një hemoragji nga hundët?
1: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo lart, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion tek këto dy fragra të hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
0: Po.
1: Poshtë urës së hundës ne shohim që këtu është një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpeshherë është ai kuriozitetit, a ndaloj tani, a ndaloj pastaj, edhe
0: pra
1: njerëzit
0: patjetër 10 minuta.
1: 10 minuta dhe pastaj duhet bërë prova. Duke hequr presionin për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne e bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndalojë presioni, nuk do të ndalojë gjakrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj enës së gjakut aty dhe
0: ose një tamponat, thoni ju?
1: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka edhe vërtet si saldim të enës së gjakut aty. Domethënë janë 2-3 mënyra që bëhet.
0: Dështa bëhet me djegje?
1: Me djegje.
0: Kënë gjako. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
1: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse dhe qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojnë presion, por përsëri rjedha e gjakut
0: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
1: Në pjesët e pasme të hundës, në fytë, do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut dhe do të provokojë të vjellat, që kështu nuk rekomandohet.
0: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojmë? A funksionon goditja në shpinë?
1: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush nga ne, ashtu si thash, edhe për gjakritin nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrën dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare, duke ngrën, duke bisetuar, ndodh që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrën një ushqim të fortë, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit të qumshit
0: në ushqim
1: solid. Ndodh tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
0: Pra është ndodh, domethënë dhe ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Ndodh shpesh këtë fenomen.
0: Në këto raste si jepni ju ndihmën e parë, si veproni?
1: Do doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe ushqrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vetë kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrën,
0: marrim
1: frym dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bojnë ato goditje në kuris në pozicionin e
0: drejtë. Refleksi i parë që ndodhë
1: shkollitja. Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marrë frymë ende, jo plotësisht, nuk merë sasin e ajri që duhet plotësisht, po të pak të merë, dhe është në gjendje të kollitit, është në gjendje të ankohe, të thotë që
0: të
1: flasi.
0: Se mos ngrënja një hurme të papirë, të cilën e kemi provuar të gjithë.
1: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitit, as të flasi. Nuk komunikon dhe fillon, merë një ngjyrë të erët që cianoze, themi, në gjurë mjekësore, merë ngjyrë në erës që paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një sëndik më së parë për mbytjen.
0: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjeshme dhe pastaj për atë të plotë.
1: Për mbytjen e pjeshme, nëse pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kollitu, vazhdo kollitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vetë organizmi e provokon, është komplet presion
0: që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
1: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
0: në gojë.
1: Në gojë trupin e huaj. Ose mund të kalojë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda, se mund të jetë ushqimi i qullit që fëmia ka dhe ne shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj ka dalë ushqimi nga goja, nga hunda bashkë me sekrecionet përzierë. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, atëherë pacienti nuk ka se si ta ndihmojë veten, do të jemi ne që do ta ndihmojmë. Në një rast të tillë do të kryem një manovër shumë e thjeshtë, por që shpëton jetë. Po të shohim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë mushkrive, poshtë procesit ksifoid, ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
0: pra, drasa
1: krahërorë në fund është në formë V-je. Poshtë V-së

0: në kundër është shumë i tremur, është në gjendje paniku, dhe në qëfë se personi është mbytur dhe është urdhër, do t'jemi ne që të shkojmë në pjesën e pasme të karikes edhe do të vendosim grushtin tonë në pjesën e barku dhe do të ushtrojmë presion në
1: qoftë në këmbë
0: derisa trupi huaj të dalë, derisa ushqimi të dalë, derisa çfarë do lloj trupi huaj të dalë. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
2: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermierën Alida Dimçe. Dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë, treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat, treguam se si jepet ndihma e parë një personi tjetër i cili ka gjakrieli nga undët, gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupat huaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Lida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
0: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por nëse nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëherë në vazhdimësi gjithë muskuli i zemrës do të vdesë, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbje në jetën e pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërorit. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që kjo dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendojë kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fortë, therëse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
2: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
0: Një atak kardiak ose infarkt të miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri, ose ndryshe
2: ai që mund të bëj diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do krye dhe anamnezës që merr, kurse pacienti vend nuk me është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë,
0: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndes në krahëror, sikur një pllak e rënd është vendosur në krahërorin e tij, ndjen
2: atë
0: dhe po i zë frymën, nuk ngopet me frymë, kalon në dhirësitje, ndjen atë dhimbje therëse, shpuese që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
2: të
0: mpirë,
2: të rënd.
0: Gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkuj. Te femrat simptomat kalojnë deri në dhimbje të mantipullës së poshtme, është anë ndjesia sikur ke dhimbje të mballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mantipullës, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit, ndjen dhimbje stomaku, një si djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella, dhe çdo kush pastaj mund ta gatrojë edhe me një virozë, kam të vjella, kam nauze çne, por faktikisht të gjitha këto simptoma në komplekse, nuk duhet të gatrohemi që nëse ne kemi nauze
2: ose dy nga
0: ato. Nëse janë në kompleks të gjitha këto simptoma, atëherë
2: duhet neglizhuar. Ne të tjerët, familjarët, si mund t'i ndihmojmë këta persona?
0: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vetë pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë ne gati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëjë hollimin.

0: gjaku, dhe të ta ndihmoj disi derisa të shkoj.
1: Por dorim një trinitrin në gjuhë,
0: do të thotë. Por, jesh të kush ka trinitrin në shtëpi? Trinitrin kanë pacientët që mjekohen.
1: Në kutinë e ndihmës së parë në familje ti mbajmë dhe këto gjëra, më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
0: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë të diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjesht fare, në përgjithsinë shqiptare të gjithë e kemi patur dhe kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, në qoftë se pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur. Ose në qoftë se ka ulçer, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet. Vetëm në rast alergjie nuk do të jepet aspirina.
1: Kur ndodhemi në rrugë dhe pa pritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bie për tokë, në i thrasin dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atëherë në tilla raste, si duhet ta ndihmojmë këtë person?
0: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsinë, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodh që të shoqërohet me këto simptomat të krizës epileptike. Dhe simptomat janë ajo që ju përmendët pak më parë, shkumëzim nga goja, sy të zgurdulluar, kontraktim të muskujve,
1: dridhje,
0: është dridhja që ishin konvulsionet, kontraktimi i muskujve, defekim dhe urinim të pavullnetshëm në ato momente. Është një gjendje shumë e rëndë për pacientin, shumë e lodhshme. Pas përmendjes, pacienti është shumë i lodhur. Ndryshe në rastin e lipotimisë, ndryshe në rastin e tefiktit. Pra, në rastin e lipotimisë kemi humbje të vetëdijes, ashtu siç kemi humbje të vetëdijes edhe në rastin e epilepsisë, por në rastin e epilepsisë pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më tepër kohë se sa pas gjendjes e lipotimisë. Për pak minuta pacienti rikuperohet nga lipotimia, ndërsa në rastin e epilepsisë do të marrim më tepër kohë.
1: Si ndihmoni ju këta pacient?
0: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë është që pacientin e lëmë që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhi në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Në qoftë se është në rrugë, atëherë e ndihmojmë pacientin, ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ajo çfarë bëjmë, largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet. Në qoftë se jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karike, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient
1: hapsir.
0: një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij, që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize. Traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbajë të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
1: Shkash kemi dëgjuar në popull që thuajt jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtë.
0: Diçka të hekur të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova, mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia
1: si
0: në vetvete, si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Qelsi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka se çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë kësaj krize. Pra, tashmë, kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet. Pra
1: ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizën. Ndoshta mbas krize jepet në një ndim me medikament.
0: Ne do ta lëmë të kaloj krizën, sigurisht që pacientët që janë me të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
1: i kanë terapi,
0: ata i marrin rregullisht ilaçet e tyre në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimit të një ambienti, të një hapësire të sigurt për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta zgjati
1: këtë krizë. Është
0: e rëndësishme që ne ose pacienti më pas, pas rikuperimit, ti i thotë mjekut të tij se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të di të menaxhoj dozën e ilaçit. A duhet ta rrisë dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse kozgjatja e krizës
1: pra,
0: do të jetë
1: më ulur. Pra, në bisedë me mjekun ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka të kriza
0: dhe sa kozgjatja e këtyre krizave.
1: E kuptoj.
0: Njëkohësisht i qëndrojmë pranë pacientit, jo ta bezdisni, por të qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë. Dhe mundësish edhe t'i flasim që gjithçka do të jetë mirë më vonë, gjithçka do të shkojë mirë, t'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaketë, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vetdije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund të ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose diatës në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij.
1: Po.
0: Sigurisht ai sa na krijon mundësira. Jo të ushtrojmë forcë.
1: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pas të dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë. Shumë të shpesh të rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga ujë që flon, cilët janë veprimet e para që duhet të kryejmë në rastet e djegjes?
0: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në rregullimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma, shtresa e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësinë e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
1: në varësi të këtyre indeve
0: që ka kapur dhe në varësi të thellësisë që shkon djegja, kemi katër grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
1: dhe në plaç kryesisht,
0: po ajo është, në qoftë se ne shohim që lëkura është skuqur në plaç, kjo tregon që djegje gradës së parë. Kemi
1: dhe të gjithë e pësojnë të djegje sepse përndryshe nuk nxjihen dot.
0: Të gjithë e pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshirë edhe epiderma, edhe derma. është goxha e dimshme, grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku, dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë flluska në lëkurë, kryesisht në shpatull, tek pjesa e hundës, tek mozat e fytyrës,
1: tek pjesët më të ngritura.
0: Tek pjesët më të ngritura, më delikate që ka më pak diamor, ka më pak indadipoz. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indja adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshirë epiderma, derma, indja adipos, muskuj dhe arrin deri në kock. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
1: Po.
0: Prandaj duhet
1: duhet marr masa
0: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e atij pjesë të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne ndjekim dorën, nëse ne ndjekim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë për shkak se temperatura që do e nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta që rekomandohet. Pra rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftohtë për 20 minuta rrjesht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
1: A do të fashohen djegjet?
0: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër,
1: nuk avancojnë djegja në thellësi.
0: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atë nuk do të avancojë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet të shtohet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi më aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën që ne kemi djegur në ujë për 4-5 minuta dhe mirë është tani faktikisht miku dhimbja, sepse ne faktikisht e mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm nëpërmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga uji i ftohtë i rrjedhshëm, atëherë përsëri dhimbja qëndron, por nuk duhet të përdorim një situatë të tillë
1: përsëri e ndallon.
0: 20 minuta rjesht në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëryrje me vaj, lëryrje me krip, lëryrje me pas dhëmbësh. Të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
1: në momentin
0: sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë të llojgjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin e nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë, dhe duke bërë izolimin ne ndihmojmë në maturimin e djegjes dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë edhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegjes, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
1: pra trupi regjenerohet vetë.
0: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, që mund të kemi unaz, or sepse do të krijojnë edema për shkak të
1: pastaj siqen më vonë.
0: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarë lloj bizhuje që ndodhet, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
1: Sepse duhet të arruajmë nga ambienti, nga papastërtit, nga papastërtit, infeksione më vonë në këtë plagë të krijuar.
0: Këto garza mirë është jenë non adezive që uhen që nuk ngjiten, nuk ngjiten dhe ka faktikisht në kohën e të ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelin. Ka nga këto garza që kanë vetë përbërje vazeline. Por mund ta luajmë ne me vazelin dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është kryer flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vet, në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
1: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
0: Në një fazë tjetër vet. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë ose infermieri se si do ta menaxhojë situatën.
1: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxjihet, cilat janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
0: Ai çfarë duhet të bëjmë, nëse personi ka ndrydhur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesët e trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është kohë e dhimbshme dhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të eci të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
1: për sa orë?
0: Brenda 24 orëve duhet të patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat,
1: po,
0: edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresat të ftohta çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrim këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend. Nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
1: sepse në vend që kryej këto,
0: sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
1: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Safa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-409-6078.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kongresisti Amerikan Kesel kërkon nga 4 vendet antare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolutë për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet dhe nisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish kongresistit Elliot Engel si mik historik i Kosovës. Paralajmëron dorëheqjen kryeministre e qendrës së djathtë të Letonisë. Evika Selina njoftoi se do dorëheqet nga posti i lartë duke shkaktuar në mënyrë efektive rrëzimin e koalicionit qeverisës të vendit dhe zgjedhjet parlamentare në muajin tetor. Largimi vjen pasi ministri i mbrojtjes i krahut të majtë të vendit Baltik, Andri Spruc, dha të dielën dorëheqjen. Ministri i mbrojtjes dha dorëheqjen pasi dronët ukrainas fluturuan në hapësirën erore të vendit nga Rusia javën e kaluar dhe goditën një objekt magazinimi nafte. Dy dronë ukrainas fluturuan mbi kufirin rus dhe u rrëzuan në tokën letoneze, një prej të cilëve shpërtheu në një depo nafte në Letoninë lindore. Letonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen aerore në rajonin e tyre pas incidentit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkëkryetari i koalicionit Blend, Bilal Kasami, konfirmon vullnetin e Ziadin Selës për të bërë pjesë e qeverisë në rrethana të caktuara. Në intervistë televizive për TV21, Bilal Kasami tha se ka mesazhe që tregojnë se eksponenti i Aleancës është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë.
2: Ne vlerësojmë lart interesimin e zotrit Ziadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim.
1: Ndonse nuk përjashtoi mundësinë që në këto momente të caktuara të ketë bisedime me Selen, Kasami deklaroi se qeveria i ka numrat e mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të ketë parti të tjera.
2: Për momentin vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë.
1: Ministri i Shëndetësisë konfirmoi shkeljet e gjetura gjatë ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Azira Aliu tha se Komisioni huaj ka vërejtur gjetje të dyshimta tek 9 pacientë lidhur me dyshimet për operacione të panevojshme.
3: Për 9 pacientë të tjerë, sipas ekspertëve të huaj, po citoj, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mos përputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas të cilës ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale.
1: Ministri i Shëndetësisë tha se raporti i Komisionit të huaj, së bashku me raportin e Komisionit vendas, do dorëzohen qeverisë, prokurorisë, Odës së mjekëve, Inspektoriatit sanitar dhe shëndetësor, Fondit shëndetësor dhe Komisionit për parandalim korrupsionit. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, bën thirrje për ngritjen e mekanizmave institucional dhe financiar për të minimizuar ndikimin ekonomik dhe fiskal të këtyre fatkesive. Në takimin organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare mbajtur në Tiranë, ministrja Ibrahimaj theksoi se fatkesitë natyrore duhet të trajtohen si rreziqe me ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, ekonominë dhe stabilitetin fiskal të vendit, duke nënvizuar nevojën për politika afatgjata dhe mekanizma të qëndrueshme mbrojtjes, duke i referuar vlerësimeve të Bankës Botërore, jo theksoi se Shqipëria mbetet një nga vendet me ekspozimin më të lartë ndaj fatkesive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: 10. Përshëndetje miq i programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.
1: You're gonna be

Ftesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, të luar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, e cilin albumin e ti Heaven On My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, si kur se ka qënë bashkëpunime me Tyrion, apo me Forrest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinjë në melodit edhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësi projekti shumë pëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi te Jordan Felice dhe Brit Nicole, bashkëpunimi tyre në këngën Praise God For That.

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja Brit Nicole me këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma par nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuar nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i ritulluar, To The Beams.

një veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë.

pran ujrave të tua të sheta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zërat e veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim Mba në Krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrës sonë disa nga momentet më të vështira.

Kam nevoj për ty në betejen e jetës sime, qëndruat me grupin irlandez Rent Collective, ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom, do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, që ndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do të na duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm so blessed, qëndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanra të ndryshme muzikor, por ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli, që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik.

When We Come Alive, kujtuam një këngë prezentuar vitën e parë nga grupi i mirënjohur Switchfoot, një ndërgrupet më të dashur të muzikës rock, ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanresh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen te ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Give Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesë të dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën orën 17. Lendalemit e kanë autorë Filu Ikam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an Awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur Trish Mullins Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuara më ditë të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shihen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Cop Dars të dhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Dars që na ka inkurajuar së tepërmi së fundmi, do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepërmi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë e përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdojë për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës, njëkohësisht duke promovuar këto koncerte të veçanta në shtete të ndryshme të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë, që në këtë moment është në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar së tepërmi në Zach Williams, e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë Katy Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hynë në Zotin e sëmundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tetë e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarë së tepër në rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndërkëngë më të dashur atë artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas USA të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Heart Felt Hallelujah, qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënga të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe shtë ndalemi të kënga e Jenny McDonald, kënga e kësaj të autore, e cila tashmë për disa javë shëndrone para në klasifikim Desperate.

qëndruat me këngën Ident, prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I Know a Name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemi Takeout Han King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

Yesterday, Today and Forever qëndruat me Old Town King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemit e Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Shëndroni me Again.

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetimit për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëfshim.

0: të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Kemi hyrë në javën e dytë të studimit të librit të ligjit të përtërir, një libër i shkruar nga Mojsiu në formën e një lamtumire drejtuar popullit të Izraelit, ndërsa ata arrinë në tokën e premtuar pas një pritjeje të gjatë në shkretir. Mojsiu, drejtuesi që i nxori nga skllavëria e Egjiptit, nuk u lejua që të hynte në atë tokë së bashku me ta. E në këtë libër Mojsiu vendos para atyre edhe një herë premtimet e beslidhjes të mbajtura me besnikëri nga Perëndia. Perëndia ju i mban premtimet dhe këtë e shikojmë edhe në të gjitha komentet që marrim nga dëgjuesit tan nga vende të ndryshme të botës. Një dëgjues nga India na ka shkruar: "Para disa kohësh, disa predikuese erdhën për vizitë në vendin tonë dhe në atë kohë nuk kisha shumë besim. Madje kisha edhe shumë probleme shëndetësore. Prandaj kërkova që ata të luteshin për mua. Vetëm pak ditë më vonë, u ndjeva shumë lehtësuar dhe dhimbja ishte zhdukur krejtësisht nga trupi. Disa muaj më vonë fillova të dëgjoja në radio programin përmes Biblës, dhe ai pat një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën time. E kuptova që Jezusi erdhi për të më shpëtuar. Prandaj vendosa besimin tim tek ai. Sa më shumë e njoh Zotin, aq më shumë i bekuar jam. Ai i mban të gjitha premtimet që na ka bërë në Bibël. Programi përmes Biblës më ka ndihmuar shumë që ta njoh Perëndin. Faleminderit për punën tuaj." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga India. Bibla, miqtë e mi, është një libër që të mbush me forcë dhe shpresë. E nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj edhe jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën përmes biblës@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me zëpresim të dëgjojmë prej jush. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdojë të na drejtojë në studimin e librit të ligjit të përtërir, një tjetër pjesë e shkrimit që na mbush me mirënjohje për Perëndin ton besnik, të drejtë dhe zemërdhëmshur. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin ton.
2: Më vonë, përgjatë historisë së Izraelit, Perëndia zgjodhi Jeruzalemin si vendin ku do të ndërtohej tempulli. Ata duhet të shkonin atje për të adhuruar Zotin. Po pse nuk e lejoi Zoti adhurimin në çdo vend tjetër? Unë mendoj se arsyeja është e kuptueshme. Në atë vend, pra në Jeruzalem, kishte idhujtari dhe ata urdhëruan ta shkatërronin atë. Por për shkak se nuk e shkatëruan, ata urdhëruan që të mblidheshin në një vend për të adhuruar. Kjo gjë bashkonte adhurimin e tyre dhe i sillte më afër si komb. Kur shkonin në Jeruzalem për festa, ata ishin një. Në ditët e sotme, ne nuk kemi nevojë të mblidhemi në një vend për të adhuruar Zotin. Zoti Jezus i tregoi gruas samaritane arsyen se pse kjo gjë është e vërtetë. Jezusi i tha: "O grua, më beso. Vjen ora që as mbi këtë mal, as në Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin. Ju adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga Judenjt. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetë, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën." Tek Gjoni kapitulli 4, vargjet 21 deri në 24. Besimtarët sot nuk mblidhen në një vend për të adhuruar Zotin. Ne mblidhemi rreth një personi, që është Zoti Jezu Krisht. Kjo është gjëja e rëndësishme që duhet të mbajmë mend. Emri i Kishës suaj nuk ka rëndësi. As denominacioni ose mungesa e tij nuk kanë rëndësi. Çështja e rëndësishme është kjo: a mblidheni ju rreth personit Jezu Krishtit? Nëse nuk e bëni këtë, atëherë kjo është idhujtari, sepse ju po mblidheni rreth diçkaje që zvendëson Krishtin. Nëse mblidheni për shoqëri apo për argëtim, atëherë kjo është idhujtari. E vetmja gjë që duhet të na mbledh së bashku dhe të na bëjë një është personi i Jezu Krishtit. Sa e rëndësishme është kjo. Por le të fillojmë tani studimin e kapitullit të 12 të Ligjit të Përtërir, dhe do ta fillojmë duke lexuar vargjet 1 deri në 4. Këto janë statutet dhe dekretet që duhet të keni kujdes të respektoni në vendin që Zoti Perëndia i jetërve të tu të ka dhënë si trashëgimi për të gjitha ditët që do të jetoni mbi tokë. Do të shkatëroni tërësisht të gjitha vendet ku jetoni, duke përzënë kombet që u shërbejnë perëndive të tyre, mbi malet e larta, mbi kodrat dhe nën çdo pemë që gjelbëron. Do të rrënoni altaret e tyre, do të coptoni kolonat e tyre të shenjta, do të vini flakën asherimëve të tyre do të rrëzoni shëmbulltyrat e gdhendrat të perëndive të tyre, do të zhdukni emrin e tyre nga këto vende. Nuk do të veproni kështu me Zotin, Perëndin tuaj. Tani, arsyeja pse erdhi gjykimi i Zotit mbi Izraelin her pas here në kohën e gjyqtarëve, ishte sepse njerëzit kishin rënë në idhujtari. Pastaj profeti i madh Elia e drejtoi mesazhin e tij kundër idhujtarisë në vend. Idhujtaria ishte arsyeja sepse Izraeli shkoi në robëri në Babiloni. Paralajmërimi në librin e fundit të dhjatës së vjetër është për rrezikun e idhujtarisë. Ne nuk duhet të mendojmë se kemi fituar imunitet ndaj idhujtarisë në ditët e sotme. Ne priremi të mendojmë që jemi një popull kaq i shkolluar sa që nuk do të përuleshim para një idhulli për ta adhuruar atë. Por a mund të jemi të sigurt për këtë? Çfarëdo lloj gjëje që vjen midis shpirtit ton dhe Perëndisë bëhet idhull. Unë njoh një djalë të ri që e kam parë të rritej në kishë dhe ti ishte një krishter i mirë. Më vonë ai u bë një antar i një shoqërie të madhe aksionere. Dhe për shkak se kishte aftësi të mrekullueshme, ai filloi të ecte përpara në atë organizatë. Sa më shumë shkallë ngjiste në atë shoqëri, aq më shumë shkallë zbriste në marrëdhënien me Zotin. Sot puna e tij është e para. Një ditë po predikoja në qytetin e tij të largët. Për hir të kohëve të shkuara, ai më ftoi mua dhe gruan time për darkë. Ma tha shkoqur që nuk mund të vinte dot në asnjë nga takimet për shkak të punës së tij. Puna, pozita dhe progresi ishin bërë idhujt e tij, Perëndia e tij. Tani le të flasim për adhurimin. Ai binte para atij idhulli 7 ditë javës. Çdo gjë pra që vjen midis shpirtit tuaj dhe Zotit bëhet idhulli juaj. Por do ta kërkoni në vendin që Zoti Perëndia juaj do të zgjidh midis tërë fisëve tuaj për t'ju vënë emrin e tij si banesë e tij dhe aty do të shkoni. Ligji për të rirë kapitulli 12 vargu 5. Përfundimisht Jeruzalemi ishte vendi modeluar për adhurim. Por edhe para kësaj Izraeli duhet të adhuronte vetëm në një vend. Ata duhet kishin një vend për ofertat e tyre, sakrificat, të dhjetën dhe përkushtimet. E dhjeta e ushqimeve që sillnin para Zotit duhej ngrënë në këtë vend. Por sa herë që të duash, mund të vrasësh kafsh dhe të hash mishin e tyre në të gjitha qytetet, sipas bekimit që të ka bërë Zoti. Atë mund ta hanë si pa pastri, ashtu edhe i pastri, siç bëhet me mishin e gazeles dhe të drerit. Por nuk do ta hani gjakun e tyre. Do ta derdhni mbi tokë siç derdhet ujë. Ligji për të rirë kapitulli 12, vargjet 15 dhe 16. Ekziston dhe gjithashtu ushqimi që hani në shtëpi. Kjo nuk ishte pjesë e adhurimit të tyre, por edhe kjo rregullohej me anë të ligjeve mbi ushqimin. Në kapitullin e 14 ne do të shohim një listë të kafshëve të pastra dhe të papastra. Që një person të hante në shtëpi nuk ishte i nevojshëm pastrimit ceremonial. Përveç kafshëve të sakrificës, një person mund të hante edhe kafshë të tjera të egra nëse ato do të ishin të pastra. Kushti ishte që nuk duhej ngrënë gjaku. Në krahasim me këtë, çdo gjë që i ofroi Zotit duhej ngrënë para tij në vendin e përcaktuar prej tij. Në qoftë se vendi që Zoti Perëndia yt ka zgjedhur për të venduar emrin e tij do të jetë larg teje, mund të vrasësh kafsh nga bagtia e trashë dhe imët ashtu si të kam urdhëruar dhe mund të hash brenda portave të tua sa herë të duash. Vetëm do të hash ashtu siç hahet mishi gazeles dhe i drerit. Do të mund të haj si i papastri, ashtu edhe i pastri. Por ruhu se ha gjakun, sepse gjaku është jeta. Dhe ti nuk do të hash jetën bashkë me mishin. Nuk do të hash, por do të derdhësh për tokë, ashtu si që bëhet me ujin. Nuk do të hash me qëllim që të përparosh ti dhe bitet u mbas teje, sepse keni bërë një gjë që është e drejtë në sytë e Zotit. Ligji për të rirë kapitulli 12, vargjet 21 deri në 25. Tek Levitiku kapitulli 17, ndërkohë që Izraeli ndodhej në kampin e shkëtetirës, çdo person që thërrte një ka, një qengj apo një dhi, duhet ta çonte atë në hyrjen e tabernakullit dhe prifti do ta spërkaste gjakun mbi altar dhe do të tymoste dhjamin me erë shumë të këndshme për Zotin. Kjo u dha për t'i parandaluar nga ofertat që ata mund t'i bënin djallit. Pasi u vendose në vend, shumë njerëz jetonin larg prej Jeruzalemit dhe nuk mund të vinin aty për të thërrur çdo kafsh para se ta hanin. Kështu që Zoti u thot sërish që një kafsh mund të vritej për ushqim, por ata nuk duhet të hanin gjakun e saj. Gjaku përfaqësonte jetën, dhe kjo është arsyeja se pse shkrimet e vënë theksin tek gjaku i Jezu Krishtit. Kur Zoti, Perëndia yt, do të ketë sfarosur para teje kombet që ti shkon për t'i shpronësuar, dhe kur t'i kesh shpronësuar dhe të banosh në vendin e tyre, ruhu të mos biesh në kursin e ngritur, duke ndjekur shembullin e tyre, pasi ata janë shkatëruar para teje, dhe ti informohesh mbi perëndit e tyre duke thënë: si u shërbenin këto kombe perëndive të tyre? Edhe unë do të veproj kështu. ti nuk do të veprosh kështu me Zotin, Perëndin tënd, sepse ata me perëndit e tyre kanë bërë tërë ato gjëra të neveritshme për Zotin dhe që ai i urren. Kanë ndjekur madje në zjarr bijtë dhe bijat e tyre për nder të perëndive të tyre. Ligji për të rirë kapitulli 12, vargjet 29 deri në 31. Atyre u thuhet her pas here që duhet të shkatërrojnë kombet në vend në mënyrë që të mos zihen gratë prej tyre. Ta kombe ishin i dhujtar. Ata adhuronin Baalin dhe shumë fete tjera pagane që kishin praktikat më mizore të sakrifikimit të fëmijëve të tyre. Ata do ta nxehnin një idhull deri në ngjyrë të kuqe dhe pastaj do të hidhnin fëmijët e tyre në krahët e idhujve. Nuk më vjen në mend asnjë gjë më të mërshme se kjo. Perëndia thot se ai urren një praktikë të tillë. Kjo është e neveritshme për të. Unë kam zbuluar se Perëndia urren shumë gjëra që urrej edhe unë. Unë shpresoj të mësoj gjithnjë më shumë të urrej atë që Zoti urren dhe të dua atë që ai do. Vargu 32. Do të kujdeseni të zbatoni në praktik tërë gjërat që urdhëroj. Nuk do të ushtoni as do të hiqni asgjë. Ata duhet i mbanin parasysh këto urdhërime që u dha Zoti. Nëse nuk do t'i bindeshin Zotit, Perëndia do t'i trajtonte një lloj si kombet e tjera. Perëndia nuk shikon veprimet e disa njerëzve dhe shpërfill ato të disa të tjerëve. Unë nuk i kuptoj të krishterët që mendojnë se mund të kalojnë përmes disa gjërave që të tjerët nuk mund t'i kalojnë. Mëkati është mëkat. Nëse Izraeli nuk do t'i bindej Zotit, sigurisht nuk do të kursehej. Inkurajimi për ta është të zbatojnë ato që i ka urdhëruar Perëndia që të bëjnë. Tani, kapitulli 13 është një kapitull i rëndësishëm sepse trajton profetët dhe perënditë erreme. Kur të mbërrim te kapitulli 18, do të shohim testin që identifikon profetët e rrem. Izraeli nuk kishte asnjë problem për të identifikuar profetët e rrem, sepse ata kishin një test biblik të dhënë nga Perëndia për t'i zbuluar ato. Gjithsesi, kapitulli që kemi në dorë merret me veprimet që duheshin ndërmarrë kundër ndonjë që përpiqej të largonte njerëzit nga Zoti me anë të prezantimit të feve të rreme. Në rast se midis jush del një profet apo një ëndërrimtar dhe ju propozon një shenjë apo një mrekulli, dhe shenja apo mrekullia për të cilën ju foli realizohet dhe thot: "Le të shkojmë pas perëndive të tjera që ti nuk e ke njohur kurrë dhe le t'u shërbejmë." Ti nuk do të dëgjosh fjalët e këtij profeti apo të këtij ëndërrimtari, sepse Zoti Perëndia juaj ju vë në provë për të ditur nëse e doni Zotin Perëndin tuaj me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. Do të shkoni pas Zotit Perëndis suaj, do të keni frikë nga ai, do të respektoni urdhrimet e tij, do t'i bindeni zërit të tij, do t'i shërbeni dhe do t'jeni të lidhur ngushtë me të. Ligji për të rirë kapitulli 13, vargjet 1-4. Ky pasazh është me vend për ditët e sotme. Disa njerëz më pyetin se si e shpjegoj faktin se disa nga profetët e rrem sot janë pjesë e saktë e kohës. Apo më kërkojnë të shpjegoj se si ka mundësi që disa njerëz shërohen në disa takime. Unë nuk mund ta shpjegoj këtë. Si fillim, unë mendoj se në shumë raste duhet të ketë një shpjegim natyror. Por edhe nëse do të ishte diçka mbi natyrore, Perëndia na ka paraqitur që këto gjëra mund të kryhen përmes profetëve të rrem. Ne duhet ta fiksojmë këtë gjë. Perëndia thotë se kur vjen një profet dhe kryen shenja dhe çudira, nuk duhet i besojmë nëse mohon të vërtetat e mëdha të besimit shpirtëror. Ky është një parim i madh shumë i rëndësishëm edhe për ne sot. Ne nuk duhet të pranojmë asnjë shenjë apo asnjë mrekulli që nuk i jep lavdi emrit të Jezusit. Vargu 5 vazhdon. Por ai profet ose ai ëndërrimtar do të vritet, sepse ka folur në mënyrë që t'ju largoj nga Zoti, Perëndia juaj, që ju nxori nga vendi i Egjiptit dhe ju çliroi nga shtëpia e skllavërisë, për t'ju çuar jashtë rrugës në të cilën Zoti, Perëndia yt, të ka urdhëruar të ecësh. Në këtë mënyrë do të shkulësh të keqen nga gjiri yt. Vini re, një profet i rrem që përpiqej të trishte njerëzit në ndonjë kult apo fe të rreme, do të vritej me gur. A ti ngëllon kjo disi e çuditshme? A nuk t'i ngëllon pak sa brutale? Një profet i tillë është si kanceri, dhe kanceri duhet shkullur sa më shpejt jetë e mundur. Perëndia është doktor i madh dhe këtu ai po na thot se kanceri duhet shkullur nga mesi i njerëzve të tij. Kjo gjë zbulon mendjen e Zotit në lidhje me profetët e rrem, që i drejtojnë njerëzit në Perëndi apo fe të rreme. Kur isha i vogël, më kujtohet që leximi i Biblës ishte një procedurë normale e shkollës. Nuk mendoj se në atë kohë leximi i fjalës kishte kuptim të veçantë për mua, por e kuptoja që ishte fjala e Zotit dhe kjo më bënte përshtypje. Sot, të pafet, kultet dhe ata që kundërshtojnë krishterimin dhe Biblën kanë ardhur në pushtet, duke bërë që leximi i Biblës dhe lutja të mos lejohen më në shkollat publike. Perëndia vendosi disa rregulla në mënyrë që kjo gjë të mos ndodhte në Izrael. Nëse dikush në Izrael përpiqej të largonte njerëzit e Zotit nga adhurimi i tij, ai duhet të vritej. Disa zemërbutë dhe të marrë do të thoshin se ky gjykim ishte ekstrem. Por Perëndia e dinte se sa të mërshme do të ishte nëse në vend do të prapeshin profetët e rrem dhe do ta çonin Izraelin në idhujtari. Historia na tregon se Izraeli nuk ju bind Zotit dhe i lejoi të ndodhin këto gjëra. Nëse doni të dini se çfarë kohë e vështirë ishte ajo për njerëzit e Zotit, atëherë lexoni historinë e Ahabit dhe të Jezebelit që i zhytën njerëzit në idhujtari. Kjo gjë solli gjykimin e Zotit, kështu që mbretëria e veriut u çua në robri. Ja pra sa serioze ishte kjo gjë. Në rast se vllai yt, biri nënësate, biri yt ose bija jote, gruaja që prehet mbi gjirin tënd, apo shoku që e do si shpirtin tënd, të nxit fshehtazi duke thënë: "Shkojmë të shërbejmë Perëndive, hyjnive të popujve që ju rrethojnë, që janë pranë apo larg teje, nga një skaj tokës deri në skajin tjetër të tokës. Mos ju nënshtro atij dhe mos e dëgjo. Syri yt nuk duhet të ketë mëshirë për të. Mos e kurse, mos e fsheh. Por ti duhet ta vrasësh. Dora jote të jetë e para që të ngrihet kundër ti për ta vrarë, pastaj le të vi dora e gjithë popullit." Ligji për të rirë kapitulli 13, vargjet 6 deri në 9. Kjo është ekstreme, radikale. Tingëllon si një gjuhë e huaj për shoqërinë e butë dhe të begat në të cilën jetojmë. Pra, ti ishe njeriu i parë që do të hidhje gurin mbi vllain tënd për ta ekzekutuar, ishte një çështje e rëndë. Kjo duket mjaft e ashpër, por në fund shpëtonte shumë jetë. Dhe a dini se çfarë ndodhi kur mbretëria e veriut u dha pas idhujtarisë? Mira prej tyre u vran, dhe shumica atyre që mbijetuan u morën si skllevër në kombin mizor të Asirisë. A nuk do të kishte qenë më mirë se kur të kishin qelluar me gur profetët e rrem që i futën në idhujtari, se sa të ndodhte gjithë ajo masakër? Në kombin ton shohim të njëjtën gjë. Ne kemi gjykatës shumë zemërbutë që nuk kanë as pak një të kaluar të krishterë. Ata nuk mendojnë për ligjet tona sipas kontekstit të krishterë, pra bindje ndaj ligjit dhe dënim për mosbindjen. Gjykatësit tanë i lirojnë kriminalët në mënyrë që shoqëria të bjerë sërish prej atyre. Pikërisht këtu në qytetin tim, një kriminal i njohur sulmoi 7 gra në një natë. Disa u vranë, një u rrëmbye, ndërsa të tjerat u shtruan në spital me plagë të rënda. A nuk do të kishte qenë diçka e zgjuar që kriminali të ishte dënuar me vdekje në vend që të kishin vrarë kaq shumë njerëz të pafajshëm? Rruga e Zotit është që ai të shpëtojë njerëz dhe të mbrojë një mori prej tyre. Kam frikë se ne jemi bërë aq dritshkurtër saqë dënimi me vdekje tingëllon mjaft i rënd për ne. Ti do ta vrasësh me gur dhe ai do të vdes, sepse ka kërkuar të të largoj nga Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga Egjipti, nga shtëpia e skllavërisë. Ligji për të rirë kapitulli 13, vargu 10. Perëndia kërkon dënimin me vdekje. Sot ne mendojmë se dënimi me vdekje nuk është shenjë qytetërimi. Ndoshta njerëzit që mendojnë kështu do ta quanin edhe Zotin të paqytetëruar. Por do të doja ti pyesja se ku e morën ata atë pak qytetërim dhe atë pak kulturë që kanë? E gjitha erdhi nga fjala e Zotit. Ne jemi larguar disi nga fjala e Zotit dhe njerëzit mendojnë se po qytetërohen gjithnjë më shumë. Është më rrezikshme të ecësh në rrugët e qyteteve të Amerikës sesa në shtigjet e xhunglës Afrikës. Pse? Sepse mendojmë që dënimi me vdekje është i paqytetëruar, kështu që e kemi shfrigjizuar fare atë. Disa kohë më parë, kur po ecja në një nga shtigjet e xhunglës në rajonin malor të Venezuelës, un po ndihesha më i sigurt se në rrugët e Los Angelesit. Edhe pse të tjerë thoshin se vërdall mund të kishte gjarprin boa. Kam vënë re që atje nuk i mbyll dyert askush, por të gjithë e dim që askush nuk mund të dalë nga shtëpia dhe ta lërë derën pa mbyllur me çelës. Kështu tër Izraeli do ta dëgjoj këtë ngjarje dhe do të ketë frikë, e nuk ka për të kryer më asnjë veprim të keq si ky në gjirin tënd. Ligji për të rirë kapitulli 13 vargu 11. Ata pra nuk duhet të shmangeshin nga fjala e gjallë dhe e vërtetë e Zotit. Pra aq kohë sa do t'i bindeshin atij, ata do të bekoheshin. Por gjithsesi, ata nuk arritën të binden Zotit dhe gjykimi erdhi mbi ta. Kjo është e gjithë historia. Në qoftë se një ndër qytetet e tua që Zoti Perëndia yt të jep për të banuar, dëgjon të thuhet që njerëz të çoroditur kanë dalë nga gjiri juaj dhe kanë mashtruar banorët e qytetit të tyre duke thënë: "Shkojmë të shërbejmë perëndive të tjera që ju nuk i keni njohur kurrë." Ti do të bësh hetime, kërkime dhe do të marrësh me kujdes në pyetje. Dhe në qoftë se është e vërtetë dhe e sigurt që ky veprim i neveritshëm është kryer me të vërtetë në gjirin tënd. Ligji për të rirë kapitulli 13, vargjet 12 deri në 14. Ata nuk duhet i bënin gjërat pa u menduar. duheshin bërë hetime dhe kërkime për të nxjerrë të vërtetën para se të kryej diçka. Atëherë thot, do të vrasësh me shpatën tënde banorët e atij qyteti, duke vendosur shfarosjen e tij dhe gjithçka që ndodhet në të. Do të vrasësh edhe baktinë e tij. Pastaj do të mbledhësh tër plaçkën e tij në mes të sheshit dhe do ta djegësh me zjarr qytetin dhe tër plaçkën e tij përpara Zotit, Perëndisë tuaj. Ajo do të mbetet një grumbull gërmadhash për gjithnjë dhe nuk do të rindërtohet më kurrë. Ligji për të rirë kapitulli 13, vargjet 15 dhe 16. Përsëri, kjo është diçka e ashpër. Një qytet i tërë do të shkatërrohej. Mendoni pak sikur në aty qytet të jetonin njerëz që nuk kishin kryer i dhujtari. A do të protestonin ata? Apo do të rinin ulur dhe nuk do të bënin asgjë? Nëse nuk do të bënin asgjë për këtë, atëherë duhet të gjykoheshin bashkë me pjesën tjetër të qytetit. Shumë të krishterë sot mendojnë se të rish në heshtje është një cilësi e krishterë. Ka të krishterë që nuk mbajnë qëndrim në çështje të rëndësishme, madje edhe kur bëhet fjalë për të vërtetën. Shpesh dëgjojmë klishen e vjetër, heshtja është flori. Por miq, heshtje do të thotë të mos mbash qëndrim. Minoriteti duhet të protestojë për atë që është gabim. Në një qytet të tillë duhet të shkatërrohej çdo gjë. Dhe në fund vargu 17 thotë: prandaj asgjë nga ato që janë caktuar të shkatërrohen, të mos ju ngjitet në dorë, me qëllim që Zoti të heqë dorë nga zjarri i zemrimit të tij dhe të tregojë i dhëmshur ti vi keq për ty dhe të të shumëzoj. Ashtu siç u është betuar etërve tuaj.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vigë dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turm e madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatinë e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatinë prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vigë, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej tij? Jezusi

0: ishte syt lart nga misht. Ai pa besimin e tyre. Dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
1: "Mëkatet e tua të janë falur."
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: "Si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund t'na falë." Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndisë dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
1: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec? Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
1: "Un po të them, çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëvizte asnjë muskul, por për rabinin të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur than:
2: "Kur nuk kemi parë diçka të tillë."
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot.
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: media ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryetarja e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi detyrues e presidentes Kosovës Shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizjesve vendosje. Krahasaj ajo shpreh shqetësimin se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën.
2: Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit me mandat 5-vjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani, ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj, janë qytetarë të Republikës Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individve brenda partive politike.
1: Kongresisti amerikan Kessel kërkon nga 4 vendet anëtare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolut për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet dhe nisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish kongresistit Elliot Engel si mik historik i Kosovës.
0: Rajoni.
1: Qeveria shqiptare subvencionon shoqatat e transportit publik me 50 lekë për çdo litër naftë konsumuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se kjo mas parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
3: Bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
1: Si pas të subvencionimi do të nisë me efekt që nga muaj mars, periud kur filluan dhe efektet e krizës së çmimeve të karburanteve.
3: Një lajmi mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, dhe që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë Petri Tmale bëri të ditur se rritja e elementeve të sigurisë në pullat fiskale do të përmirësojë cilësinë e administrimit fiskal, por do të rrisë standardet e sigurisë ushqimore në vend. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Tmale informoi mbi amendimet e vendimit të Këshillit të Ministrave që lidhen me elementet e sigurisë së pullave fiskale.
4: Biten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësi në autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit.
1: Krahasaj, ministri bëri të ditur se një rrisi tjetër e pullave të reja do të jetë edhe barkodi që vendoset në këto pulla fiskale, ku konsumator do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e akcizës.
4: Konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e akcizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni, do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri, dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore.
1: Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë Delina Ibrahimaj bën thirrje për ngritjen e mekanizmave institucional dhe financiar për të minimizuar ndikimin ekonomik dhe fiskal të këtyre fatkeqësive. Në takimin organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare mbajtur në Tiranë, ministri Ibrahimaj theksoi se fatkeqësitë natyrore duhet të trajtohen si rreziqe me ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, ekonominë dhe stabilitetin fiskal të vendit, duke nënvizuar nevojën për politika afatgjata dhe mekanizma të qëndrueshme mbrojtës, duke i referuar vlerësimeve të Bankës Botërore, jo theksoi se Shqipëria mbetet një nga vendet me ekspozimin më të lartë ndaj fatkeqësive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve. Dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është vendosur në funksion të plot akseleratori tretë linar në shërbim në onkologjik. Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala gjatë inspektimit tha se nëpërmjet akseleratorit të ri dhe zbatimit të moduleve bashkore rriten kapacitetet e shërbimit në njësinë e radioterapisë, ndërsa aplikimi i teknikave të reja realizon ndërhyrje me precizion të lartë dhe trajtime më efikase për pacientët.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Shëndetësisë konfirmoi skeletet e gjetura gjatë ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Azir Aliu tha se komisioni huaj ka vërejtur gjetje të dyshimta tek 9 pacientë lidhur me dyshimet për operacione të panevojshme.
5: Për 9 pacientë të tjerë, sipas ekspertëve të huaj, po citoj, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mos përputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas së cilës ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale.
1: Ministri i Shëndetësisë tha se raporti i Komisionit të huaj, së bashku me raportin e Komisionit vendas, do dorëzohen qeverisë, prokurorisë, OD-së së mjekëve, Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor, Fondet Shëndetësor dhe Komisionit për Parandalim Korrupsionit. Pas pralëmrimeve të studentëve shqiptar për protesta më 18 maj, kryeministri Istra Mickovski bëri thirrje për durim dhe se së shpejti do të propozohet zgjidhje për kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Jam i bindur që ai propozim do të jetë sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe sipas standardeve ndërkombëtare, kështu që unë lutem të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi të jenë të durueshëm, sepse ka forca politike në shtet që nuk duan të jemi shtet që përparon, shtet që ka reforma, por duan një shtet që të ketë trazira, konflikt dhe protesta. Tha mes të tjera Shistra Mickovski. Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko del në mbështetje të protestave të studentëve shqiptar që pritet të mbahen më 18 maj në Shkup, sipas ish kreut të qeverisë shqiptare. Studentët kërkojnë të drejtën e tyre më të vjetër në botë, atë të gjuhës amtare. Kërkojnë që gjuha e provimit të jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe, të studiosh shqip dhe të japësh provim në maqedonisht, fyen inteligjencën më naive, shkruan Pandeli Majko përmes rrjeteve sociale. Ish kryeministri shqiptar shkruan se askush në Maqedoninë e Veriut, të ardhmen e ndritshme në Bashkimin Evropian, nuk mund ta kthejë për shqiptar në të kaluarën erë të Jugosllavisë së dikurshme. Është një betejë për të ardhmen, protestoni sot, apelon Pandeli Majko. Bashkëkryetari i koalicionit Blend Bilal Kasami konfirmon vullnetin e Ziadin Selës për të bërë pjesë e qeverisë në rrethana të caktuara. Në intervistë televizive për TV21 Bilal Kasami tha se ka mesazhe që tregojnë se eksponenti i Aleancës është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë.
6: Ne vlerësojmë lart interesimin e zotrit Ziadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte i gatshëm që me kushtet të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim.
1: Ndonse nuk përjashtoi mundësinë që në këto momente të caktuara të ketë bisedime me Selen, Kasami deklaroi se qeveria i ka numrat e mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të ketë parti të tjera.
6: Për momentin, vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë.
0: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina duhet të jenë partner dhe jo rival, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump, ndërsa e priti në sallën e madhe të popullit. Xi tha gjithashtu Trumpit se ishte i lumtur për vizitën në një kohë kur bota është një udhkryq. Presidenti amerikan Donald Trump vlerësoi marrëdhënien fantastike që ka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë fjalës hapse të takimit dypalësh.
7: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties, we worked it out.
1: Presidenti Xi dhe Trump diskutuan situatën në lindjen e mesme, Ukrainë dhe gatishullin Koran gjatë samitit të tyre në Pekin. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, gjatë takimit të mbyllur për mediat, Xi ishte edhe më i drejtë për drejtë. Ai paralajmëroi Trump se çështja e Taiwanit, të cilën Kina e pretendon si pjesë e territorit të saj, është çështje më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mund t'i çojë ato drejt konfliktit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështeten te Kina për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë të bindin ata të luajnë një rol më aktiv për ta bërë Iranin të tërhiqet nga ajo që po bën aktualisht dhe që po përpiqet të bëjë në gji, tha Rubio për Fox News. Shefi i diplomacisë amerikane tha se Kina ka disa arsye për të interesuar në zgjidhjen e situatës në ngushticën e Hormuzit, e cila aktualisht është kryesisht e pakalueshme duke theksuar se dhanjet kineze janë bllokuar në gji. Ai shtoi se ekonomia kineze orientuar drejt eksporteve po ndjen pasojat e krizës globale të shkaktuar nga situata në ngushticë, pasi vendet e tjera po blejnë më pak produkte kineze. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov sulmon drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, objektivi i vërtetë i SBA-s është të detyrojë kompanitë energjetike të Moskës si Lukoil dhe Rosneft të dalin nga tregjet ndërkombëtare. Zëdhënësi i Putin tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk i besojnë më SBA-s si ndërmjetës për fundin e luftës. Dmitri Peskov thotë se fundi i luftës vjen vetëm nëse Ukraina tërhiqet nga Donbasi. paralajmëron Doriqin kryeministre e Qendrës së Djathtë të Letonisë. Evika Selina njoftoi se do doriqet nga posti i lartë duke shkaktuar në mënyrë efektive rrëzimin e koalicionit qeverisës të vendit dhe zgjedhje parlamentare në muajin tetor. Largimi vjen pasi ministri i mbrojtjes i krahut të majtë të vendit Baltik, Andris Spruc, dha të dielën Doriqin. Ministri i mbrojtjes dha Doriqin pasi dronët ukrainas fluturuan në hapësirën erore të vendit nga Rusia javën e kaluar dhe goditën një objekt magazinimi nafte. Dy dronë ukrainas fluturuan mbi kufiri rus dhe u rrëzuan në tokën letoneze, një prej të cilëve shpërtheu në një depo nafte në Letoni lindore. Letonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen erore në rajonin e tyre pas incidentit. Rreth 77% e familjeve në Bashkimin Evropian janë pa fëmijë. Në vitin 2025, nga 203.1 milion familje në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion ose 23.4% kishin fëmijë, thuhet në raportin Eurostat. Në këtë raport, thuhet se 14.7% ishin çifte me fëmijë, 5.6% ishin lloje të tjera familjesh me fëmijë dhe 3% ishin prindër të vetëm me fëmijë. Përqindjen më të lartë të familjeve me fëmijë kanë Slovakia me 35.4%, e ndjekur nga Irlanda dhe Kipri me 28.2%. Përqindjen më të ulët e kanë Finlanda me 18.2%, e ndjekur nga Lituania dhe Gjermania me 19.9%. Familjet me një fëmijë ishin veçanërisht të zakonshme në Portugali, Bullgari dhe Malt. Në 14 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, shumica e familjeve me fëmijë kishin 2 ose më shumë fëmijë. Kjo përqindje ishte më e lartë në Suedi, Hollandë dhe Irlandë.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
8: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos u mbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund ta arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
9: Përshëndetje miq, sot do t'ju tregoj si të jetoni me besim dhe siguri në vetvete. Vetësiguria është bindja se jeni të aftë, bindja se mundeni. A nuk duam të gjithë të kemi vetbesim, pavarësisht se çfarë na vjen në jetë? Kush e di ç'do të thosha sikur të dilja para njerëzve në konferencë dhe të mos kisha siguri në vetvete? Ç'do të ndodhte sikur grupi i adhurimit të mos kishte vetbesim? I ligu do të na torturonte në mendje, do të na grabiste vullnetin e Perëndisë. Ka njerëz që thonë, jam tipi turpshëm, nuk kam shumë vetbesim. Kjo është një gënjeshtër që i ligu hedh në mendje, sepse Perëndia na bën të sigurt. Mjafton që ne të dim si të kemi liri hyrjeje në të përmes besimit. Besoj se Perëndia ka në plan gjëra të mrekullueshme për ne. Ai do që ta shijoni jetën, por nuk mendoj se mund t'ja dilni mban nëse jeni plot frikë, sepse frika sjell mundim. Besoj se shumë prej jush duan të kenë guxim të bëjnë diçka, por frika dhe mungesa e sigurisë në vetvete ju sulmojnë. Jam shumë e sigurt se mund t'i imponoshni këto ndjesi, sepse kam parë shumë njerëz që ja kanë dalë mban. E vërteta është se në qiell nuk ka mungesë energjie. Perëndia ka gjithë fuqinë për të cilën kemi nevojë që të bëjmë atë që na kërkon. Dua t'ua përsëris. Perëndia ka gjithë fuqinë për të cilën keni nevojë të zbatoni ato që duhet. Rasti i vetëm kur nuk do ta merrni atë fuqi është kur të bëni diçka që nuk është prej ti, ose kur nuk jeni në prizë, kur nuk jeni lidhur me burimin e energjisë. Sot shoh shumë besimtar që nuk janë vënë në prizë me burimin e energjisë. Ka besimtar të cilëve u janë djegur telat ose e kanë qarkun e shkurtër. Në qytetin tim erdhi një stuhie fuqishme dhe pati mungesë energjie për 12 orë. Është situatë shumë e vështirë, besoj e keni provuar të gjithë. Mësoni të merrni fuqinë e Perëndisë në jetë, jo thjesht që të bëni ato që i konsideroni gjëra të mëdha, por edhe fuqinë për të jetuar jetën e përditshme me një buzëqeshje në fytyrë dhe të keni fitore. Kur flasim për mrekullitë dhe fuqinë e Perëndisë, nuk duhet të mendojmë gjithmonë largimin në një vend të huaj për të qenë misionar apo për të pasur shërbes të madhe. Na duhet fuqi edhe për jetën e përditshme. Personalisht mendoj se për këtë janë dhuratat e frymës, për jetën e përditshme. Perëndia do që ne të kemi fjalë njohurie dhe fjalë urtësie. Ai dëshiron që të kemi mprehtësi, të mos gënjehemi e të mashtrohemi nga armiku dhe njerëzit me frymë të gabuar që hasim gjatë ditës. Perëndia dëshiron që të kemi mrekulli dhe besim, që të bëjmë gjëra të mëdha në jetën tonë të përditshme. Bota duhet të shohë fuqinë e Perëndisë që punon përmes besimtarve. Njerëzit duhet ta shohin këtë. Kjo mund të ndodhë nëse dini si të qëndroni në prizë dhe si të merrni fuqinë. Në kish flasim shumë për hirin. Hiri zakonisht përkufizohet si favori pamerituar i Perëndisë. Shpesh është përkufizuar si diçka që bën Perëndia, por që ne nuk e meritojmë. Dhe sigurisht që hiri kështu është. Mora një zbulesë të mrekullueshme ndoshta 30 vite më parë, e cila më ndryshoi jetën. Zbulova se hiri nuk ishte vetëm kaq, por ishte fuqi. Hiri është fuqia e frymës së shenjtë që vjen për ju falas, duke ju aftësuar të bëni me lehtësi çfarëdo që duhet të bëni, diçka që nuk mund ta bëni vetëm, sado që të përpiqeni e të luftoni. Ky është përkufizimi im. E kam sajuar, por më pëlqen dhe do ta përsëris. Hiri është fuqia e frymës së shenjtë që vjen te ne falas, që na aftëson të bëjmë çfarëdo që na duhet të bëjmë me lehtësi. Që na aftëson të bëjmë veprime që nuk mund t'i bëjmë pa atë fuqi, pavarësisht se sa shumë përpiqemi e lodhemi. Nëse ka diçka që duhet të mësojmë si ta marrim, ky është hiri i Perëndisë. Kjo është e thjeshtë sepse hiri është këtu. Hiri i Perëndisë ka ardhur te ne përmes Jezus Krishtit. Ai jo vetëm që na ka dhënë shpëtim, por çdo gjë tjetër që na duhet për të jetuar një jetë në fitore. Por ne e marrim këtë hir përmes besimit, dhe besimi është të mbështetesh plotësisht tek Perëndia. Më pëlqen ajo që thot Bibla e amplifikuar për besimin te Kolosianëve 1:4. Ky besim është mbështetja e gjithë personalitetit njerëzor tek Perëndia, në siguri dhe vetbesim absolut në fuqinë, diturinë dhe mirësinë e Tij. Do të thotë se ju mbështesni çdo gjë tuajën tek Perëndia. Thoni: Perëndi, nuk mund të bëj asgjë pa Ty. Nuk jam asgjë pa Ty. I ndar nga Ty do të dështoj. Në mua, pra në mishin tim, nuk banojnë gjëra të mira. Unë të besoj Ty. Mbështetem tek ty, shpresoj në ty, vë besimin tim në ty. Asgjë në jetën time nuk do të funksionoj pa ty. Duhet ja thoni këtë Perëndisë disa herë në ditë. Ju ndihmon të kujtoni se nuk mund të bëni asgjë pa të, dhe është një mënyrë mrekullueshme adhurimi. Është një mënyrë mrekullueshme për të adhuruar Perëndin. Efesianëve 2 vargjet 8 dhe 9 tregojnë se si jemi shpëtuar, por unë besoj se ashtu si jemi shpëtuar, ashtu edhe duhet jetojmë. E nisim jetën e shpëtimit të mbar, marrim shpëtimin përmes hirit, por pas kësaj përpiqemi me forcat tona, dhe ky është gabim i madh. Nëse nuk e keni pranuar ende Krishtin si shpëtimtar, duhet i kushtoni rëndësi këtij shkrimi. Duhet ta dini se shpëtimi është dhuratë. Nuk mund të bëni asgjë për ta merituar apo për ta fituar. Megjithatë, mund ta përulni veten duke thënë: "Unë e pranoj shpëtimin si dhuratë prej Perëndisë." Efesianëve 2:8 dhe 9. Me anë të hirit falas, favorit të pamerituar të Perëndisë, jeni shpëtuar, jeni çliruar nga gjykimi dhe jeni bërë pjesëmarrës së shpëtimit të Krishtit përmes besimit, dhe ky shpëtim nuk vjen nga ju, jo nga veprat tuaja, nuk erdhi nga përpjekjet tuaja, por është dhurata e Perëndisë. Hiri është në dispozicionin ton, fuqia është në dispozicionin ton, por duhet të lidheni me këtë burim energjie duke thënë: "Unë të besoj Perëndi. I besoj premtimet e tua, besoj në shpëtimin tënd, besoj se ti vdiqe për mua, besoj se ti do të më falësh, besoj se ti më do." Perëndia do të na jap shumë, por asgjë nuk do të funksionojë nëse nuk besojmë se bekimet e Tij janë për ne. Duhet t'i besoni personalisht premtimet e Perëndisë. Atëherë ligu do të mbledh plaçkat dhe do të largohet nga jeta juaj. Është shumë e thjeshtë. Mos e ndërlikoni besimin. Keni besimin e një fëmije. Unë të besoj Perëndi. Vë sigurinë në ty. Me anë të hirit falas, favorit të pamerituar të Perëndisë, jeni shpëtuar, jeni çliruar nga gjykimi dhe jeni bërë pjesëmarrës të shpëtimit të Krishtit përmes besimit. Dhe ky shpëtim nuk vjen nga ju, jo nga veprat tuaja, nuk erdhi nga përpjekjet tuaja, por është dhurata e Perëndisë. Nuk besoj se Perëndia do që të mundoheni. Ai do që të na ndihmojë në çdo gjë që bëjmë. Një nga zbulesat më të mëdha në jetën time ishte kur kuptova se Perëndia nuk është vetëm për urgjenca. Ai do të më ndihmoj në çdo gjë, që nga rregullimi i flokëve deri tek blerjet, pagesat e faturave, rritja e fëmijëve në paqe. Perëndia do që të përfshihet në çdo gjë që bëni. Nuk ka asgjë për të cilën nuk mund të luteni që të merrni ndihmën e Perëndisë. Kjo e bën të mrekullueshme marrëdhënien me Perëndin, atëherë kur e sillni në një nivel personal. Është për të ardhur keq, por fetarizmi nuk e mëson këtë. Mëson veç rregulla dhe ligje për të ndjekur, gjëra që duhet të bëjmë, dhe kalojmë gjithë jetën në lëkundjet e emocioneve. Perëndia nuk bëhet asnjëherë miku ynë personal, i ngushtë dhe besoj se kjo i thyen zemrën. Vargu 9 thot, jo nga vepra, për mbushja e kërkesave të ligjit, që të mos mburet askush. Ka mësuar për shpëtimin për mes hirit në kishën ku shkoja për shumë vite. Pastaj pata një zbules mbi hirin e Perëndis për shpëtimin. E dija se njeriu nuk është shpëtuar për mes veprave të ti, por prej hirit, dhe pikërisht aty ndali njohuria. Pas kësaj mendova, tani e kam unë në dorë. Më dukej sikur Jezus i modhi topin dhe unë duhet të bëja golin, por nuk është kështu. Kështu, për shumë vite luftova dhe u përpoqa në shumë gjëra. Njëra prej tyre ishte përpjekja për të ndryshuar veten. Pastaj u bëra e krishterë serioze dhe nisa të studioj fjalën. Sa më shumë ta studioni fjalën, aq më shumë i shihni gjërat e gabuara tek vetja. Ndonjëherë ndjeja dhimbje edhe kur shkoja në kishë të dëgjoja fjalën, sepse pavarësisht se për çfarë fliste predikuesi, unë kisha nevojë për të. Pavarësisht cili ishte problemi, unë e kisha. Prandaj ishte makth për mua sepse nuk kuptoja si të merja hirin e Perëndis për të më ndryshuar. E dëgjoja mesazhin, bija dakord, lexoja Biblën, bija dakord, lexoja edhe një libër të mirë, bija dakord. Bindesha për gabimet e mia, pastaj përpiqesha të ndryshoja. Por nuk isha në prizë, nuk isha e vënë në prizë, po përpiqesha të ndryshoja vet. Ishte njësoj si të kërkoja që një llamb të bënte dritë kur nuk ishte vënë në prizë, por është shumë e thjeshtë. Nëse i vini gjërat në prizë, ato punojnë shumë mirë. Nuk është e vështirë, mjafton të vijeni në prizë. Dhe këtë e bëni me besim. Hiri është këtu, fuqia është këtu. Gjithë fuqia që ju duhet është në dispozicionin tuaj. Nëse keni probleme në martesë, Perëndia do t'ju jap fuqi të qëndroni dhe të keni gëzim në jetë. Nëse po prisni për diçka apo dikë që të ndryshojë, nuk ka pse jetoni në mjerim çdo ditë që prisni. Perëndia do t'ju jap fuqinë të prisni dhe të keni gëzim, të jeni të frytshëm ndërsa po prisni. Është marrëzi të mendojmë se do të jetojmë në mjerim derisa të na vijë çlirimi. Perëndia nuk lejon të na vijë më tepër nga ç'mund të mbajmë. Me çdo tundim, na siguron edhe një rrugë zgjidhje. Cilido qoftë undimi juaj, ai nuk do të zgjas as edhe një çast më shumë nga ç'mund të mbani. Nëse nuk dini si të keni liri hyrjeje në hirin e Perëndis, do të përpiqeni me forcat tuaja që të bëni diçka të ndodhë. Atëherë do të jeni të krishterë të mirë. Është për të ardhur keq, por bota është plot me të krishterë mjeran, që nuk po e përfaqësojnë siç duhet Perëndin. Kjo sepse nuk janë vënë në prizë, dhe është folsi.
8: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndis që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në SHIAK TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip. Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e Tij gjithmonë. Vetëm atëherë do ta shijoni jetën çdo ditë.
0: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
10: Përse rrëzohet njeriu i Perëndis? Sepse e di kujt i kam besuar dhe jam bindur, se ai është i fuqishëm ta ruaj dorën time deri në atë ditë. Letra e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli i parë, vargu i 12. Një student në universitet ka shkruar: I dashur doktor Sala, pse shumë pastor dhe drejtues krishterë janë rrëzuar kohët e fundit? Pyetja në zemrën e të riut, që dëgjonte programin tonë në Manila në Filipine, ka qenë në zemrat e shumë njerëzve që kanë ngritur zërin të zemëruar dhe të lënduar duke pyetur pse. Shumë kohë më parë Pali shkroi: Ai që mendon se qëndron, le të shoqet mos bjerë. Në kohët e fundit, kam njohur dhe kam biseduar me më shumë se thjesht disa burra që i kanë ndërprerë shërbesat e fryçshme dhe i kanë shkatruar jetët e tyre prej vendimeve të gabuara që i kanë lënduar thellë gratë dhe familjet e tyre. Dhe unë kam bërë të njëjtën pyetje. Pse? Gjërat po shkonin kaq mirë. Si mund të ta bësh atë gjë? Megjithëse përgjigjet mund të jenë të ndryshme, unë mund të jap disa arsye se pse rrëzohen njerëzit e Perëndisë. Së pari, bizneset kanë bërë që njerëzit e Perëndisë të humbasin kontaktin me realitetin. Janë shumë të zënë. Rezultati në fund është që humbasin kontaktin me ndjenjat tuaja, me gruan dhe fëmijët, dhe po ashtu me Perëndin. Pjesa më e madhe e burrave që përmbushin qëllime, ndjehen në presionin e shërbesës, në ndrysnin për të dhënë më shumë.

0: ishte bëra këtë. E di shumë mirë që nuk është kështu, por nuk e mendova gjatë. Është gjithnjë e lehtë të nxjerrim justifikime, si për shembull, i me shoqe nuk i plotësonte nevojat e mia. Ajo ishte gjithnjë e zënë dhe nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte me jetën time. Ose po kaloj krizën e mesomoshës. Çdo njeri i perëndis që rrezohet di më shumë se kaq. Ai di rreth njerëzve të tjerë që kanë shkatruar martesat dhe shërbesat e tyre. Por ideja që mund të më ndodhë edhe mua kjo gjë, është lënë më njanë prej ndjenjave të ngrota dhe emocioneve të çastit. Së treti, një arsye tjetër e dështimit është që suksesi sjell një ndjesi të privilegjit, ndjesi që përcjell këtë mesazh: kush mund të më sfidoj mua? Shiko çfarë kam arritur. Ky është një version tjetër i temës që fuqia degeneron dhe fuqia absolute sjell degenerim absolut. Pjesa më e madhe e burrave që kanë pasur sukses në ndërtimin e kishave ose organizatave të mëdha e arrin atë që duan. Ata janë të suksesshëm dhe asgjë nuk e kalon suksesit. Prandaj kur e duan diçka me patjetër, nuk janë mësuar të refuzohen. Dhe fatkeqësisht, Perëndia nuk na mbron nga hidhërimi i vendimeve të gabuara që janë mëkat. Së katërti, kemi edhe një faktor tjetër që duhet që ta marrim në konsiderat. Dhe me këtë nuk i drejtojmë gishtin njerëzve, sepse pjesë e këtij procesi jemi të gjithë. Burrat dhe gratë që janë në front të shërbimit të krishterë janë të përfshirë në një betejë frymërore dhe mbrohen nga lutjet dhe inkurajimi ynë. Satani është i gjallë dhe shpesh ka si shënjestër trupin e Krishtit, duke goditur drejtuesit. Por lutja për drejtuesit e krishterë ndihmon në këtë betejë të vazhdueshme frymërore. Duke qenë se kam shërbyer dhe vetë si pastor dhe jam përfshirë në jetët e drejtuesve të krishterë, mund t'ju them se jeta e një shërbëtorit krishterë shpesh është një jetë me shumë vetmi. Shumë ju kujtojnë dështimet tuaja, por pak janë ata që kujtojnë gjërat e drejta që keni bërë. Perëndia na ndihmoft të qëndrojmë të fortë dhe të kujtojmë se ne përfaqësojmë mbretin.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju. Por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësi të Jezusit është të jetoj çdo ditë atë që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë e të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thotë se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është e mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do t'ju shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj, apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë, apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

Përshëndetje miqtë e mi. Sipas personazhit të historisë sonë të sotme, njeriu është i paaft ta çlirojë veten nga bara e mëkateve të tij. Dhe e dinte mirë këtë gjë. Varësia ndaj drogës është ndërrojë në një njeri të dëshpëruar, të friksuar dhe të paaft për të dalë nga kjo gjendje.

ai kishte nevojë patjetër që dikush ta ndihmonte. Ta ndihmonte nga jashtë në një mënyrë që një tjetër ta thyente ndikimin që droga kishte në jetën e tij. Ai e takoi personin që mund ta ndihmonte, në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.

0: Policia, asnjë të mos lëviz. Kush ka pirë dhe nuk e ka mbushur moshën do të shkojë në burg. Ti, sa ke pirë?
1: Nuk kam pirë.
0: Po pse nuk të besoj? Eja, fry këtu. Pashi, pashi. Po thon ka të vërtetën. Bëjmë një anë dhe prit atje.
1: Po këtu. Çfarë kemi?
0: Mjetet për të thithur drogën. Hajde djalosh, je arrestuar.
2: Miqtë e mi, po ndiqni Të Lirë Nga Prangat, radiodramatizimi i historive të vërteta njerëzore. Prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 237, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Personazhi historisë sonë të sotme zor se kishte mbaruar shkollën e mesme kur ndodhi kjo ngjarje tronditëse. Nuk ishte era e parë që përballe me policinë, por do të ishte era e fundit. Ai jeton të papasur asnjë qëllim, duke u endur kuturu në rrugën e sigurt drejt shkatrimit. Por kjo situatë ndryshoi. Personazhi ynë quhet Nick Randolph dhe kjo është historia e tij e vërtetë, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të Lirë Nga Prangat.
3: Prindrit e mi u divorcuan në më pak se një vit pasi linda unë, edhe ran dakord që mua edhe motrën time të na rriste babai me qenë se gjyshërit jetonin afër nesh. Gjyshja na vinte për të fjetur dhe qëndronte me ne kur babai punonte mbrëmjeve si programues kompjuteri në Detroit. Megjithse nuk shkuam kurrë në kishë, babai bëri të pamundurëm që të mos na mungonte asgjë edhe të kishim një fëmijë të lumtur.
4: Bitemi, mamaja është martuar përsëri me një marinës. Prandaj do të kaloni pushimet verore me tak të verë. Njërku juaj duket njëri i mirë, them se do t'ju pëlqej. Mua do të më marë mali për ju, por jam i lumtur që do të largoheni nga kjo lagje. Këtu është mbushur me djem të prapë dhe drogaxhin.
3: Njërku ishte njëri i mirë dhe u kënaqëm gjatë kohës që kaluam me të edhe maman. Kur isha në klasë të tretë, babai u martua dhe shkuam të jetonim në një lagje më të mirë, edhe filluam të frekuentonim një shkollë tjetër. Bëhet fjalë për fundin e viteve 80. Kur isha në klasë të 6, patinat me rrota u përhapën shumë. Bashkë me shokët, kalonim orë të tëra duke praktikuar lëvizjet tona në një kompleks të ngritur në një apartament aty pranë.
1: Nick, na kishte marrë malli të të shihnim. Kemi nevojë për ndihmën tënde.
5: Oh, për çfarë?
1: Do të ndërtoj një platformë për veten tonë jashtë apartamentit dhe kështu nuk do të kemi nevojë të vim këtu për të ushtruar.
5: E çfarë duhet bëjon?
1: Merë ca kompensata të kantieri dhe qoj të këdhën dy një fshet.
5: Po mos të thonë gjore, po i marëm.
1: Me shumë mundësi kam e të pritës. Nuk ma amën e të duhet të gjitha, ndaj nuk kam për ta vënëre. Për më të për një i marëm tisa, hajt pra.
5: Bo, po, sa e rëndë qënka.
1: Po, fiksisht na duhet.
5: A duhet ma?
1: Edhe pak.
5: Lëshoj, lëshoj, se puna shikon e ideali të kamioni.
1: Vashdo, se të bëjnë sytë.
5: Po si kur të marri policinë, ore.
1: Nuk ka për ta bërë pëhec.
5: E, sa po zbriti nga kamioni dhe po shkon brënda të njoftoj policinë. Ikim që këtu.
3: U kthyem tek kompleksi kur pa makinat e policisë me sirena që kishin ardhur të na kërkonin. Të dëshpëruar hapëm derën më të afërt për të fshehur. Pronari na nxori jashtë me njëherë duke na dërzuar tek policët që po na prisnin aty. Ata ne lexuan të drejtat edhe na çuan në shtëpi. Unë jetoja në një rrugë qorre dhe u bëra piperi kuq nga turpi kur komshinët më panë të shoqëruar nga policët. Për fatin ton të mirë, shoqëria e ndërtimit nuk na kërkoi ta dëm shpërblenim për kompensatat.
1: Shoku, shpotua mjek sa herë,
5: e pra, unë nuk kam për ta bërë më kurrë një gjë të tillë.
1: Asur,
5: të tha që babi Niku ishte shumë i natosur. Një kushëririn tim e kanë përjashtuar nga shkolla nga që shiste drogë. Edhe them se ai ka frikë mos bëhem si ai.
1: Të gjaj im vrau vetem pas i kishte pirë drogë. Unë s'kam për ta provuar kur.
5: Asun, unë ja një mirë pasojat. Ndaj nuk kam për ta prekur kur me dorë. Një tjetër kushëri i imi ndodhet në burg nga që e kapën duke shitur drogë.
1: Si thoni të bëjmë një marveshje? Se do të kujdesemi për njëri tjetërin dhe do të sigurohemi gjithmonë që asnjëri prej nesh të mos përdor drogë.
5: Unë jam dakord për vete.
1: Edhe unë.
3: Me përjashtim të problemeve që shkaktoja me fjalorin edhe temperamentin tim të keq, pjesa tjetër e viteve të 9-vjeçares ishin të qeta. Njëherë, mora birë nga frigoriferi në shtëpi që unë edhe shokët e mi të provonim alkolin. Duanin ama e kishin mbajtur larg. Pastaj erdhi shkolla e mesme, që njihet për dhunën mes grupeve edhe për dorimin e drogës. Dy ditët e para, antarët e bandave rivale sulmuan një tjetër me një çantë plot me tulla. Kisha frikë t'ia hidhja syt apo t'i flisja dikujt tjetër përveç se shokëve të mi. Me kalimin e muajve, dy nga shokët tan nuk po dukeshin më vërdall. Kështu që bashkë me një shok tjetër, shkuam t'i takojmë.
1: Çka ka ndodhur?
5: Ne nuk e dinim si ishit, nga që nuk ju kemi parë shumë këto kohë.
1: Kemi filluar duanin.
5: Keni filluar duanin? E si jo adhatruri?
1: A për më buhur sigur ta dje që do reagoje kështu.
5: Por ne i dham fjallën njëri tjetrit. Është budalallë komplet kjo që po bëni.
1: E po që ti bësh? Ndërruam mendje.
6: E vërtet, vetëm ta provosh, e pastaj flasim bashk.
5: Duani të shtyn drejt drograve të tjera, more.
1: Po jo, më shoku.
6: Të kënaq, duhet ta ndezësh një ta shohësh vetë.
3: Pa kaluar java, edhe unë nisa të pija duan. Kjo na shtyu të vidhnim paketa cigaresh. Pastaj shokët e mi filluan të eksperimentonin me marijuanën. Kështu që dhe ne të tjerët ram dakord ta provonim një ditë pas shkolle.
1: Këtu s'na shë njeri.
5: Kam dëgjuar shumë për efektet e saj.
6: Tani do ta zbulojmë vetë se si është.
5: Quna, keni dëgjuar për bandën e re të shkollës?
1: Mhm.
5: Në orën e gjeografisë, ula me një nga antarët e ri, një djalë që quhet Tobi. Ai jeton tek lagja ime e vjetër, edhe është vërtet djalë i mirë. Më pyeti nëse kisha pirë ndonjëherë drog.
1: Tani mund t'i thuash po.
5: Cigaret nuk na dolën njësoj. Ca janë më të trasha se të tjerat. Unë dua një nga këto më të trashat për vete.
6: Mos u shqetëso. Edhe një nga këto tolla të bën punë.
3: Filluam të pinim drogë për ditë. Madje edhe disa herë në ditë. Për shkak se marijuanën e blinim nga një band, u identifikuam me ta, duke na bërë të ndiheshim të pranuar, pjesë e diçkaje. Mirë po nga ana tjetër, bandat e tjera na urrenin dhe duhej të luftonin për të mbrojtur reputacionin që kishim krijuar. Një grup studentësh, duke u shtyr për të parë më mirë, i penguan roje që të ndërprisnin grindjet ose të shihnin kush po zihej. Prandaj shkolla punsoi një detektiv, i cili i tregoi Timeti se unë isha bërë pjesë e një bande. Në vend që të më vinte turp, isha krenar që ngela 1-2 duke u zënë. Një ditë, Timat e thirrën të më merrte nga rajoni i policisë.
7: Kaq ishte. Hajde ikim.
8: Baba, ata nuk ta treguan të gjithë historinë.
7: Çka për të treguar më shumë këtu? Ti ishe i përfshirë në një grindje me armë.
8: Po ishte pistolet uji.
7: Nuk ishte armë vërtet?
8: Jo, ne thjesht po luanim me pistoleta uji.
7: Po ata e bën sikur çishte.
8: Po pra të thashun. Ai detektivi këtë punë, ai egzagjeron gjërat.
7: Niku nuk dua të përzihesh më me bandat.
8: Jo baba. Unë i urrej.
3: Në vitin e fundit të shkollës së mesme, tabloja e bandave mbizotroi nga skenat me droge dhe alkol. Nuk mbaj mend të kem marrë ndonjë libër me vete në shtëpi për të studiuar, edhe po të mos ishte për 3 vitet e shkollës verore, nuk kisha për ta marrë kurrë dëftesën e së mesmes. Gjatë pushimeve të pranverës, shkuam në plazhin e Mirtëllit, ku pim pafund alkol dhe drogë, edhe u zhytëm në imoralitet. Pastaj dhoma jonë mori zjarr.
9: Duhet hidhemi nga dritarja.
1: S'kemi si t'i hidhemi, jemi në katin e 9. Sill në i ca uj. Erdi uj, hapuni.
9: U shua komplet?
1: Po,
5: ka që ishte. Këte e tutje do t'fle në makin.
3: Fundjavën pas diplomimit, planifikuam të shkonim në Cedar Point të Ohios. Asnjë nga ne të tre nuk arriti të gjejë një motel nga që nuk e kishim mbushur moshën. Ndaj natën e kaluam duke ecur rreth stacionit të trenit në Sandusky, duke pritur të hapej ndonjë fast food. Natën tjetër gjetëm dy dhoma hoteli, edhe bëm aq shumë zhurm sa dikush njoftoi policin. Nuk e di se si, por unë isha i vetmi që nuk më arrestuan, edhe i vetmi që mund t'i nxirja nga burgu pa e marr vesh prindrit e tyre.
9: Niku, nga i gjithë lekët që na nxorre.
5: Shkova në shtëpi dhe mora një çek.
1: S'ma mendja që ata të pranojnë çeqje.
5: Në fakt jo, prandaj shkova në Michigan për të tërhequr para kesh.
1: E bërë dy herë rrugën lart e poshtë?
5: Po pra, dy orë në vajtje e dy orë në kthim. Kam dy net që zvëgjum në sy. Kur mbërrita këtu me parat isha tym fare.
9: Rrofsh për mundimin. Nuk shtyej në qeli.
5: Unë ndjeva keq që nuk më arrestuan, nga që edhe unë kisha ty mosur para ashtu si dhe ju.
1: Niku, rrofsh me të vërtetë që na nxorre. Ma lër mua timonin dhe kputja një sy gjum.
3: Fillova punë në një mobileri, Edhe kohën e lirë kaloja ngulur para televizorit duke par filma në shtëpinë të dashurës. Kësa i thonë ta që është dëm jetën. Në atë kohë, festat e vallëzimit ishin shumë të përhapura, edhe droga ekstazi gjendej kollaj fare. Ne nuk e kishim haberin se sa e rrezikshme ishte kjo drogë, që mund të na sillte deri edhe vdekjen. Por vdekja erdhi në jetën time në një mënyrë tjetër. Më ngriti zgupthi edhe më trëmbi jashtë mase.
8: Alo?
10: Niku, i dëgjove lajmet?
8: Çfar lajmesh?
10: Qefi u vras sot.
8: Çfar ore? Po tallesh?
10: Është e vërtet. Ai dhe Jati kishin shkuar për të luajtur golf me rastin e festës së babait dhe më pas kur i dha gaz makinës për të dalë nga parkingu, një kamion doli pa pritur dhe goditi nga ana e shoferit.
8: Çfar më thua, më burr? Unë kisha shok për kokë. Po Jati?
10: Ai e pa të gjithë skenën. Ishte pas Jeffi duke ngar makinën e tij.
8: Po, po, nuk e besoj dot. Ne kemi qenë shok që në kopësht.
10: Po, mor mik, shumë e pabesueshme është. Një çast je këtu, pastaj sjemë.
3: Jo shumë ko pas kësaj, u ktheva një natë në shtëpi dhe gjeta një shënim në të cilin thuhej se duhet të shkoja urgjentisht në spital. Mendova mos kishte vdekur ndonjë nga gjyshërit, por në fakt bëi fjalë për timat. Ai kishte kohë që vuante nga një sëmundje neurologjike, edhe mjekët mendonin se nuk do ta kalonte dot natën. Ndërsa po e transportonin nga sala e rezonancës magnetike në atë të operacionit, patëm mundësi t'i flisnim.
8: Baba, nena ke këtu për krateje. Më vjen keq që debatuam sot në mëngjes. Do përpiqem të sillem mirë që sot e tutje. Të dua shumë, baba.
3: Ndërsa familja ime umbloth në salën e pritjes, asnjë nga ne nuk dinte të lutej. Nuk dinim këtë mernim në telefon që të na ndihmonte nga ana shpirtërore ose të na jepte zemrën në një moment kaq të vështirë. Asnjë pastor ose shok që e njihte Perëndin. Natën pas operacionit, në mëngjes herët, babai ishte gjallë por në gjendje kritike për jetën. Motra u kthye nga forcat ajrore dhe së bashku i kaluam javët në vazhdim në sallën e pritjes. Një herë kur e dashura ime erdhi të na takonte, doja të bëja diçka.
11: Si u bë babai Niku?
3: Vazhdon të luftoj, edhe pse gjasat duken të pakta.
11: Do të lëvizësh për ca orë? Mund të shkojmë nga qendra tregtare ose diku tjetër.
3: Në rregull, por më parë dua të bëj diçka.
11: Çfarë?
3: Para ca muajsh bleva një kryq, edhe më duket sikur më ka sjell vetëm ters.
11: A thua?
3: Po, po. Në fillim shoku im i ngushtë vdiq në një aksident me makinë. Pastaj edhe babai gati vdiq. Kam vendosur ta hedh në liçen. Nuk e dija që kryqi i Jezusit ishte shpresa jone vetme për të çliruar nga mallkimi që ishte mbi ne. Pas dy muajsh e gjysëm në spital, babai u kthye në shtëpi afër ditës së falënderimeve. Gjatë asaj kohe nuk kisha dalë me shokët e mi drogaxhinj. Edhe kur më në fund fillova të shkoj në festat e tyre, zbulova se gjërat ishin përkeqësuar akoma dhe më shumë. Nisa t'i tregoj të dashurës për ndryshimet që vura re.
11: Po përdorin kën? Po ajo është qetësues për kafshët.
3: Kujt i thua? Kur i pash ta thithnin mundes gjaku.
11: Është jeta e tyre Niku. Si ndalon dot?
3: Por kishin dhënë fjalën që nuk do të përdornin më drogat forta.
11: E po kjo është e keqja e tyre. Po i fillove do gjithmonë diçka më të fortë.
3: Është shumë e rrezikshme ajo.
11: Unë nuk e kam provuar kurrë, por kam dëgjuar për të. Unë për vete kam gjetur karar me barin.
3: Të keqen e atij se nuk t'i heq trut e kokës. Nuk e merr dot me mend si po silleshin. Ishte e frikshme. Uf.
11: Ç'ke Niku?
3: Uf, po më dhem gjoksi.
11: Merre. Pi edhe një cigare tjetër se të qetëson.
3: Dhimbjet e menjëhershme dhe të shpeshta të gjoksit më quan në urgjencë një natë. Thash se po psoja infarkt, por të gjitha analizat dolën normale. Po çmendesha. Veprimtaritë e zakonshme më shkaktonin paranoi për vdekjen. Njëherë ka u përpoqë të më çonte tek një shoqe e saj psikologe, por nuk pranova. Vazhdova të punoj, por më duhej të kthehesha vonë çdo natë, edhe kërkoja shpesh leje nga që kisha frikë të rrija vetëm. Një ditë, kur një kolegu im u sëmur, drekova vetëm. Pastaj u ula në makinë edhe ndeza radion, gjë që nuk e bëj kurrë.
12: Shumë do të më thonë atë ditë. O Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd? A nuk i dëbuam demonët në emrin tënd? A nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë unë do t'u sqaroj atyre. Unë s'ju kam njohur kurrë. Largohuni nga unë ju të gjithë që keni bërë paudhësi.
3: Nuk kisha dëgjuar kur ndo një predikues më parë, sepse në kish, kisha qënë vetëm dy herë gjatë gjithjetës time. Një herë kur isha fëmi, edhe një herë më të dashunën. Ndaj mu desh një farkoje ta kuptoja që ai po lexonte Biblën.
12: Njerëz në të gjithë botën do të vdesin dhe do të kalojnë përjetësinë në ferë, të ndarë nga Perëndia, sepse ata besojnë në veprat e tyre të mira, në vend që të besojnë tek Jezusi. Disa kanë kënduar në koret e kishës për 30 vjet, të tjerë kanë predikuar nga Biblia.
3: Nëse ata do të vdesin dhe do të shkojnë në ferë, po unë ku do të vete?
12: Por lajmi i mirë është ky. Jezus Krishti, Perëndia i mishëruar, zbriti nga qielli në tokë të vdesë në kryq për mëkatet tuaja. Ai pagoi pagën e mëkatit, sepse Bibla thot se paga e mëkatit është vdekja. Ai dha jetën e tij një herë për gjithmonë. Bibla thot: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne." Miqtë e mi, Jezusi jo vetëm që dha jetën e tij për ju, por ai edhe u ngrit së vdekurish për të provuar që është Perëndi, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Nëse pranoni Jezusin, mund të merrni faljen dhe jetën e përjetshme. Vetëm ai mund t'ju jap paqe dhe shpresë të përjetshme. Mjafton t'i thërrisni atij dhe t'i kërkoni t'ju shpëtojë.
3: Nuk dija si të lutesha, por predikuesi i ftoi të gjithë dëgjuesit të luteshin bashkë me të. Para se të mbaronte pushimi i drekës, në 7 dhjetor të 97-s, i kërkova Jezusit të më falte mëkatet edhe të bëje shpëtimtar im, që prej asaj dite nuk kam patur më frikë nga vdekja, sepse unë besoj që Perëndia më ka dhënë jetë të përjetshme.
11: Niku, të kam sjell një mall të mirë për të provuar.
3: Për droge ke fjalën?
11: Po, çfarë tjetër?
3: Jo, e kam lënë.
11: Po tallesh?
3: Nuk tallem, jo. Kohët e fundit kam kuptuar se më bën të ndihem shumë keq. Kam hequr dorë plotësisht. As në punë nuk e kam vënë më në gojë.
11: E provove një herë. E lej për ca muaj dhe pastaj e nisë prapë.
3: Kësaj herë është vërtet ndryshe, sepse kam lënë dhe duhanin.
11: Vërtet? Atëherë pas ke seriozisht.
3: Ajo që Perëndia ka bërë për mua, më jep forcë që të mos i vëmë në gojë.
11: E çym Perëndia në këtë mes? Po më dukesh pak i çuditshëm.
3: Perëndia po më ndryshon. Pastaj nuk shkoj më me vonesas në punë.
11: Shumë mirë.
3: Por ndryshimi më i madh është se nuk më pëlqen të dëgjoj më muzikë punk dhe rock.
11: Tani po tallesh.
3: Jo, e kam seriozisht. Nuk më pëlqen më tekstet e tyre fyese.
11: Çfarë po ndodh me ty? Se nuk po të njoh më.
3: Të them të drejtën, as vet nuk e di. Por të gjithë këngët e kësaj rrymë janë kundër Perëndisë dhe të pamoralshme.
11: Edhe?
3: Tani më duken fyese. Natën e kaluar hodha më shumë se 120 CD.
11: E pse?
3: Që askush tjetër të mos helmoi duke i dëgjuar.
11: Nuk po të kuptoj fare.
3: Me qënë se nuk kishim më asgjë të përbashkët, unë dava me të dashurën. As me shokët e vjetër nuk po dilja më, nga që drogoheshin. Ushqimin e vetëm shpirtëror e merja në kohën e drekës kur dëgjoja predikuesin në radio. Mora një dhjatë të re format xhepi në punë, edhe e shfletoja ndërkohë që predikuesi lexonte prej saj. Pastaj mora vesh që ekzistonte edhe një dhjatë e vjetër. Ndaj mora Biblën e plot, por ende nuk njihja askënd me të cilin mund të ndaja besimin tim. Ndërsa Perëndia e mbushi mendjen time me fjalën e tij, mezi po prisja të shkoja në kishë e ta ndaja besimin tim me të tjerët, por nuk dija nga t'ia filloja. Ndaj i telefonova një shoku të fëmijërisë që kishte shkuar në shkollën e Biblës edhe ishte kthyer në shtëpi për pushime.
13: Më vjen mirë që më morë, Niku. Çfarë ka ndodhur?
3: Më ka ndodhur diçka që nuk e shpjegoj dot. Tani kam filluar të lexoj Biblën.
13: Vërtet? Po kjo është fantastike.
3: Kur ishim në shkollë të mesme, ti u përpoqe që të na flisje për Perëndinë dhe Biblën, por zemra jonë ishte e ngurtësuar shumë edhe nuk ta vun veshin.
13: Un jam shumë i lumtur që ke dëshirë të dëgjosh për të tani.
3: A mund të vi në kishë me ty?
13: Me gjithë qejf, Niku. Do vitë të marrë në orën 10.
3: Kishën e gjeta, por mu deshën disa javë që të shkoja vetëm. Qëndroja i ullur në makinën e parkuar, i friksuar për vdekje nga që nuk njihja njëri edhe nuk dija asgjë për Biblën. Ndonjëherë largohesha që pa nisur shërbesa, duke i premtuar vetes që javën tjetër do të futesha brenda. Por Zoti e njihte nevojën time, edhe e nxiti Join, një burr në kishë, që të më ftonte në shtëpinë e tij për të studiuar Biblën së bashku.
14: Tani gjykimi yt është ky. Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta.
3: Kjo është e vërtetë. Disa nga shokët e mi u përpoqën të më flisnin për Perëndin, por unë nuk doja t'i dëgjoja. Tani, kur unë përpishem t'ju tregoj shokëve të mi të vjetër se çfarë ka bërë Perëndia për mua, ata nuk ma vënë veshin.
14: Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta, e urren dritën dhe nuk vjen te drita, që të mos zbulohen veprat e tij. Por kush bën të vërtetën vjen te drita, që veprat e tij të zbulohen, sepse u bën në Perëndin.
3: Joy, pse familja ime është e mërzitur kaq shumë nga ky ndryshimi im? Mendova se ata do të ishin të lumtur për mua. Por kur u thash që kisha filluar të besoj tek Zoti, i mat filloi të qante.
14: Pse?
3: Ai mendoi mos isha futur në ndonjë kult. Gjyshërit më vërejnë të shqetësuar nëse u flas për Jezusin. Edhe kur u përpoqja të ndaj ungjillin me njerkën, ajo nuk e priti mirë as pak.
14: Niku, kjo vjen nga që është diçka e re për ta. Jep u kohë dhe do ta shohësh.
3: Ata fajsojnë kishën që un kam ndryshuar. Por Perëndia më ndryshoi që para se të shkoj në kishë.
14: Beso tek Zoti. Ai do të punoj në zemrat e tyre.
3: Shkova në shtëpinë e Joy çdo të njëjtën mbrëmje për 6 muaj, edhe mësimet e tij më themeluan në besim. Pastaj bashkë me një burr tjetër nga kisha të shtunave, në mëngjes dilnim në lagje edhe trokisnim në përdyer për të ndarë ungjillin.
15: Kur e do Zotin, dëshiron t'u tregosh edhe të tjerëve se çfarë ka bërë ai në jetën tënde.
3: Sam, të të them të drejtën, ato muajt e parë pasi u shpëtova, kanë qenë ndërkohët kur jam ndjerë më i vetmuar se kur në jetën time. Por nuk do t'i ndërroja me asgjë, sepse Perëndia i përdori për të më mësuar se ai më mjafton.
15: Ashtu është, ai është gjithçka që kemi nevojë.
3: Ai është shoku më i mirë që kam patur ndonjëherë. Më ndihmoi të kuptoj fjalën. I është përgjigjur lutjeve të mia, më ngriti kur ndihesha i shkurajuar, edhe më bindi që kisha mëkatuar kundër tij.
15: Besimi prek çdo aspekt të jetës. Nuk është vepër e njerëzit, por e Perëndis. Lutu, ndërsa unë do ndaj ungjillin me njerëzit e kësaj shtëpie. Zotëri, doja t'ju flisja për Jezus Krishtin, birin e Perëndis, i cili ju do kaq shumë sa zbriti nga qielli për të vdekur në kryq për mëkatet tuaja, që ju të keni falje dhe jetën e përjetshme.
3: Pas një konference që u mbajt në kishë, ja dërzova jetën Zotit për të shpallur fjalën e tij. Dhe në vitin 2002 u diplomova në shkollën e Biblës. Shumë nga antarët e familjes time besuan tek Krishti, përfshiti me më edhe njerkun, babain edhe kushërinë e mi. Madje edhe gjyshi besoi 2 javë para se të vdiste. Nuk do ta këmbeja kurse si jetën që Perëndia më dha për këto 8 vjet, me jetën që bëja 20 vjet para se të shpëtohesha. Disa nga shokët e mi të vjetër drogaxhinj ishin futur në burg. Disa të tjerë kishin përfunduar edhe më keq. Për fat të keq është e vërtet. Njeriu është i paaftë ta çliroj veten nga barra e mëkateve të tij. Por, nëse biri do t'ju bëjë të lirë.
2: Tek letra e parë e Gjonit në kapitullin 5, vargjet 11 dhe 12 thuhet: "Dhe dëshmia është kjo. Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën." Ai që nuk e ka birin e Perëndis, nuk e ka jetën. Miqtë mi, edhe ju mund ta merrni shpëtimin nëse e kërkoni. Nëse keni dëshirë të pranoni Jezusin jetën tuaj, ju ftoj të luteni së bashku me ne. Perëndi i dashur, unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Unë besoj se ai u ngrit nga vdekja dhe jeton sot përgjithmonë. Faleminderit që e dërgove o Zot. Për hir të Ti, shpëtomo Perëndi. E ja në zemrën dhe një jetën ti me Zotë Jezus dhe e mëndimo të jetoj për ty. Në emrin të antun lutem. Amen.
16: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko del në mbështetje të protestave të studentëve shqiptar që pritet të mbajnë më 18 maj në Shkup, sipas ish kreut të qeverisë shqiptare. Studentët kërkojnë të drejtën e tyre më të vjetër në botë, atë të gjuhës samtare. Kërkojnë që gjuha e provimit të jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe. Të studiosh shqip dhe të japësh provim në maqedonisht, fyen inteligjencën më naive, shkruan Pandeli Majko përmes rrjeteve sociale. Ish kryeministri shqiptar shkruan se askush në Maqedoninë e Veriut të ardhmen e ndritshme në Bashkimin Evropian nuk mund ta kthejë për shqiptar në të kaluarën erë të Jugosllavisë së dikurshme. Është një betejë për të ardhmen, protestoni sot, apelon Pandeli Majko.
2: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina duhet të jenë partner dhe jo rival, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump, ndërsa e priti në sallën e madhe të popullit. Xi tha gjithashtu Trumpit se ishte i lumtur për vizitën në një kohë kur bota është një udhkryq. Presidenti amerikan Donald Trump vlersoi marrëdhënien fantastike që ka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë fjalës hapse të takimit dy palësh. Presidenti Xi dhe Trump diskutuan situatën në lindjen e mesme, Ukrainë dhe gatishullin Koran gjatë samitit të tyre në Pekin. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, gjatë takimit të mbyllur për mediat, Xi ishte edhe më i drejtë për drejtë. Ai paralajmëroi Trump se çështja e Tajvanit, të cilën Kina e pretendon si pjesë e territorit të saj, është çështje më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mund t'i çojë ato drejt konfliktit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështeten te Kina për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë të bindin ata të luajnë një rol më aktiv për ta bërë Iranin të tërhiqet nga ajo që po bën aktualisht dhe që po përpiqet të bëjë në gji, tha Rubio për Fox News. Shefi i diplomacisë amerikane tha se Kina ka disa arsye për të interesuar në zgjidhjen e situatës në ngushticën e Hormuzit, e cila aktualisht është kryesisht e pakaluashme duke theksuar se dhanjet kineze janë bllokuar në gji. Ai shtoi se ekonomia kineze orientuar drejt eksporteve po ndjen pasojat e krizës globale të shkaktuar nga situata në ngushticë, pasi vendet e tjera po blejnë më pak produkte kineze. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov sulmon drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, objektivi i vërtetë i SBA-s është të detyrojë kompanitë energjetike të Moskës si Lukoil dhe Rosneft të dalin nga tregjet ndërkombëtare. Zëdhënësi i Putin tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk i besojnë më SBA-s si ndërmjetës për fundin e luftës. Dmitri Peskov thotë se fundi i luftës vjen vetëm nëse Ukraina tërhiqet nga Donbasi. Rreth 77% e familjeve në Bashkimin Evropian janë pa fëmijë. Në vitin 2025, nga 203.1 milion familje në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion ose 23.4% kishin fëmijë, thuhet në raportin Eurostat. Në këtë raport, thuhet se 14.7% ishin çifte me fëmijë, 5.6% ishin lloje të tjera familjesh me fëmijë dhe 3% ishin prindër të vetëm me fëmijë. Përqindjen më të lartë të familjeve me fëmijë kanë Slovakia me 35.4%, e ndjekur nga Irlanda dhe Kipri me 28.2%. Përqindjen më të ulët e kanë Finlanda me 18.2%, e ndjekur nga Lituania dhe Gjermania me 19.9%. Familjet me një fëmijë ishin veçanërisht të zakonshme në Portugali, Bullgari dhe Mal. Në 14 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, shumica e familjeve me fëmijë kishin 2 ose më shumë fëmijë. Kjo përqindje ishte më e lartë në Suedi, Holland dhe Irland.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Herën e kaluar filluam transmetimin e një serie të re mesazhesh për dëmshurinë biblike. Në qendër të kësaj serie është personazhi Jonës. Në fakt libri i Jonës është një libër që na zbulon zemrën e dëmshur të Perëndisë. Miliona njerëz në mbar botën thonë se besojnë tek Perëndia. Ata besojnë se ai do, pavarësisht nga mënyra se si jetojnë. Shumica e njerëzve kërkojnë favorin e Perëndisë, pa u bindur atij. Pjesa më e madhe prej tyre duan bekimet, por nuk duan të dorëzohen. Njerëzit duan të dëgjojnë gjithçka rreth premtimeve dhe bekimeve të Perëndisë, por nuk duan të dëgjojnë asgjë për mosbindjen edhe mëkatin e tyre. Kështu ndodhi edhe me Jonën. Ai ishte i lumtur të tregonte njerëzve se do të merrnin bekime nga Perëndia pavarësisht ligësisë së tyre. Dhe Perëndia veproi kështu për shkak të dëmshurisë së tij, sepse donte që mëshira e tij t'i çonte këta njerëz në pendesë. Në të njëjtën mënyrë Perëndia do të na bekojë pavarësisht nga mëkati ynë, në mënyrë që të na çojë në pendesë. Ai dëshiron që mirëdashja e tij, dëmshuria, mëshira dhe hiri të na çojë në pendesë. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim për të parë arsyet që e shtyn Jonën të mos i bindej hirit të Zotit. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a great encouragement for us to know that you are tuned in to this broadcast.
1: Është një inkurajim i madh për ne të dimë se ju po ndiqni këtë program.
0: And it is our hope that you would write to us and tell us how this broadcast is helping you.
1: Dhe shpresojmë që të na shkruani dhe të na tregoni se si po ju ndihmon ky program.
0: Now this is the second broadcast in a series of messages we call Biblical Compassion.
1: Tani ky është programi i dytë në një seri mesazhesh të titulluar Dëmshuria Biblike.
0: If you are joining us for the first time, we are looking at the book of Jonah.
1: Nëse na ndiqni për herë të parë, jemi duke studiuar librin e Jonës.
0: In our last broadcast, we learned that Jonah did not like hearing God's command to go to Nineveh.
1: Në programin ton të fundit ne mësuam se Jona nuk pëlqeu të dëgjonte urdhrin e Perëndis për të shkuar në Ninive.
0: And we learned that this was not the first time that Jonah had heard the voice of God.
1: Dhe ne mësuam se kjo nuk ishte hera e parë që Jona dëgjonte zërin e Perëndis.
0: Jonah liked the first task that God set before him in 2 Kings 14.
1: Jona pëlqeu detyrën e parë që i kishte caktuar Perëndia tek e dyta e mbretërve kapitulli 14.
0: Jonah was happy to tell the people that they are going to receive blessings from God in spite of their wickedness.
1: Jona ishte i lumtur të tregonte njerëzve se ata do të merrnin bekime nga Perëndia pavarësisht ligësisë së tyre.
0: Why would God do that?
1: Pse do ta bënte Perëndia këtë?
0: Because of the Lord's compassion.
1: Për shkak të dëmshurisë së Tij.
0: Because God wanted his mercy to lead them to repentance.
1: Sepse Perëndia donte që mëshira e Tij t'i çonte ata në pendes.
0: God will bless you despite your sin in order to lead you to repentance.
1: Perëndia do t'ju bekoj pavarësisht mëkatit tuaj në mënyrë që t'ju drejtoj në pendes.
0: God desires that his kindness, compassion, mercy and grace might compel you to repentance.
1: Perëndia dëshiron që mirëdashja e Tij, dëmshuria, mëshira dhe hiri t'ju detyrojnë në pendes.
0: God is blessing you today.
1: Perëndia po ju bekon sot.
0: The very fact that you are alive today means that God is blessing you today.
1: Fakti që jeni gjallë sot do të thotë se Perëndia po ju bekon.
0: And God wants to see if this blessing will compel you to repentance or propel you to greed.
1: Dhe Perëndia dëshiron të shohë nëse ky bekim do t'ju detyrojë në pendes apo do t'ju shtyjë në lakmi.
0: Now Jonah was delighted to preach about God's grace to God's people.
1: Tani Jona ishte i kënaqur të predikonte për hirin e Perëndis dhe njerëzit e tij.
0: He knew that he would be popular.
1: Ai e dinte që do të ishte popullor.
0: So you can imagine his initial excitement when the word of the Lord was coming to him again.
1: Pra, ju mund të imagjinoni kënaqësinë e tij fillestare kur fjala e Zotit vinte sërish tek ai.
0: Jonah could sense it.
1: Jona mund ta kuptonte këtë.
0: Jonah could feel it.
1: Jona mund ta ndjente.
0: He knew that the Lord was about to speak to him again.
1: Ai e dinte se Zoti do t'i fliste sërish.
0: Jonah probably thought it was going to be more good news to deliver to the people of God.
1: Me sa duket Jona mendoi se do të kishte më shumë lajme të mira për t'i dhënë popullit të Perëndis.
0: You would think that the goodness of God should have led the people to repentance.
1: Ju do të mendoni se mirësia e Perëndis do t'i kishte çuar njerëzit në pendes.
0: But instead the blessings made them more greedy and more selfish and more self-absorbed.
1: Por përkundrazi, bekimet e tyre i bën ata më lakmitar, më egoist dhe më tepër përvetësues.
0: And the consequences of the people's sin was the Babylonian invasion.
1: Dhe pasoja e mëkatit të njerëzve ishte pushtimi i Babilonas.
0: The horror of that invasion is in the scripture.
1: Tmerri i këtij pushtimi është në shkrim.
0: You can read it.
1: Ju mund ta lexoni atë.
0: God is patient and he will wait.
1: Perëndia është i duruar dhe ai do të pres.
0: But he will not wait forever.
1: Por ai nuk do të pres përgjithmonë.
0: The word of the Lord was coming to Jonah again.
1: Fjala e Zotit po vinte sërish tek Jona.
0: But Jonah's excitement soon disappeared.
1: Por gëzimi i Jonës u zhduk shpejt.
0: You can imagine the let down that Jonah must have felt when he heard the Lord say to him.
1: Ju mund të imagjinoni zgënjimin që përjetoi Jona kur dëgjoi Zotin t'i thoshte.
0: In Jonah chapter 1 verse 2.
1: Tek Jona kapitulli 1 vargu 2.
0: Jonah, pack your bags and take the first boat to Nineveh, the capital of Assyria.
1: Jona, çohu, shko në Ninive, qytet i madh.
0: You must preach repentance because its wickedness hath come up to me.
1: Dhe prediko kundër ti sepse ligësia e tyre është ngritur përpara meje.
0: And all of a sudden, Jonah develops a hearing problem.
1: Dhe papritmas Jona zbulon një problem me dëgjimin.
0: What did you say, Lord?
1: Çfarë the Zot?
0: What is this all about?
1: Çfarë është e gjitha kjo?
0: Did I hear you right?
1: A të dëgjova mirë?
0: What is this all about?
1: Për çfarë është e gjitha kjo?
0: I have never been out of my town, let alone out of the country.
1: Unë nuk kam qenë kurrë jashtë qytetit tim, aq më tepër i vetëm jashtë vendit.
0: Do you mean I'm going to get a passport and get through customs and immigration and go to the big bad city?
1: Do të thuash se duhet të marr një pasaport, të mësoj zakonet, emigrimin dhe të shkoj në qytetin e keq dhe të madh?
0: God, let me remind you, we are your people.
1: Perëndi, më lejo të kujtoj, ne jemi njerëzit e tu.
0: We are the only ones who should receive all of your blessing.
1: Ne jemi të vetmit që duhet të marrim gjithë bekimin tënd.
0: We are the only ones favored by you.
1: Ne jemi të vetmit që ti preferon.
0: Why do the Assyrians have to repent?
1: Pse duhet të pendohen asirianët?
0: Why don't you just burn them like you did with Sodom?
1: Pse nuk i djeg ashtu siç bëre me Sodomën?
0: Why don't you flood them like you did in the days of Noah?
1: Pse nuk i përmbyt ashtu siç veprove në kohën e Noës?
0: My listening friends, you are not to be blamed if you feel sorry for Jonah.
1: Miqtë mi të dashur, nuk duhet fajsoheni nëse ju vjen keq për Jonën.
0: Or think that he was apprehensive about preaching in a big wicked city like Nineveh.
1: Apo nëse mendoni se ai ishte i shqetësuar për predikimin në qytetin e madh dhe të ligë si Ninive.
0: You are not to be blamed if you are sympathetic with Jonah.
1: Ju nuk mund të fajsoheni nëse jeni dashamirës me Jonën.
0: Because of his reluctance or fear of ridicule.
1: Për shkak të mosdashjes ose frikës së përqeshjes.
0: After all, you are in the same predicament.
1: Mbi të gjitha ju jeni në të njëjtën situatë të vështirë.
0: You don't want to witness to your coworker or your neighbor for the same reasons.
1: Ju nuk dëshironi t'i dëshmoni bashkëpunëtorit ose fëmijët tuaj për të njëjtat arsye.
0: But guess what?
1: Por a jeni dot?
0: That was not Jonah's problem.
1: Ky nuk ishte problemi i Jonës.
0: Let me tell you something that is very important.
1: Më lejoni t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: If fear is holding you back from testifying to your Savior, then shame on you.
1: Nëse frika ju frenon që të dëshmoni për shpëtimtarin tuaj, atëherë turp t'ju vi.
0: Pray that God will give you boldness and courage and he will.
1: Lutuni që Perëndia t'ju jap guxim dhe kurajo, dhe ai do ta bëj këtë.
0: There are also some that have thought that Jonah was afraid that he would prophesy and speak against Nineveh.
1: Ka gjithashtu disa që kanë menduar se Jona kishte frikë se mos profetizonte dhe fliste kundër Ninives.
0: And his prophecy would not come to pass.
1: Dhe profecia e tij nuk do të ndodhte.
0: And Jonah did not want to look foolish.
1: Dhe Jona nuk donte të dukej budalla.
0: But that's not true either.
1: Por as kjo nuk është e vërtet.
0: Here are the facts.
1: Faktet janë këto.
0: Jonah was no doubter.
1: Jona nuk ishte dyshues.
0: Jonah knew the voice of God.
1: Jona e njihte zërin e Perëndis.
0: He knew God to be the God who keeps his word.
1: Ai e dinte se Perëndia ishte Perëndia që e mbante fjalën.
0: Jonah knew God to be a God of mercy.
1: Jona e dinte se Perëndia ishte Perëndi i mëshirës.
0: Therefore the reason why Jonah did not want to go.
1: Prandaj arsyeja se pse Jona nuk donte të shkonte.
0: Was because he knew that God was going to have mercy on the Assyrians.
1: Ishte sepse ai e dinte se Perëndia do të kishte mëshirë për asirianët.
0: Jonah knew that God would forgive them if they repented.
1: Jona e dinte se Perëndia do t'i falte ata nëse pendoheshin.
0: And he did not like this one bit.
1: Dhe ai nuk e pëlqeu as pak këtë.
0: Can you imagine witnessing to your neighbor whose son is beating your child?
1: A mund të imagjinoni dot t'i dëshmoni fëmijët, djalit i cilit ka rrahur fëmijën tuaj?
0: Can you imagine witnessing to your shopkeeper who cheated you?
1: A mund të imagjinoni t'i dëshmoni dyqanxhiut që ju mashtroi?
0: Can you imagine witnessing to your coworker who just stopped you from getting that promotion that was rightly yours?
1: A mund të imagjinoni t'i dëshmoni bashkëpunëtorit tuaj që ju pengoi të merrni ngritjen e detyrë që ju takonte me të drejtë?
0: Can you imagine witnessing to someone who had just insulted you and called you bad names?
1: A mund të imagjinoni dot t'i dëshmoni dikujt që ju ka fyer dhe ka hedhur baltë mbi emrin tuaj?
0: No, Jonah's attitude was this.
1: Jo, sjellja e Jonës ishte kjo.
0: I would rather be punished before I preach to my enemies.
1: Më mirë të dënohem sesa të predikoj armiqve të mi.
0: I do not want these hateful people to be saved and go to heaven.
1: Nuk dua që këta njerëz të urryer të shpëtohen dhe të shkojnë në qiell.
0: It is easy to pray for the salvation of your family members.
1: Është e lehtë luteni për shpëtimin e anëtarëve të familjes.
0: It is easy to pray for your friends and loved ones.
1: Është e lehtë luteni për miqtë tuaj dhe për më të dashurit.
0: It is not often easy to pray, let alone reach out to those who hate you.
1: Shpesh nuk është e lehtë lutemi, aq më pak të arrijm ata që na urrejnë.
0: Now let's look at what Jonah actually did in verse 3 of chapter 1.
1: Tani le të shohim se çfarë bëri Jona në vargun e 3 të kapitullit të parë.
0: But Jonah ran away from the Lord and he headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord.
1: Por Jona u ngrit për të ikur në Tarshish, larg pranisë së Zotit. Kështu zbriti në Jafa, ku gjeti një anije që shkonte në Tarshish. Pagoi çmimin e caktuar dhe hipi në anije për të shkuar me ta larg pranisë së Zotit.
0: My listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni me vëmendje atë që do t'ju tregoj.
0: I feel sorry for anyone who can sufficiently fool himself into thinking that he can flee from the face of God.
1: Mua më vjen keq për këtë që mund të mashtroj veten mjaftueshëm me mendimin se mund t'i largohet fytyrës Perëndis.
0: I pity that person.
1: Ndjej keqardhje për këtë person.
0: I genuinely feel sorry for the person who is indifferent to the love of God that was poured out to him on the cross of Calvary.
1: Sinqerisht më vjen keq për atë që është indiferent ndaj dashurisë Perëndis që i u shfaq në kryqin e Kalvarit.
0: I genuinely feel sorry for the person who is living his life or her life in the neutral position.
1: Me të vërtet më vjen keq për atë që jeton jetën e tij ose të saj në një pozitë asnjëanse.
0: But I can also testify to the fact that disobedience can fool believers into thinking that we can flee.
1: Por gjithashtu mund të dëshmoj për faktin se mosbindja mund të mashtrojë besimtarët me mendimin se mund të largohen.
0: I have seen it happen over and over again.
1: E kam parë të ndodh vazhdimisht.
0: Someone once said,
1: dikush ka thënë,
0: when you flee from the face of God, you pay the full fare.
1: Kur ju largoheni nga fytyra e Perëndis, ju paguani tarifën e plot.
0: You never complete the journey.
1: Ju nuk e përfundoni kurrë udhëtimin.
0: And you never get a refund.
1: Dhe ju kurrë nuk shpërbleheni.
0: But when you travel with the will of God,
1: por kur udhëtoni me vullnetin e Perëndis,
0: God pays the full price.
1: Perëndia paguan çmimin e plot.
0: You will always complete the journey.
1: Ju gjithmonë do të përfundoni udhëtimin.
0: Poor Jonah.
1: I shkreti Jona.
0: God told him to go east.
1: Perëndia i tha të shkonte në lindje.
0: And he got on a boat that was going west.
1: Dhe ai hipi varkës që po shkonte në perëndim.
0: He was going as far west as he could in those days.
1: Ai po shkonte në perëndim aq larg sa mundej.
0: He was going all the way to Spain.
1: Ai po shkonte rrugës për në Spanjë.
0: Jonah was determined to go to the furthest city away from where God told him to go.
1: Jona ishte i vendosur të shkonte në qytetin që ndodhej më larg vendit ku Perëndia i kishte thënë të shkonte.
0: Foolish Jonah, he thought that no one is the wiser.
1: I pamendi Jona. Ai mendoi se askush nuk ishte më i zgjuar.
0: Who will know? It's my secret sin.
1: E kush do ta di? Është mëkati im i fshehtë.
0: Who will know? It's my secret thought.
1: Kush do ta di? Ky është mendimi im i fshehtë.
0: Who will know? It's my secret rebellion.
1: Kush do ta di? Është rebelimi im i fshehtë.
0: Who will know? It's my secret flight from God.
1: Kush do ta di? Kjo është arratisja ime sekrete ndaj Perëndis.
0: Who will know? It's my secret adventure.
1: Kush do ta di? Është aventura ime e fshehtë.
0: Who will know? It's my secret habit.
1: Kush do ta di? Ky është zakoni im i fshehtë.
0: Who will know? It's my secret disobedience.
1: Kush do ta di? Kjo është mosbindja ime e fshehtë.
0: Now there's one problem with this logic.
1: Tani, ka një problem në këtë arsyetim.
0: God knows.
1: Perëndia e di.
0: God is the one who really matters.
1: Perëndia është ai që ka vërtet rëndësi.
0: And God is the one to be reckoned with.
1: Dhe Perëndia është ai që duhet marrë parasysh.
0: Jonah went his own way.
1: Jona shkoi në rrugën e tij.
0: Jonah paid his own fare.
1: Jona pagoi atë që i takonte.
0: Jonah never finished the journey.
1: Jona nuk e përfundoi kurrë udhëtimin.
0: And Jonah got nothing but heartache.
1: Dhe Jona nuk fitoi asgjë veç dhimbjes së kokës.
0: But remember, when you go the Lord's way,
1: por kujtoni këtu, kur ju shkoni në rrugën e Zotit,
0: you will always get to where you are going.
1: Gjithmonë do të arrini aty ku po shkoni.
0: And God pays the fare.
1: Dhe Perëndia paguan atë që i takon.
0: Let me repeat the question with which I began the series of broadcasts.
1: Më lejoni t'ju përsëris pyetjen me të cilën nisa këtë seri programesh.
0: The question that you must always ask yourself is this.
1: Pyetja që duhet i bëni gjithmonë vetes është kjo.
0: Am I traveling with the will of God?
1: Apo udhëtoj unë me vullnetin e Perëndis?
0: Or am I traveling against the will of God?
1: Apo jam duke udhëtuar kundër vullnetit të Perëndis?
0: After experiencing the pain of traveling against the will of God,
1: pasi keni përjetuar dhimbjen e udhëtimit kundër vullnetit të Perëndis,
0: you might try praying this simple prayer.
1: Ju duhet të përpiqeni të drejtoni këtë lutje të thjeshtë.
0: Lord,
1: Zot,
0: I give you permission to make me travel with your will.
1: Unë të jap leje që edhe unë të udhëtoj me vullnetin tënd.
0: Even if you have to drag me kicking and screaming.
1: Edhe nëse duhet të më tërheqësh zvarr duke më gjuajtur dhe uleritur.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now I'm not talking about making mistakes and errors in judgment.
1: Tani, unë nuk po flas për keqkuptimet apo gabimet në gjykim.
0: I'm talking about being personally at the very center of the will of God.
1: Jam duke folur për qëndrimin tuaj personal në qendër të vullnetit të Perëndisë.
0: I can truthfully testify to you on this.
1: Unë mund t'ju dëshmoj me sinqeritet për këtë.
0: There is unspeakable joy in the journey when you are traveling with God's will.
1: Ka gëzim të papërshkrueshëm kur ju udhëtoni me vullnetin e Perëndisë.
0: Oh, it does not mean that you will not have any difficulties.
1: Oh, kjo nuk do të thotë se nuk do të hasni vështirësi.
0: It does not mean that you will have no pain.
1: Kjo nuk do të thotë se ju nuk do të keni dhimbje.
0: But I'm talking about joy, unspeakable joy.
1: Por unë jam duke folur për gëzim, gëzim të papërshkrueshëm.
0: I want you please to join us in our next broadcast as we find out what consequences Jonah must face when he disobeys the Lord.
1: Dua që të më ndiqni në programin e ardhshëm, ndërsa zbulojmë se cilat janë pasojat me të cilat u përball Jona kur nuk i u bind Zotit.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Perëndia i kërkoi Jonës të predikonte pendes në popullin e Ninivës. Por ai jo vetëm që kundërshtoi hapur urdhrin e Perëndisë, por dhe u përposht të largohi nga fytyra e tij. Por askush nuk mund të fshihet Zotit. Jap se Jona nuk e përfundoi kurrë udhtimin e tij. Të dashur miq, mos haroni asnjëherë. Nëse udhtoni kundër vullnetit të Perëndisë, nuk do ta përfundoni dot kurrë udhtimin tuaj. Por nëse ecni në rrugën e Zotit, gjithmonë do të arrini pikësynimin. Në mesazhin tonë të erës ardhshme, Dr. Yusef do të na tregojë se çfarë ndodhi me Jonën kur zgjodhi të mos i bindej zërit të Zotit. Jona jo vetëm që përfaqëson të krishterin e pabindur që është në gjumë në mes të trazirës shpirtërore, por edhe kishën e Jezus Krishtit. Një kishë që është në gjumë në mes të një largimi në mas nga besimi. Për më tepër, do t'ju ftoja ta ndiqni Dr. Yusef në programin tonë të erës ardhshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtin, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Guacka të vogla që shkëlqejnë. Moneda rumbullake prej metali, letër shumë gjyrshe, copa katrore plastike. Çfarë kanë të përbashkëta këto gjëra? Të gjitha këto janë lloje të ndryshme parash.
3: Si blini gjërat për të cilat keni nevojë? A bëni shkëmbime me një shok ose shoqe? A përdorni kartë moneda ose moneda prej hekuri? Apo përdorni karta krediti? Gjatë të gjithë historisë, njerëzit i kanë përdorur të gjitha këto lloje të ndryshme të parash. Programi sotshëm flet rreth historisë së parasë.
2: Shkëmbimi është një nga mënyrat e para përmes të cilës njerëzit merrin atë që u nevojitej. Për shembull, në të kaluarën, kripa ishte një gjë shumë e rëndësishme për njerëzit, sepse përdornin kripën për ta ruajtur ushqimin të freskët. Kështu, ata e shkëmbenin kripën për gjërat e tjera për të cilat kishin nevojë, që nga këpucët, veglat e punës, armët e deri tek ushqimi. Në vend që njerëzit të blinin gjëra, ata bënin shkëmbime mall me mall.
3: Por edhe shkëmbimi nuk funksionon gjithmonë mirë. Për shembull, një këpucar mund të ketë nevojë për oriz dhe mund të provojë të shkëmbejë këpucët që bën për të marrë oriz. Por ai që rrit orizin, ndoshta nuk ka nevojë për këpucë të reja. Kështu që nëse fermeri që rrit oriz nuk është i gatshëm për të bërë shkëmbimin, atëherë këpucari

0: Ari nuk mund ta marrë atë për të cilën ka nevojë.
1: Prandaj me kalimin e kohës, njerëzit zhvilluan një sistem të ri. Në vend që të shkëmbenin, njerëzit tregtonin me objekte të caktuara të veçanta, të cilat shpesh ishin të ralla ose të bukura, por ndonjëherë këto objekte ishin edhe gjëra të zakonshme.
0: Këto objekte të veçanta janë quajtur parat proto. Proto do të thotë e para në kohë ose më e hershmja. Pra paraja proto është lloji i parë i parave ose lloji më i hershëm. Disa kultura përdoren objekte të tilla si farat, copat e drurit, lëkurën e kafshëve, fëlhurat dhe guaskat.
1: Në kulturën e indianëve të Amerikës, njerëzit përdorin si para pjesë të një lloji të veçantë guacke. Kjo lloj paraje quhej vampum. Njerëzit i vinin vampumet rreth qafës si gjerdan. Kjo ishte një formë përhapur e parave proto. Madje në vitet 1600, qeveritë vendore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e pranuan si një formë zyrtare paraje. Amerikanët e përdorën vampumin deri në vitin 1700.
0: Një tjetër lloj parave proto ishte një guask nga brigjet e Oqeanit Indian. Këto guaska, që gjenden kryesisht tek moluskët, janë përdorur në shumë vende, nga Kina deri në Afrikë. Njerëzit i kanë përdorur ato sepse janë shumë të bukura. Guaska është e bardhë, me pak të verdhë dhe ka një sipërfaqe shumë të lëmuar. Është nga 1 deri në 3 cm e gjatë dhe masa e vogël dhe bukuria fizike e bëjnë këtë guask një lloj shumë të përhapur të parave proto. Në disa pjesë të botës njerëzit i kanë përdorur këto guaska si para deri në vitet 1800.
1: Megjithatë, lloji më i famshëm dhe më i përhapur i parave më të hershme ishte metali. Egjiptasit e lashtë i peshonin metalet si ari ose argjendi në sasi. Secila sasi kishte një vlerë të caktuar. Egjiptasit përdorin arë dhe argjend për shkak të bukurisë së tyre. Këto metale ishin më të pastra se çdo metal tjetër, si hekuri për shembull. Njerëzit blinin gjëra me sasi të ndryshme metali. Diçka me shumë vlerë ishte e barabartë me një sasi dhe peshë më të madhe metali. Përdorimi i metalit si para i çoi njerëzit në krijimin e monedhave metalike.
0: Banorët e Turqisë së Lashtë bën monedhat e para metalike, të cilat u shfaqën për herë të parë rreth 3000 vjet më parë. Njerëzit përdornin vegla të veçanta për të krijuar figura mbi metalet. Secila figurë identifikonte peshën e një cope metali, dhe çdo peshë kishte një vlerë të ndryshme.
1: Monedhat u përhapën nga Turqia në Afrikë dhe në Evropë. Shumë shpejt monedhat u bën forma më e përhapur e parave. Njerëzit filluan të përdornin monedhat në të gjithë botën. Ato kishin shumë figura të ndryshme të stampuara sipër. Disa kishin kafsh, ndërsa të tjera kishin gjyra më të zakonshme, si vegla pune ose bim, se cila figur përfajsonte një shumë të ndryshme.
0: Personi parë që pati fytyrën e tij mbi një monedh ishte Aleksandri i Madh, i cili jetoi rreth 2000 vjet më parë. Ai ishte mbreti i një zone në Maqedoni. Ai luftoi shumë betejë dhe nuk pësoi asnjë disfat. Aleksandri i Madh është një nga komandantët më të mëdhenj ushtarak në histori. Monedhat e tij përdoreshin në të gjithë territorin e tij.
1: Një tjetër fytyrë e famshme në monedha ishte ajo e Maria Terezës, e cila ishte mbretëresha Austrisë në vitin 1765. Monedhat e saj u bën aq të famshme saqë njerëzit në vende të ndryshme si në Arabi dhe në Afrikë filluan të përdorin këto monedha si para. Disa madje besonin se monedhat e Maria Terezës kishin fuqi magjike. Në disa vende të Afrikës, këto monedha u përdorën deri në vitin 1924.
0: Pavarësisht se monedhat ishin shumë të përhapura, mbartja e shumë monedhave në distanca të largëta nuk ishte e lehtë, sepse ishin shumë të rënda. Kinezët ishin të parët që përdorën kartmonedhat. Ata filluan të përdornin kartmonedhat më shumë se 1000 vjet më parë. Kjo para e re prej letre ishte më e lehtë për të mbartur në distanca të gjata.
1: Qindra vjet më pas, edhe Evropa gjithashtu filloi të përdorë kartmonedhat. Në fillim njerëzit i shkruanin me dorë parat prej letre, por me kalimin e kohës e morën qeveritë përsipër punën e prodhimit të parave. Nëse kartmonedha dëmtoi ose bëi shumë e papastër, atëherë mund ta ndroje kartmonedhën e vjetër me një të re. Dhe nëse ishte e nevojshme, një person mund ta ndronte kartmonedhën për vlerën që ajo kishte në ar ose argjend.
0: Paraja ka vazhduar të ndryshojë, madje edhe kohët e fundit. Në disa vende njerëzit e përdorin rrallë paran. Në vend të saj ata përdorin kartat e holla prej plastike të kreditit. Një person duke përdorur kartë krediti, ai merr para hua nga një bank në momentin që ble diçka. Më pas në fund të muajit ai paguan bankën. Kjo e bën më të lehtë shpenzimin e parave. Ekspertët e parave thonë se kjo është tepër e lehtë. Kur njerëzit përdorin kartmonedhat ose monedhat, ata shpenzojnë më pak para. Por kur përdorin kartat e kreditit, ata harxojnë më shumë para, madje më tepër se ç'duhet. Kjo të çon në borx, pra borx ndaj bankës.
1: Si do të duket paraja në të ardhmen? Ekspertët mendojnë se shumë shpejt gjërat do të ndodhin në mënyrë elektronike, duke përdorur kompjuterët. Kjo para digjitale do ta zëvendësojë paran që prekim, dhe kjo është diçka që tashmë ka filluar. Por në shumicën e vendeve, njerëzit akoma përdorin kartmonedha të bukura shumë gjyshe dhe monedha të shndritshme metalike.
0: Njerëzit e para shumë viteve mund të mos i kenë imagjinuar kurrë mënyrat e reja e të ndryshme përmes të cilave njerëzit paguajnë sot për gjëra që kanë nevojë. Që nga kohët e shkëmbimit, ne jemi zhvilluar goxha. Çfarë paraje përdorni ju?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kongresisti amerikan Kessel kërkon nga 4 vendet anëtare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolutë për mbështetjen e integrimit Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet dhe nisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish kongresistit Elliot Engel si mik historik i Kosovës. Paralajmëron Doriçin kryeministre e qendrës së djathtë të Letonisë. Evika Selina njoftoi se do Doriçet nga posti i lartë duke shkaktuar në mënyrë efektive rrëzimin e koalicionit qeverisës të vendit dhe zgjedhje parlamentare në muajin tetor. Largimi vjen pasi ministri i mbrojtjes i krau të majtë të vendit Baltik, Andris Spruc, dha të dielën Doriçin. Ministri i mbrojtjes dha Doriçin pasi dronët ukrainas fluturuan në hapësirën erore të vendit nga Rusia javën e kaluar dhe goditën një objekt magazinimi nafte. Dy dronë ukrainas fluturuan mbi kufirin rus dhe u rrëzuan në tokën letoneze, një prej të cilëve shpërtheu në një depo nafte në Letoni lindore. Letonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen aerore në rajonin e tyre pas incidentit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkëkryetari i koalicionit Blend, Bilal Kasami, konfirmon vullnetin e Ziadin Selës për të bërë pjesë e qeverisë në rrethanat caktuara. Në intervistë televizive për TV21, Bilal Kasami tha se ka mesazhe që tregojnë se eksponenti i Aleancës është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë.
2: Ne vlerësojmë lart interesimin e zotrit Ziadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim.
1: Ndonse nuk përjashtoi mundësinë që në këto momente të caktuara të ketë bisedime me Selen, Kasami deklaroi se qeveria i ka numrat e mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të ketë parti të tjera.
2: Për momentin vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë.
1: Ministri i Shëndetësisë konfirmoi skeletet e gjetura gjatë ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Azir Aliu tha se komisioni huaj ka vërejtur gjetje të dyshimta tek 9 pacientë lidhur me dyshimet për operacione të panevojshme.
3: Për 9 pacientë të tjerë, sipas ekspertëve të huaj, po citoj, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mospërputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas të cilis ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale.
1: Ministri i Shëndetësisë tha se raporti komisionit të huaj, së bashku me raportin e komisionit vendas, do dorëzohen qeverisë, prokurorisë, odës së mjekëve, inspektoriatit sanitar dhe shëndetësor, fondet shëndetësor dhe komisionit për parandalim korrupsionit. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, bën thirrje për ngritjen e mekanizmave institucional dhe financiar për të minimizuar ndikimin ekonomik dhe fiskal të këtyre fatkeqësive. Në takimin organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare mbajtur në Tiranë, ministrja Ibrahimaj theksoi se fatkeqësitë natyrore duhet të trajtohen si rreziqe me ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, ekonominë dhe stabilitetin fiskal të vendit, duke nënvizuar nevojën për politika afatgjata dhe mekanizma të qëndrueshme mbrojtës, duke u referuar vlerësimeve të Bankës Botërore, jo theksoi se Shqipëria mbetet një nga vendet me ekspozimin më të lartë ndaj fatkeqësive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

Ka një arsye sepse Zoti tek ligji për 36 u kërkoi etërve të Izraelit të kenë frikë nga Zoti. Dhe të rrisin fëmijët e tyre me frikën e Zotit. Frika ndaj Zotit është themeli i suksesit individual dhe kombëtar. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Ligji për 36:2 thotë: Me qëllim që ti të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të respektosh gjatë gjithë ditëve të jetës sate, ti, yt bir dhe djali birit tënd, të tëra statutet dhe të gjitha urdhërimet e tij që unë po t'i jap. Dhe me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Vargu 3 vazhdon, që të njohësh begatin. Frika ndaj Zotit zgjat ditët e jetës son dhe na jep sigurinë se i bindemi atij. Investoni në jetën e fëmijës suaj. Ndihmojeni fëmijët që ta njohin Zotin. Mos i kishpërdorni mësimet biblike. Zoti na ka thirrur që të mësojmë fjalën fëmijëve tanë.

0: minut in grejimi. Një minut in grejimi. Minut in grejimi në Radio 7.
1: A duhet i kontrolloni fëmijët tuaj? Apo të kultivoni karakterin e tyre? Prindërimi është si gjuetia për një thesar hyjnor. Ndërsa kërkoni forcën që Perëndia në mënyrë sovrane mua ka dhënë fëmijëve tuaj. Pastaj, nëse e dalloni këtë forcë të dhënë nga Perëndia, ju mund të vendosni kufi të qëndrueshëm dhe të drejtë për të rënjosur tek ata vetë disiplinimin e nevojshëm për të arritur potencialin e tyre të plot. Mendojni kështu. Një mendje e ndryshuar prodhon një zemër të ndryshuar, dhe një zemër e ndryshuar

0: Mirësevini në programin Doktori në Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermiere së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjenë.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet. Dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë? Dhe a do të jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhjes së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbullt dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë,
0: ose ta mbajmë ulur.
1: Por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet ku të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin Trendelenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbë lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që rrjedha e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë
1: për ta. Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet.
0: Jemi vetëm.
1: Duhet të jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është, do të hapim këmbët e ti, do të ulet koka në pjesën e poshtme, në mes të këmbëve të ti, poshtë nivelit të zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru. Vendosja
0: e pambukut me alkool.
1: Vendosja e pambukut me alkool faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme
0: pra,
1: në këtë rast.
0: Në këtë rast duhet të ngrenë këmbët lart.
1: Ngritja e këmbëve lart,
0: më lart se koka.
1: Është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimis ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet ta ngrim me njëherë, u bëre mirë dhe hajde, tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
0: situata.
1: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pi ose një lëngë tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë që kryesorja është dehidrimi. Pa. Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin, ose në vetë të rriturit.
0: Shpeshtem i ka rënë sheqeri.
1: I ka rënë sheqeri, dhe në vetë të rriturit zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk hanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafe është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
0: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotemi.
1: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtatzënia shpes, gratë shtatzan. Pësojnë për shkak të uljes së tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës, që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës, ndodh shpesh edhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se në qoftë se ndodh shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
0: Po në rastet kur një pacient, një person ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdorur vendos i thotë duhet ta ngrenë tokën lart. Ti personi dhe vendosin pa mbuk në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju? Ja na thoni në fillim si veproni ju. Pastaj është i duar, i dur kjo si veprim.
1: Gjakrjedhja nga hundës ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjaku që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjakun,
0: shumë vaskularizuar.
1: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktoj gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
0: Megjithatë është pak sa e frikshme si situatë kur shikon një person.
1: Është, mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rrit më tepër.
0: Si veproni ju në këto raste, okay, kur kemi një hemoragji nga hundët?
1: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo larg, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion te këto dy fragrat e hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
0: Po.
1: Poshtë urës së hundës ne shohim që këtu është një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpeshherë është ai kurioziteti, a ndaloj tani, a ndaloj pastaj, edhe njerëzit
0: patjetër 10 minuta.
1: 10 minuta dhe pastaj duhet bër prova. Duke hequr presionin duat për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne e bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndalojë presioni, nuk do të ndalojë gjakrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj enës së gjakut aty dhe
0: ose një tamponat, thoni ju?
1: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka dhe vërtet si saldim të enës së gjakut aty. Domethënë janë 2-3 mënyra që
0: bëhet. Dështa bëhet me djegje?
1: Me djegje.
0: Ke në gjako. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
1: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse në qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojmë presion, por përsëri rrjedha e gjakut
0: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
1: Në pjesët e pasme të hundës, në fyt, do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut dhe do të provokojë të vjellat, që kështu nuk rekomandohet.
0: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojm? A funksionon goditja në shpinë?
1: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush nga ne, ashtu si thash, edhe për gjakrjedhjen nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrën dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare, duke ngrën, duke bisetuar, ndodh që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrën një ushqim të fortë, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit të qumshit
0: me
1: ushqim solid. Ndodh tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
0: Pra është ndodh, domethënë ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Ndodh shpesh këtë fenomen.
0: Në këto raste si jepni ju ndihmën e parë, si veproni?
1: Do doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe ushqrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vet kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrën,
0: marrim
1: frym dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht, edhe një pjesë e ushqimit solid kalon rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bojnë ato goditje në kuris në pozicionin
0: drejt. Refleksi i parë që ndodhë shkollitja.
1: Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marrë frym ende, jo plotësisht, nuk merë sasinë e ajrit që duhet plotësisht, por të paktën merë, dhe është në gjendje të kollitet, është në gjendje të ankohet, të thotë që
0: të
1: flasi.
0: Se mos ngrënja një hurme të papirë, të cilën e kemi provuar të gjithë.
1: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitet, as të flasi. Nuk komunikon dhe fillon merë një ngjyrë të erët, që cianoze, themi, në gjurë mjekësore, merë ngjyrë në erët si paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një sëndikmë së parë për mbytjen.
0: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjeshme dhe pastaj për atë të plotë.
1: Për mbytjen e pjeshme, nëse pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kollitu, vazhdo kollitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vetë organizmi e provokon, është komplet presion
0: që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
1: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
0: në gojë.
1: Në gojë trupin e huaj. Ose mund të kalojë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda, se mund të jetë ushqimi i qullë që fëmia ka dhe ne shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj ka dalë ushqimi nga goja, nga hunda bashkë me sekrecionet përzierë. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, atëherë pacienti nuk ka se si ta ndihmojë veten, do të jemi ne që do ta ndihmojmë. Në një rast të tillë do të kryejmë një manovër shumë e thjeshtë, por që shpëton jetë. Po të shohim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë mushkrive, poshtë procesit ksifoid, ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
0: pra, të djathtë,
1: rasa krahërore në fund është në formë V-je. Poshtë V-s do të vendosim grusht dorën tonë dominante ose të djathtën ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër në pjesën e poshtme të grushtit, ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lart.
0: Po.
1: Dhe kështu ne atë presionin që e ushtronte vet organizmin në mbytjen e pjesme, do të jemi ne që do ta ushtrojmë në mënyrë mekanike.
0: Po.
1: Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do të jetë personi me ne. Personi në atë moment është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është shumë i tremur, është në gjendje paniku, dhe në qoftë se personi është mbytur dhe është turpër, do të jemi ne që do të shkojmë në pjesën e pasme të karikes, edhe do të vendosim grushtin ton në pjesën e barku dhe do të ushtrojmë presion. Në
0: qoftë se është në këmbë,
1: derisa trupi huaj të dalë, derisa ushqimi të dalë, derisa çfarë do lloj trupi huaj të dalë. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
0: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermierën Alida Dimçe dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë. Treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat. Treguam se si jepet ndihma e parë një person tjetër i cili ka gjakrije nga undët. Gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupa tuaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Alida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë, ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmon?
1: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më, por në qoftë se nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëherë në vazhdimësi gjithë muskuli i zemrës do të vdesë, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbjen e jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërorit. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që ke dhimbje krahërore, nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendoj kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fort, therëse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
0: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
1: Një atak kardiak ose infarkt të miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri, ose ndryshta
0: ai që mund të bëjë diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do kryej dhe anamnezës që merr, kurse pacienti vet nuk është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë,
1: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndesë në krahëror, sikur një pllak e rënd zhvendosur krahërorin e tij, ndjen
0: atë
1: dhe po i zë frymën, nuk ngopet me frymë, kalon në djersitje, ndjen atë dhimbje therëse, shpuese që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
0: të mpir,
1: të rënd. Gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkujt. Te femrat simptomat kalojnë deri në dhimbje të mandibulës së poshtme, është ndjesia sikur ke dhimbje të dëmballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandibulës, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit, ndjen dhimbje stomaku, një si djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella, dhe çdo kush ku pastaj mund ta gatrojë edhe me një viroz, kam të vjella, kam nauze çne, por faktikisht të gjitha ato simptoma në kompleksë, nuk duhet të gatrohemi që nëse ne kemi nauze apo
2: vo,
1: nëse janë në kompleks të gjitha ato simptoma, atëherë Duhet neglizhuar.
2: Ne të tjerat, familjarët, si mund t'i ndihmojmë këta persona?
1: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vet pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë negati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut dhe do ta ndihmoj disi derisa të shkojë.
2: Përdorim një trinitrin në gjuhë,
1: patjetër. Por jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin kanë pacientët që mjekohen.
2: Në kutinë e ndihmës së parë në familje ti mbajmë dhe këto gjëra, më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
1: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjeshtë fare në përgjithësi ne shqiptarët të gjithë e kemi patur dhe e kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, nëse pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur. Ose nëse ka ulçir, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet vetëm në rast alergjie, nuk do të jepet aspirina.
2: Kur ndodhemi në rrugë dhe papritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bje për tokë, ne i thrasim dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atëherë në të tilla raste, si duhet ta ndihmojmë të person?
1: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsinë, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodhë që të shoqërohet me këto simptomat të krizës epileptike. Dhe simptomat janë ajo që ju përmendët pak më parë, shkumëzim nga goja, sytë zgurdulluar, kontraktim të muskujve,
2: dridhje,
1: është dridhja që ishin konvulsionet, kontraktimi i muskujve, defekim dhe urinim të pavullnetshëm në ato momente. Është një gjendje shumë e rëndë për pacientin, shumë e lodhshme. Pas përmendjes, pacienti është shumë i lodhur. Ndryshe në rastin e lipotimis, ndryshe në rastin e të fiktit. Pra, në rastin e lipotimis, kemi humbje të vetëdijes, ashtu si që kemi humbje të vetëdijes edhe në rastin e epilepsis, por në rastin e epilepsis, pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më te për kohë se sa pas gjendjes e lipotimis. Për pak minuta pacienti rikuperohet nga lipotimia, ndërsa në rastin e epilepsis do të marrim më te për kohë.
2: Si ndihmoni ju këta pacient?
1: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë është që pacientin e lëmë që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhin në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Nëse është në rrugë, atëherë e ndihmojmë pacientin ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ajo çfarë bëjmë? Largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet nëse jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karike, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient, një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij, që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize, traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbaje të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
2: Shkësh kemi dëgjuar në popull që thuajt jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtur.
1: Diçka të hekur të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova U mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia si në vetvete, si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Cilësi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka se çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë kësaj krize. Pra, tashmë kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
2: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet. Pra
2: ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizat. Do shta mbas krize jepet në një ndim me medikament?
1: Ne do t'a lëmë të kaloj krizat, sigurisht që pacientët që janë të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
2: i kanë
1: terapi, ata i marri regullisht ilaçet e tyre, në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimi të një ambienti, të një hapësire të sigur për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta të gjatë
2: kjo krizë.
1: Është e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit ti thotë mjeku të ti se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të di të menaxhojë dozën e ilaçit. A duhet ta rrisi dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse kozgjatja e krizës
2: pra
1: do të jetë
2: me
1: ulje? Pra, në bisedë
2: me mjekun ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka
1: shpeshta,
2: kriza
1: dhe sa kozgjatja e këtyre krizave.
2: E kuptoj.
1: Njëkohësisht i qëndrojmë pranë pacientit. Jo, ta bezdisim, por t'i qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë dhe mundësisht edhe t'i flasim që gjithçka do të jetë mirë më vonë, gjithçka do të shkojë mirë. T'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaket, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vetdije të pacientit.

0: Në cilët janë veprimet e duhura që do të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë, shumë të shpeshta janë rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga ujë që flon. Cilët janë veprimet e para që do të kryejmë në rastet e djegjes?
1: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në rregullimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma,
0: shtresa
1: e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësin e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
0: në varësi të këtyre indeve
1: që ka kapur dhe në varësi të thellësisë që shkon djegja, kemi katër grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
0: dhe në plaç kryesisht,
1: po ajo është, në qoftë se ne shohim që lëkura arskuqon në plaç, kjo tregon që është djegje gradës së parë.
0: Kemi dhe të gjithë pësojnë të djegje sepse për ndryshe nuk nxjihen dot.
1: Të gjithë pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshirë edhe epiderma edhe derma. Është goxha e dimshme grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku. Dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë flucka në lëkurë, kryesisht
0: në
1: shpatull, tek pjesa e hundës, tek mollzat e fytyrës,
0: tek pjesët më të ngritura.
1: Tek pjesët më të ngritura, më delikate, që ka më pak dhjamor, ka më pak ind adipos. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indi adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshirë epiderma, derma, indi adipos, muskuj dhe arrin deri në kockë. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
0: Po.
1: Prandaj duhet
0: marr masa
1: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e atësaj pjese të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne djegim dorën, nëse ne djegim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë, për shkak se temperatura që do të nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta që rekomandohet. Pra rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftoht për 20 minuta rresht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
0: A do të fashohen djegjet?
1: Në moment, djegjet duhet

0: ndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër,
1: nuk avancon ndjeja në thellësi.
0: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atë nuk do ta avancojmë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet të shtohet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi me aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën që ne kemi djegur në ujë për 4-5 minuta, themi mirë është tani, faktikisht miku dhimbja, sepse ne faktikisht mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm nëpërmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga uji i ftohtë të rrjedhshëm, atëherë përsëri dhimbja qëndron, por nuk duhet të përdorim një situatë të tillë
1: përsëri e ndallon.
0: 20 minuta rjesht në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëryrje me vaj, lëryrje me krip, lëryrje me pas dhëmbësh. Të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
1: në momentin,
0: sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë të lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin e nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë. Dhe duke bërë izolimin, ne ndihmojmë në maturimin e djegjes dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë dhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bërë parandalimin e maturimit të djegjes, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
1: pra trupi regjenerohet vetë.
0: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, që mund të kemi unaz, or sepse do të krijohen edema për shkak të
1: pastaj siqen më vonë.
0: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarëdo lloj bizhuje që ndodhet, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
1: Sepse duhet ta ruajmë nga ambienti, nga papastërtisë,
0: nga papastërtisë,
1: infeksione më vonë, në këtë plagë të krijuar.
0: Këto garza mirë është të jenë non adezive, quhen, që nuk ngjiten, dhe ka faktikisht në kohën e të ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelinë. Ka nga këto garza që kanë vetë përbërje vazeline. Por mund ta luajmë ne me vazelinë dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që shkryuar flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vetë në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
1: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
0: Në një fazë tjetër vetë. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë, ose infermieri se si do të menaxhojë situatën.
1: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxiehet, cilët janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
0: Ajo çfarë duhet të bëjmë, nëse personi ka ndrydhur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesë të trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është goxha e dhimbshme edhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të ecë, të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
1: për sa orë?
0: Brenda 24 orëve duhet patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat, edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresat të ftohta çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrim këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e vendemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend, nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
1: sepse në vend që kryej këto,
0: sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
1: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Safa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-40-96078.

0: dita e 44. Kthehuni tani tek lutja. Për meditimin e sotëm, lexojmë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15, vargje 30 deri në 33, dhe nga kapitulli 16, vargjet 25 deri 27. Pali në vargun 13 shkruan: Edhe Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen. Disa nga çastet e mia më të fuqishme në komunitetin e krishterë kanë qenë ku kam përjetuar Perëndinë e paqes, ndërkohë që lutesha me vëllezër e motra në Krishtin në gjuhë të ndryshme. Deri tani, kemi përfituar febën, mbarsen e letrës së Palit, teksa e lexon në mënyrë dramatike letrën drejtuar kishave e shtëpi në Rom. Ndërkohë që ajo ju ofrua fundit kësaj pjese të letrës, do të doja të imagjinoja sikur ajo u kthye dhe i vështroi ngultas antarët e kishave shtëpi të judejve dhe të grekve dhe i ftoi që të luten. Lutjet e kësaj kishe të larmishme do të kenë qenë në gjuhë të ndryshme. Mirpo Perëndia i paqes i bashkoi ata së bashku dhe mund të imagjinohet që përgjigja një zëri ishte Amen. Përgjatë librit të Romakëve ekzistojnë doksologji dhe ftesa për të lutur. Pasi Pali përgjirohet për unitet mes të doptit dhe të fortit, judeut dhe jo hebreut, në kapitujt 14 dhe 15, a i tani i kërkon kishave shtëpi në Rom, që të luten që a i të shpëtoj nga jo besimtar në jude, dhe që shërbesa e ti për Jeruzalemin të jetë e pranueshme për shenjtorët. Veç kësaj, Pali i ftoi kishat shtëpi që të luteshin që a i të vinte në Rom, me qëllim që të gjithë të përheshin në shoqërinë e njëri tjetrit. Në mesin e një perandorie të dhumshme, Pali, jo vetëm që u bën thirrje të silleshin si pas mënyrës paqësore, por gjithashtu edhe që të luteshin për paqen. Ende sot, ne jemi të thirrur të lutemi për paqen në gjuhën tonë dhe në kishat tona. A mund të thotë dikush, amen? Pra, kur të luteni, i kërkoni Perëndisë t'ju tregoj mënyrat se si të bëni paqe në një botë përçarë. Edhe unë lutem bashkë me ju, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart